0: Koaixo fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ya, Paco.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Epa, jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ea, Bizkaitarra, nuntza dute, Bizkaitarra. Apa dimalo parratia. Gipuzkoarrak epilo bat, ez? Eparra dutik eban norbait. Eurratik.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

way out on the outskirts of town. Yes, I am.

Abuztuaren hogeitik urteete galduta, urteete oso akarrik, etzait alatu mina. Aurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: adiós hermano. Dice, mira siempre pa' adelante y no te olvides de tu hermano. Yo, representando desde el patio maravilla. Yo, Euskal Herria, ya tú sabes. Yeah.
1: Zagarako lagunok, zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzizua dela gurezan, fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

le sembra che aspetta me, Francesca.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Golfeko torneoa jokoan, Virginia, bigarren jardualdia jokatuta John Ram. Zalkapeneko zazpigarren postuan da, bost kolpe pararen azpitik, barrikakoa lehenengo postua urrun, 12 kolpe dago.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Iranek Ameriketako Estatu Batuek egindako azken proposamenari emango dion erantzunaren zain jarraitzen dugun honetan Etxezuriak iragarri du indarrean dela gaurtik hiru eguneko suetena Errusiaren eta Ukrainaren artean.
1: I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good.
0: Kremlinak alde bakarrez indarrean zuen suetena edatzea lortu dutela adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunaren testuinguruan eten ditu erasoak eta horrez gain alde bakoitzeko 1000 atxilotu ingururen trukea adostu dute. Estelakoan Unai Urreaga egunon.
2: Egunon bai.
0: Antabirus agerraldia izan den gurutzontzia Kanaria uartetara bidean dela munduko osasunaren erakundeak sei kasu baieztatu ditu momentuz.
2: Espainiako osasun eta barne ministroak eta munduko osasun erakundeko zuzendaria Tenerifera joango dira gaur gurutzontziaren iritsiera eta barruan doazen bidaiarien evakuazioa koordinatzeko. Bien bitartean, lasaitasun mezua bidali dute Eusko Jaurlaritzatik gaitza Euskadira iristeko arriskua oso txikia dela diote hala ere. Gaixotasun infekzioso emergenteen aholku batzorde aktibatu du osasun sailak egoerari jarraipena egiteko eta beharko balitz prest da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
3: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Bestelakoan euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lemapean manifestazio egingo dute gaur arratsaldean Bilbon ELA, LAB eta STILAS sindikatuek deituta.
2: Diote euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen aurkako oldarraldi judizial, politiko eta sindikal antolatuaren aurrean kalera atera behar dela euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea exigitzeko. Hainbat eragilek egin dute bat gaurko hitzorduarekin besteak beste Euskalgintzaren kontseiluak Peio Igeregi eta Oiana Lopetegi entzungo ditugu. ELAren eta LABen izenean.
4: ELA, LAB eta STILAS entzat ezinbestekoa da enplegu publikoaren legearen aldaketan bi hizkuntzen exigentzia parekatuko dituen proposamena abia puntua izatea. Eta bai AJ-ari zein beste alderdi politikoei deiei zuzena egiten diegu parekatze hori izan dadin eztabaidarako abia puntua.
5: Parekatze horretarako epemuga eta helburuak ondo zehaztea. Eta zehaztutako epemuga horretan euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukera eta baliabideak eskaintzea.
2: Manifestazioa 5:30etan abiatuko da Bilboko Jesusen Bihotza plazatik.
0: Independentistek irabazi dituzte hauteskundeak Galesen eta Eskozian eta eskuin muturra gailendu da Ingalaterrako udal hauteskundeetan.
2: Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu Galesko parlamenturako hauteskundeak 5. Gailendu da SNP Eskozian, baina ez dute gehiengo osorik lortu ez batak eta ez da besteak ere. Ingalaterran berriz laboristek jasan duten porrota eta gero Keir Starmer lehen ministroari kargua uzteko eskatu diote hainbat alderdi ikideek, baina uko egin dio berak dimititzeari.
6: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
2: Nigel Farage'en Reform UK eskuin muturreko alderdiak berriz nabarmen gora egin du hiru nazioetan Farage'ek berak azpimarratu du ezkerretik zein eskuinetik jaso dituztela botoak.
7: What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly,
2: ogora, ezagun, since 2029-erako daudela parlamenturako, erresuma batuko parlamenturako, urrengo hauteskundeak aurreikusita.

Natalia Montero abeslaria bigarren etapa honetan abeslari dela, ba modu horretara ekingo dio birari talde donostiarrak. Gaur eta bihar izango dira kontzertuak 30.000 jarraitzaileren aurrean, eta gaurko sarrerak agortuta daude.

0: Errepiden zaren nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela partekorik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Met Jaione Monarriz egunon.
1: Kaixo egunon, bagoizean Arabata, Nafarroa erdi eta egualdean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira eta baliteke ba gainera balekuren batean batez ere mendikontretan euri langarra egiteak gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere goizak aurrera ginala odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean han hemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagoarekin Araba eta Bizkaia mendebaldean, baina ez luke atzoko ez egonkortasunarekin zerikusirik izango.
0: Aitor Arzeluz eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07 dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Elak, Labek eta Esteilasek Bilboko kaleak bete nahi dituzte gaur arratsaldean euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde deitutako manifestazioan. Eusko Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PS Euskadiko Eskerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da hein batean helburu nagusietakoan ere Azarriegi kontegozu.
3: Bai, eta batez ere aldarrikatzea, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola Peio Igeregi, Elako euskara arduraduna eta Urko Aierbe Labeko euskara idazkaria.
4: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
5: Badela momentua, egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela, urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean.
3: Legebiltzarrean ez aurrera ez atzera dagoen enplegu publikoaren legearen eztabaida baldintzatu nahi dute gaurko manifestazioarekin, euskara eskakizunen auziak arrakala sakona zabaldu du EAJ eta PSE Jaurlaritzako kideen artean eta gaur mezua bidaliko diete negoziatzaileei.
4: Ezin da onartu, eneko handu ez izan dadin, praktikan hizkuntza sailburua. Denen posizio politikoak errespetagarriak dira, baina ezin zaie beto eskubiderik eman hizkuntza eskubidea zapaldu nahi dituzten nahi.
5: Bilatzen dutena da euskararen normalizazio prozesu orokorrean eta konkretuki administrazioaren euskalduntze prozesua geraraztea interes politiko eta sindikal utzengatik.
3: Manifestazio arratsaldeko 5:30 abiatuko da Bilboko Jesusen bihotzetik eta txikimendu ugari jaso ditu. Euskalgintzaren kontseiluaren babesa du, Bilgune Feministaren abesteak beste eta alderdien aldetik EH Bilduko ordezkariek ere mobilizazioan parte hartuko dute.
6: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
7: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
8: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:10 indarrean da Errusiaren eta Ukrainaren arteko suetena, hala iragarri du Etxe Zuriak, Kremlinak alde bakarrez iragarritako bi eguneko suetena bi aldeetara eta hiru egunetara edatzea lortu duela adierazi du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunekin lotuta eten ditu erasoak eta alde bietako 1000 atxiloturen truke ere adostu dute. Erik Aznal, egunon.
9: Egunon, bai, Bigarren Mundu Gerran sovietarrek Alemania nazia garaitu izana ospatzeko garaipenaren eguneko ospakizunak tarteko alde bakarrez ezarri zuen indarrean Errusia gatzorako eta gaurko zuetena, bada luzeagoa eskatu zuen Trumpek, Barkatu Zelenskik, eta azkenean Kremlinak indarrean ezarritako suetena Ukrainak ere onartu dezala lortu duela adierazi du Trumpek. Hiru eguneko suetena izango da, gaurtik hasi eta astelehenera arte luzatuko da, adierazi du alde bakoitzeko 1000 soldadu askatuko dituztela, bere eskaera pertsonala izan dela, eta Putini bezala Zelenskiri ere eskertu dio bere bitartekaritza onartu izana, hori bai gaineratu du luzeagoa izatea nahi lukeela, bigarren mundu gerraz geroztik gaitzik handiena delako Ukrainako gerra.
10: Be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine.
9: Bada bi herrialde, bigarren mundu gerran izan zuten lankidetza nabarmendu du Yuri Ushakov Berrusiako kanpo gaietako ordezkaria. Zelenski ordea ez dute kezkatzen naziak menpean hartu zituzteneko 80. urteurreneko ospakizunek, plazagorriko ospakizunak ez, soldadu ukrainarrak aberriratzeak kezkatzen dutela bera adierazi du, eta egindako diplomazia lana eskertu dio Trumpi. Bermatu dezala eskatu dio hori bai, Errusiak ez dezala zuetena apurtu.
11: Ukraine, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже
9: всьому світу. Нагусіяк акордіо атчалоту ду, та балдінцарі гавеко берелако суетен іраункор, та ерабатеко аскату ду.
0: Maiatzak 9, larun bat Europaren eguna baliatu du Imanol Pradales lehendakariak nazioarteko garaina hasi eta ilunetan herrien arteko batasunak duen garrantzia azpimarratzeko. Bere sare sozialetan zabaldu duen gutunean, lehendakariak gogorarazi du Europa proiektu humanista izateaz gain tresna praktikoa ere badela krisi garaiei aurre egin alizateko. Euskadik bat egiten du, esan du, Europak ordezkatzen duen bakearen, aurrera bidearen eta justizia sozialaren irrikarekin iratibarrena kontegu segunon.
12: Egunon, Europako erkidegoen aintzindari izan zen Hagako kongresu egin zenetik 75 urte eta Schumannen adierazpenetik 76 urte igaro direnean, Imanol Pradales lehendakariak dio eskubide zibil, politiko eta sozialak bermatzeko ezinbestekoa dela balio humanistak eta demokratikoak indartu eta aldi berean berdintasun estatusa lortzea Europako kide guztientzat. LinkedIn atarian partekatu duen gutunean, Pradalesek gogoan izan du beste behin urteurren batek, simbolismoz betetako beste urteurren batekin egin duela bat, 80 urte baitira, Agirre lehendakariak idatutako lehen Eusko Jaurlaritza eratu zela. Europari esker bizi ditugu bere hitzetan, gure historiako bake eta oparotasun aldi luzeenak, baina ohartarazi du hori bai, mundua bezalaxe Europa ere asko aldatu dela, elite teknokratiko jakin batzuek demokrazia liberalak desegiteko mehatxua zabaldu dutelako, klase ertainen kalterako. Munduak abiadura intentsitate eta eskala handiagoa eskatzen dituen bitartean, gaitasun gehiago eskatu ditu Imanol Pradales lehendakariak Europa Federala sortzeko aurrera urratsak emateko eta garai ilunei aurre egiteko, Euskadik aktiboki parte hartuko du bere hitzetan Europaren birsortzean euskaldunon ahotsa aintzat hartuta.
0: Erresuma Batuan Alderdi Laboristaren gainbera eskuin muturraren azkundea eta Alderdi independentisten gorakada ekarri dute joan den osteguneko udalauteskundek, Galesen esaterako Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu hauteskundeak laboristen 27 urteko nagusitasunarekin amaituta erizapirain.
13: 1989an Galesko parlamentua eratu zenetik lehen aldia da alderdi laboristak ez duena gehiengorik lortu. Plaid Cymru ezkerreko alderdi independentista nagusitu da botoen 125%-arekin eta 43 ordezkari lortu ditu. 49 behar dira gehiengo osoa eskuratzeko. Galestarrek aldaketa eskatu dutela eta eurak aldaketa bideratzeko pres daudela esan du Rin Up Your Worth independentisten buruak. Eskuin muturreko Reform UK izan da bigarren alderdia 34 ordezkari lortuta eta kolpe historikoa jaso dute laboristek 9 soilik eskuratuta.
14: A catastrophic result.
13: Emaitza katastrofikoa, Elunet Morgan orain arteko ministro nagusi laboristak onartu duenez, mendea zeramaten laboristek irabazten. Dimisioa emandu Morganek parlamentuko eserlekua galdu ostean. Eskozian berriz, SNP, Eskoziako alderdi nazionalak, irabazi ditu hauteskundeak.
15: That the Scottish National Party is going to emerge as the largest party in this election.
13: Bosgarrenez gailendu da SNP Eskozian, baina ez du gehiengo osorik lortu. Ingalaterran Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea gauzatu ostean, ataka zailan da Keir Starmer, lehen ministro alderdi barruan kontrako ahotsak areagotu zaizkion arren, ez duela dimisio aurkezteko asmorik esan du argi.
16: No, I'm not going to walk away.
13: Ez duela lurraldea kaosean murgildu nahi alegia. Berez, hiru urte barru, 2029an egin beharko lirateke Erresuma Batuko parlamenturako urrengo hauteskundeak.
0: Espainiar estatuan antabirus agerraldi izan den ontzia iritsi zain daude datozen orduetan iritsiko da Kanaria uarteetara. Osasunaren mundu erakundearen arabera, sei dira positibo eman dutenak eta hiru susmagarriak, azkena Kataluniako emakume bat iratxe izagirre.
1: Espainiako osasun ministerioak gauean jakinarazi du hiltzen Herbereetako emakumearen hegazkin berean bidaiatu zuen emakume bat Katalunian bizirena susmagarri gisa identifikatu dutela. Izan ere, hasieran ez zuten identifikatu eserlekuz aldatuta zegoelako. Alakanteko ospitalean berriz beste emakume bat ingresatuta dago PCR frogen emaitzen zain. Espainiar estatuari dagokionez, hirugarren susmagarria Hego Afrikako emakume bat hegazkin berean bidaiatu zuena eta inolako sintomarik ez duena da. Astebete pasa zuen Bartzelonan bere lurraldera itzuli aurretik. Osasun ministeriotik azaldu dutenez, atzo onartutako protokoloari jarraituz, kutsatuen kontaktu gisa hartutako persona guztiek 40 aldia egin beharko dute nahita nahiez. Alakantekoak Madrilgo Gomez Ullo ospitalean eta emakume Hego Afrikarrak Katalunian han identifikatu dutelako. Kanaria ruarteetan bien bitartean 117 persona aterako dituzte ondius ontzitik aberriratze gazkinak prest daudenean, guztiak asintomatikok momentuz, baina bada espadare hegazkin medikalizatuare prest izanen dute. Osasunaren mundu erakundeko kideak tartean agintariak gaur joanen dira Kanaria uarteetara ontziaren iritsiera koordinatzeko. Biharre guardian espero dira Tenerifeko uretan kostraino iritsi gabe, bidaiariak lantxetan aterako dituzte eta Espainiarrak Madrilera eramanen dituzte hegazkin militarrean. Tripulazioko 30 kiderekin besterik ez, Herbereetara bidaia jarraituko du ontziak segidan.
0: Lasaitasun mezua Eusko Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera, edo nola ere jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
16: Jendeak bildur asko dula ez COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziaren oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Goizeko 8:18 dira, Arabako 101 txikiko kegindako ikasbidaiaren auzian familiek 10 salaketa jarri dituzte. 8 Guardia Zibilaren aurrean beste 2 Ertzaintzaren komisaldegian. Durako ikastola publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaia horretan eta ikertzen ari dira ea neskei sustantziaren bat bota ote zieten edarian. 3 gizonezko ikerketapean daude Ana Abari.
17: Bai, ala da, eta Bartzelonako guardia epaitegian aritu dira deklaratzen hainbat adin txikiko eta lekuko. Izan ere, Durako ikastola publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaian. Mediterraneoan zeharreko itsas bidaldi bat kontratatua zuen DBH-4 mailako taldeak eta arkiraun bitartean gertatu ziren erasoak. Bartzelonako portuan hasi eta antxe bukatu zen itsas bidaia 4 egun geroago duela astebete. Sumizio kimik bidezko erasoa izan ote zen ikertzen ari dira Guardia Zibila eta Ertzaintza, ikasleek 15 eta 16 urte artean dituzte Binge Zupiria segurtasun sailburua.
18: Mi familiak salatu dute beraien seme-alabak, adin txikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi hoietako kaso batean mehatxuek ere salatzen dira.
17: Adinez nagusiak diren 3 gazte ikerketapean daude, esan bezala, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila gogorazi du bidaia pribatua dela gurasoen ekimenez antolatutakoa.
0: Oraintxe segurtasun sailak jakinarazi berria Gasteizen gizonezko bat atxilotu dute, haren bikotekide ohiari sexu erasoa egin izana leporatuta gizonezkoak urruntze agindua ezarria zuen biktimarekiko zerdatu ditugu, Irati?
12: Segurtasun sailak jakinarazi berri duenez, pasaden astean gertatu zen salatutako erasoa Agurainen, atxilatutako gizona Gasteiztik Agurainera eraman zuen biktima, epaile batek ezarritako urruntze agindua urratuta bidean telefono mugikorra kendu zion, eta biktimak aurretik ere bikotekide ohiaren aurka salaketak jarriak zituen, heriotza mehatxuak tarteko, eta urruntza agindu hori behin eta berriz urratzea gotzita.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta hasi da bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa 2022ko eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Kendo Plazako dantzaleku baten kanpokaldean igotzalkorta.
19: Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira, ustezko hiltzailea bata eta ari ustez labana eman ziona bestea.
20: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
19: Errugabetasun presunzioa urratzeko adina zantzu badaudela ziur da fiskala. Akusazio partikularra den sendiak hiru urte gehiago, 25 urteko espetxe zigora eskatzen du bientzat. Epaitegi atarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
21: La defensa entiende que existen una serie de determinadas particularidades.
19: Kasua badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuta, astelenean entzungo ditugu lehen lekukoak, akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da, hiru aste ere luza daiteke auzisaioa.
2: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Kirola goizeko 8:30 bitarte, Xavier Murua, egunon.
22: Egunon, abia punto futbola, Osasunak 3-2 galdu du Barte Levanteren zelaian jokatutako 35. jardualdiko lehenengo neurketa. Lehenengo minutuetan bigoleko errenta lortu arren, ies egin dio ba garaipenak Alessio Lixiren taldere, alegia kolpe desentekoa hartu du talde Nafarrak luzapenean. Jaso du 3. gola Osasunak Levanteko Toljanek bere atean egin du 1-2 ante Budimirrek, baina esandakoa neurketa irauli du etxeko taldeak eta beraz ondo bidean ba adio esan dio iaia aukera hundirik ez du izango Osasunak Europa sartzeko, naiz eta noski ligako 3. jardualdietan garaipenak lortzen jarraitzeko doa asmo horrekin jarraituko du talde Nafarrak. Alabesek garrantzetiko partidu izango du gaur Eltxeren zelaia Martínez Valero futbol zelaian, ordu bietan hasiko da norketa, Atletiken kontrako derbia Mendizorrotzan galduta, Arabarrak Jesirako eremuan daude, gainera atzo Levantek irabazita, Valentziarrek aurre hartu dute Alabesi Eltxe gaurko aurkariak Alabesek baino bi puntu gehiago ditu. Eta Realak Betisei egingo dio aurrea Anoetan gaueko 9:00, azkeneko 3 jardueletan puntu bakarra atera du talde zirurdinak ligako azkeneko zatia, ahoztapore onarekin amaitzen ahal eginduko da Matarazoren taldea, naiz eta Europarako salkapena lortuta izan kopako tituluari esker. Gaurko besteak ligako neurketak, Sevilla Espanyol laurak eta laurdenetan, Atletico Madrid Celta Zeta ardietan, bihar Atletikek Valentziaren kontrako izango du San Mamesen. Eta Efe Liga, gaur hiru euskal talde neurketak, Zubietan eguardiko 12:00 Reala Granada, Eibarrek Ipuruan Alama salkapeneko azken horreko talde hartuko du lauretan, puntu bat nahikoa dute Ibartarrek matematikoki mailari usteko Iñaki Goikoetxe entrenatzailea.
23: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke eta bueno, hortan egon gara, ez aste osoan, ba hori, pixkate emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena eta bueno, eta hoiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez? Baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta, energia positibo horrekin eta bueno, lasaitasun hori ematen dit, ez, biharko partidarako.
22: Atletike Deportibo ingo dio aurre Lezama 6:00 bigarren mailan, Eibarrek Mirandesen kontrolako izango du bihar Anduban, arratsaldeko 6:30 eta Sanse Castellanean jokatuko du Huesca. Emakumezko lehenengo federazioa Osasunak Bilarre lehenengo dio aurre maila zigotzeko playoffetan fina aurrekoa taxoaren joaneko izango da gaur esan bezala arratsaldeko 4:00 eta gizonezko lehenengo federazioan atzo Getxoko Arenasek bana berdindu zuen etxean Ferrolen kontra. Eskoboloia kopako lehiaketa jokoan Donostian Ilunben atzodanek final laurdenetan beraberak Valladolid kanporatu zuen 32-26 aldiz beti onak galtzaile Guardesen kontra 23-27. Maitane Etxeberria beraberako kapitaina pozik.
24: Bai, oso pozik, nik uste urduritasun ondia zeudela hasieran batez ere, baino bueno, ba genekin zaila izango zela eta oso kontzentratuko marko genula partida osoan zehar. Eta nik uste ikusi dela hasieratik defentsan tente egon nahi genula eta atakean pixka lasaiago. Bueno, gauzak ondo atazaizkigu eta azkenean partidaren mandegu.
22: Eta beste euskal taldeak esan dugu, azo kolpea hartu zuen betionak, Atarrabeko taldeak, Guardesen kontra galduta, Olaia Luzurega, atestaina.
3: Bagenekien partidua oso berdinduta egon barzela, eta, bueno, azkenean beraiek hobeak izan direa, eta, bueno, jazta. Azkenean izan dituzte, ba, kontra eraso pare bat, eta, ba, gero horregi buelta matea, ba, bueno, kosta zaigu, eta, bueno, jazta, zorionak eman beraiei, eta gu, ba, deskantzatzera, demoraldia luzea izan dela.
22: Gaur final aurrekoak, zazpia laurden gutxetan, bera-bera Elda, eta Laurak eta Laurdenetan, Rokasa, Guardes. Iteleko giroa martxan da, Bulgariako lurretan, atzo esprina, sudaltaldeko, Paul Manier izan zen azkarena, berak jantziko du Manierrek gaur Maglia Rosa, gaur bigarren etapa, Burgosen hasi, eta Beliko Tarnobon bukaera, 221 kilometro, hiruarren mailako hiru mendate. Eta Espainiako buelta atzo azken horreko etapa, Ana van der Breggenek irabazi zuen, Uso Astolaza ondo 11. postuan, minutu eta 9 segundora. Laura Kutxako zarostarra entzongo du.
4: Etapa saia izan da gaurko ere bai, euri egin digu etapan zati batzutan ez, eta bueno, lurra guztia otian eta tentsio hori ez, azkenean 6. etapa, amaiera gogorra ez, eta orduan ba, bueno, tentsio nabari izan pelotoian, azken mendatian ondo sartzia lortuet, bizkanakan ere ritmo hartzen jo naiz ez, hasieran ba ez naiz oso postu honetan egon, bizkanak atzetik aurra juteko nere lekoa bilatzen ez, eta azkenean ba, bueno, 11. izan naiz helmugan, 9. denbora berdinean, eta bueno, ba, oantxe bertan 7. hau zelkepen orokorrian.
22: Gaur azkeneko etapa izango du bueltak, Angliru, mendate gogorrean bukatuko da. Eta Bidasoko itzulia, atzo lehenengo etapa, kronoigoera jaizkible, Maxim Lusik frantziarrak irabazi zuen, gaur bigarren etapa, Arantzan abiatuko da. Buruzuruko txapelketa, Peña eta Larrazabal, aurrez aurre labrite pilotalekuan, Peñak ligaskako bi neurketak galdu ditu, eta bien bitartean Larrazabalek bat du irabazita beste galduta, Iker Larrazabalen ustez, gaur aurkari arriskutxo izango da horrean.
5: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Ni uste lehenengo partiotan oso ondo moldatu zen, eta bueno, eta orain ba, ligazkan sartzerakoan, ba, bi partidu euko ditu, biak galdu ditu, baina biak irabazi ditu azituen. Baina bueno, nik uste bikote pilotari oso ona dela, eta ber nola ateratzen den.
22: B-serieko finalerdiak zehaztuta, atzoi horretan Ander Muruak, 22-16 irabazi zion, Iraitze Zubizarretari, ondorioz, Arrasateko pelotari izango da Alberdi, bigarrenaren aurkaria final aurrekoetan. Eta atzu Deportibo pilota lekuan, Airon Kapeko bigarren jardunaldia, Johan eta Atain Garelle, Bieta Huts, Aste Larra eta Lekerikaren kontra, bestean Urresti eta Baskeren garaipena, Bieta Huts Goiti eta Gorkaren kontra, atzoko bi irabazleak final aurrekoetan izango dira. Errutbian Pro D2 mailan, atzo Miarritzek aurkari zuztenaren kontra, Beziaren kontra etxetik kanpo, galdu egin zuen, 43-17, baina bueno, gutxienez atzetik diren Monde Marsanek eta Karkasonek hauek ere galdu egin zuten, beraz ez dago aldaketarei zalkapeneko bek alde horretan. Eta gaur Baionak etxean Bordeleren kontrako izango du Atarikoa, Olatzi Iruate lankideak.
6: Zinez, ba, sufrikari luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik, eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, ala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean, nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean egin duen indar handi hortatik, beraz ongi kudeatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan bo izaten alda partida polit bat ikusteko, deus jokoan, baina errugi polit bat agertzen alda zano zen larumat honetan.
22: Saskiboloia, lehenengo federazioan atzo Gipuzkoa betek galdo egin zuen Obradoiroren kontra, azken jardunaldia, 85 eta 78 playoffetan talde Gipuzkoarrak Oviedoren kontrakoa izango du. Atletismoan 10.000 metroko Espainiako txapelketa gaur Menorkan bertan izango da Iraitze Arrozpide. Eta mendiko lasterketak jokoan ordu honetan Domusa mendiko proba, 75 kilometro, Txindoki kilometro vertikala ere gaur jokatuko da goizeko 10:00 abietuko da. Areto futbolean, Ribera Navarrak gaur Peñeskolaren kiroldegian jokatuko du eta Osasuna Magnak Jaenen. Eta Leaf Golfeko torneoa jokoan Virginian, bigarren jardualdia jokatuta, John Ram, zelkapeneko 7. postuan dago.
2: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratuta apartekorik ez ordu honetan, alaxe erantzun berri digute segurtasun sailan, eta eguraldiri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
1: Bagoizean Arabata Nafarroa erdi eta egualdean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira, eta baliteke ba gainera balekuren batean batez ere mendikontretan euri langarra egiteak, gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere, goizak aurrera gina odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean anemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagoarekin Araba eta Bizkaia mendebaldean, baina ez luke atzoko ez egonkortasunarekin zerikusirik izango. Beraz, gaur giroa zertxobait egonkorragoa izango da arratsaldean.
7: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
8: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
9: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
10: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Euskadi Irratia.

0: Duela gutxi egin da Alemanian Frankfurten sagardoaren inguruko Europako azoka garrantzitsuena, Seidel World du izena azoka horrek eta urten Gipuzkoa izan da orezko gonbidatua. Sari berezi bat ere ematen da bertan urteko sagardo izarra eta urten Ariz Rodriguez Donostiarari egokitu zaio sari izar hori. Alemaniatik etorri berritan, berarekin izan da Eriz Zapirain lankidea.
1: Saider zale du izengoitia Aritz Rodriguezek, sagardo zale beraz. Bere Instagram kontuan sartuta, sagardoaren inguruko berriak eta bitxikeriak topatuko dituzu.
2: Hey everyone, this is Aritz Rodriguez, Saider zale, and today I am in the Basque Country, in a typical cider cellar here at Zapiain Cider House.
1: Eta azkenetako postetako batean, Vespa vintage batetara igota ikusiko duzu, irribarrea bisaian eta garaikurra eskutan duela. Alemaniatik, etorri berritan, gure estudioetara hurbildu da. Frankfurteko Cider Wallen Cider Star of the Year urteko sagardo izar izendatu zaituzte. Hori badazerbait, ez?
3: Bueno, bueno, jakingo duzuen ez Frankfurten egiten da litekena da Europako ba, sagardo azoka eta, bueno, bilkura nagusia edo handiena. Eta hor duela urte batzutatik hasi ziren ematen nolabait ba, sagardoaren sustapenean edo lanean ari direnei rekonozimendu bat, Cider Star of the Year hori. Eta uste dut bost urte dara matzatela ematen edo. Eta urten ba neritokatu zait eta pozik.
1: Eta entzuleak jakin dezan aurreko urteetan zeintzuk izan dira sarituak, ze herrialdetakoak, zein da sagardo munduan hor gora xamar dabilen herrialdea edo?
3: A ber, errealidade nahiko komplejoa da, osakondu beharko genuke, baina esan gabizut lehenengo zeintzuk izan diren sarituak edo ze herrialdetakoa bentzat, bueno, gogoan dut, gutxienez, alemaniarrak bi lagun izan dira. Horietako bat Jens Becker da Frankfurteko erdialdean sagardo teka bat daukan gizon bat eta bueno, sagardoaren sustapenean ere ba, urte asko lanean dara matzana ni baino gehiago baita ere Darlin Hayes da estatu batuetako baita ere sagardo zale eta sagardo dibulgatzaile eta sagardoaren inguruko idazle eta kazetari bat Edu Koto Asturiaskoa ere bai gainera bera Frankfurten bizitzakoa izan da eta bueno, azoka honekin eta hango jendearekin sagardozalekin harreman handia duen persona bat eta besteren bat ere bai eta aurten ba Euskal Herria tokatu zaio.
1: Eta zer da zugan ikusi dutena?
3: Bueno, azkenean nik badara matzate hainbat urte sagardoaren kultura baita konsumoa ere eta bereziki Euskal Herriko sagardoa, baina baita nazioartekoa ere pixka bat ezagutarazten lanean, ez? Orduan, ba, trajektoria hortan gauza ezberdinak egin ditut. Hemen ni hasi nintzen Astigarragako sagardotxearentzako lanean, bereziki komunikazio eta marketing aholkulari bezala. Eta, bueno, hor sartu nintzen buru belarri mundu hontan, eta ordutik, ba, gauza asko egin ditugu. Besteak beste sagardoaren turismo norakoen sare bat sortu genuen, Ciderlands izena duena, hemen, bueno, sagardunekin batera sagardo forum nazioarteko azoka, txapelketa eta bueno, jardunaldi teknikoa eta nere, bueno, murgilduta nago antolaketa hortan, nazioartean ere ibili naiz epaile hainbat txapelketetan, estatu batuetan, Norvegian, Lituanian, ez dakit, Alemanian bertan, Ciderwallen, eta bueno, pixka bat ere bain ere marka personal bat sortu nuen sagardoaren inguruan, Cider Sale izena duena, eta ba, hor sare sozialetan eta hemen eta han bai biltzen naiz pixka bat sagardoari buruz hizketan, sagardoaren diversitate hori ezagutarazten, oso ez ezaguna dena, oso txikia oraindik, ez? Minoritarioa eta bueno, hori rekonozitu nahi izan dute eta bueno, aurten gainera Gipuzkoa izan da izan ezagun eskualde gonbidatu edo Frankfurteko azoka hontan eta egia da hori lortzeko edo ba urte batzuk badaramatzala lanik ere lanean ez dut bakarrik eta pentsatu nahi dut ba horren beroan edo ere bai aprobetxatu dutela saria bat emateko.
1: Euskal Herria izan da urten ohorezko gonbidatua Frankfurteko Cider Worlden eta Euskal Herria Gipuzkoak ordezkatu du. Herrialde hau baita sagardoa ekoizten duen herrialde nagusia eta antzinako tradizioa hobekien gorde duena. Nola izan da jasoa Gipuzkoako sagardoa Frankfurten?
3: Bai, bueno, batetik ez da lehenengo aldia Frankfurten Euskal Herriko sagardogileak ba beren produktua erakustera joaten direnak, bereziki zapiainek urte asko daramatza ara joaten, txapelketan ere parte hartu izan dute, lehenago beste sagardogile batzuk ere ibili dira handik, eta bestalde Euskal sagardoa, Euskal Herriko sagardoa, ekoizpen leku tradizional bat izan da, sona badauka, da ardoan ezakit Errioxaz itzaingo bazenu bezala. Baina aurten berezia izan da, ba, protagonismo berezia izan du, lako estan zentral bat izan du, areto oso politontan, ba, erdian, justo sarreran, eta horrek ere ematen du, ba, ikusgarritasun gehiago, ez? Orokorrean, harrera ona esan bezala, bueno, gure estiloa, ba, ere bai desberdina da, eta ez bazaude ohituta, ba, izan daiteke pixka bat harregarria, baina, egia da sagardogileek gero eta gehiago ere beste produktu batzuk dituztela, ez bakarrik sagardo naturala, eta orduan, bueno, han hiru sagardogile hauen eskutik, ba, han egon zen produktu sorta oso zabala izan zen. Azokak berak dauzka bizati, esan ezagun goizean, 12:00 ordu bitara, profesionalak bizitatzen dute, ba, ostalaritzakoak, edo importatzaileak, edo, bueno, pixka bat mundu hortan dabiltzanak, eta gero ateak irikitzen dituzte publiko orokorraren zako, eta hor jende pilo bat sartu zen, ozera, etengabe sagardoa zerbitzatzen bine ginen.
1: Turismo ordezkariek, politikariek, kazetariek, influencerrek, nazioarteko sagardogileek eta Frankfurteko herritarrek, 120 lagunek guztira Euskal Sagardotegi baten esperientzia bizi ahal izan zuten eta noski denek txotx egin ahal izan zuten. Ezagutzen ditugun sagardotegi horietako bat bilakatu zen Bonheimer Ratzkeller jatetxea?
3: Bai, gutxi gora bera. Esan dezagun hor, afari horren bidez, eramantzela, ba, hemengo esentzia edo, ez bakarrik sagardotegikoa, baizik eta Euskal Herria pixka bat, bueno, ordezkatuz edo, ez zeren menua ezen izan sagardotegietara ohituta gauden menu hori, bazituen menu horren zantzuak, baino besteak beste, bueno, antxoak eraman ziren, egaluzea, enbotatua, bai, bueno, hainbat produktu, maskaradako produktuak ere, bai, pixka bat, bueno, ordezkatu nahi izan zen, itxasoa, mendia, bueno, Euskal Herriko paisaia, eraman, nolabait, bueno, ba, zaporen bidez edo, ez? Eta gero, bai, izan zen txuleta.
1: Hori da izarra, ez?
3: Ba, bai, egia esan.
1: Hemen behintzat, han ez dakit, baina.
3: Bueno, jendeak oso gustora jantzuen hori ere, bai, eta bueno, eta gero kupela batzuk eraman ziren, orduan, bai, esperimentatu izan zuten pixka bat, txotxaren erritu hori edo, ez, zera sozial hori, kupelera jun edalontziarekin, eta bueno, ba, beste batzuekin hitz egin, zagardoa dastatzen zuten bitartean, eta egia esan behar da, ba, ez dakit, euskaldunok ere badaukagu joera hori, baina, oso ondo atera zen, jendea oso pozik joan zen, eta uste dut gainera oso maila altua utzi genuen dato zen urtetarako.
1: Zaizu, eta txotxaren gauza hori oso gure adain zerbait da, edo bada munduan barna ere ohitura hori horrela zerbitzatzeko sagardoa?
3: Ez, oso gurea da, edo bentsat oso gurea egin dugun zerbait da. Tradizioako adakizu, ba, ez dakit, gauza bat 50 urtetan egiten bada, ja tradizio bilakatzen da, ez? Sagardoren konsumoak Euskal Herrian modu ezberdinak izan ditu azkeneko urtetan, eta esan dezagun azkeneko bi mendetan adibidez, ba, gauzak aldatu dira. Eta txotxaren erritua, erritu zar bat bada ere, kupeletik, hola, bueno, ez, garaiera batetik botatze hori, eta, bueno, nahiko berria dela esango nuke. Diruro gita margarren amarkadatik ona edo, nagusitu den kontsumo modu bat da. Asturiasen ere badute antzerako zerbait edo, ere, tradizio espitxa deitzen diotena, baina txotxaren esentzia da sagardotegira joan eta kupeletik usta berria dastatzea, ez, eta hori 19. mendeko dokumentuetan agertzen da, txotx berri esaten zitzaion, eta, bueno, zagardotegiak bat bestearen atzetik irekitzen zituzen kupelak, baino tradizioak moldatu egin da azkenengo urteotan, ez? Eta gaur egun ezagutzen dugun kontsumo modu hori gehiago da, ba, irurogeita hamargarren amarkadan, bat, irurogeita hamar esango nuke, ba, estandarizatzen zerbait.
1: Astigarrarako, Gurutzeta, Zapiain eta Petrik egi sagardotegiek parte hartu dute Frankfurteko azokan egiten den lehiaketan eta hainbat kategoriatan urrezko eta zilarrezko dominak eskuratu dituzte.
3: Medaia mordoska bat ekarri dituzte etxera, bai.
4: Eta zu epaile gisa aritu zara?
3: Bai, bai.
4: Eta hori, kategoria hori eman dizu zu pomelier izateak?
3: Bueno, epaile lehenagotik ere banintzen, eta zertifikazio hori beranduago eskuratu nuen. Baina, bueno, zertifikazioak azkenean egiten duena da bildu pixka bat azkeneko urteotan jaso dudan ezagutza, edo ez. Ze azkenean da, bueno, dastatzez edo, ba ikasten da asko, bidaiatuz, lekuak bizitatuz, eta gero pomelier hori da Amerikako Sagardogileen elkarteak ematen duen zertifikazio bat, azterketa batzuk egin behar dira, dastaketa batzutan, bueno, asmatu behar duzu, sagardoak behar bezala, bueno, deskribatzera edo, eta, bueno, dena den lotuta dago pixka bat, bai, esan behar da, bai, Euskal Herriko lehenengo naizela, estatuko ere bai, eta bakarra momentuz, baina, bueno, gauza berria dela ere, eta jende gutxi dagoela mundu osan,
4: segurazki. Bueno, gutxi, ondago, eta bi irakurtu.
3: Bueno, bai, gehiago izango dira, gehiago, gaur egun, bai, zeren denbora pasala, ba, handitu egiten da, eta, bueno, gaur egun ere neri eman didate lizentzia esan ezagun, formatzeko ere, bai, erakusteko, orduan nik orain egin dezake, bueno, lehenengo maia, bi maia daude momentu hontan, ni bigarrena daukat, baina lehenengo level edo maia hori mateko, bueno, gaitasuna edo daukat, baina ari gara material guztia itzultzen eta bueno, espero dut laizzer eman analizatea, eta gero eta interes gehiago dago, aurrekoan Sagardotxean museoan eman nuen dastaketa bat Gipuzkoako sumilerren elkarteko kideentzako Azugi, eta bueno, ba, gero eta interes gehiago pizten dut, eta oso pozik bai.
1: Epaile bakarrik ez, islari ere jardun du Frankfurten Aritz Rodriguezek. Leire Alkorta, Sagardoaren lurraldeko gerentearekin batera. Euskal Sagardogintzaren historiaz, Sagardo Etxea Museoaz eta Gipuzkoako Sagardo Mota desberdinez aritu dira 60 lagunen aurrean. Cider World, zer egiten da urtero Frankfurten edo erdizarri aldatzen?
3: Ez Frankfurten egiten da. Ez dugu aipatu, baina Frankfurt eta Heseneko eskualde hori Sagardogile eskualdea da, tradizio handikoa, Afelbain ditzen diote, alegia guk bezala, Sagardoa edo Sagardoa, eta urtero egiten dute hori, ja, badara matzete urte batzuk, lehen beste izan bat zeukan feria horrek, gero aldatu zuten, eta bai urtero egiten da.
4: Bada munduan beste alako azokarik edo feriarik zuk bisitatu duzunik eta Sagardoa hain estimatua denik?
3: Azokak estilo horretan Euskal Herrian dakagu bat garrantzitsua, Sagardo Forum izena duena, bi urtetik behar egiten dena, aurten ez da egingo, datorren urtean bai, eta gero tasona gehiago hartzen ari da. Gainera da azoka, jardunaldi teknikoak eta txapelketa ere bai. Eta gero Frantzian ere badira azokak, nazioarteko, osea, gehiago da nik uste dut azokak produktu lokalarekin, ez, leku desberdinetan. Eta hala nazioartekoak, ba ez dira, inbestetan noizbenka antolatzen dituzte batzuk, Norvegian ere bai, orain abuztuan egingo dute, Bergenen, bai, badira, Eta gero askotan, ba, igual beste ekitaldi baten barruan edo ere bai antolatzen dute, gogoan dute, bai, Letonian ere hango, ba, gastronomia edo janari, elikadurari buruzko azoka baten barruan ere bai intzuten alako zerbait. Eta gero, bueno, konferentziak, adibidez, munduko handiena izango da Cidercon, Chicagon egiten dena, bueno, bi urtetik behin Chicagon, eta beste, eta horrengo urtean egiten dute, estatu batutako beste herrialde batetan, aurten izan da Providenceen, eta han izan nintzen, da Nueva Yorketik iparraldera, eta iaz Chicagon, eta nire izan nintzen, eta hori izango nuke dela handiena, batez ere, ikuspegi teknikotik, itzaldien inguruan, eta oso handi egiten dute estatu batuarrek. ohiko duten bezala, eta, bueno, badira, badira.
4: Eta munduan ezagutzen dute, adibidez, Chicagoan ezagutzen dute Euskal Sagardoa?
3: Bueno, bereziki gure komunitate txiki hontan, bai. Osa, ez dakite konsumitzaile orokorrearen ezaguta txikia izango da, seguru aski. Baina kontuan izango, bai mugitzen garela pixka bat, ekitaldi guzti hauen, nire ustez, garrantzia handiena da komunitate hori indartzea. Azkenean, Sagardoa, oraindik beste dari batzuekin konparatua, ba, dari minoritarioa da, eta mundu minoritarioa da, naiz eta oso diversoa eta oso interesgarria izan, ez? Orduan, ekitaldi hauek guztiek, ba, balio dute komunitate hori indartzeko ikusteko ez gaudela bakarrik, ez? Osea, badaudela Japonian sagardogilea, badaudela Norvegian, Estatu Batuetan, Frantzian, Alemanian, ez dakit. Orduan, eta balio du, ba, ikusteko besteek zer egiten duten, eta indartzeko pixka bat elkarlan hori, eta elkarren, osea, denok batera sustatze hori.
4: Ba, Aritz Rodríguez, eskerrik asko, Zaider Zale,
3: eskerrik asko zuri.
4: Etortzeatik, eta Frankfurten izan dan azokaz, eta zure sariaz hitz egiteagatik, eskerrik asko.
3: Mi esker.
4: Zaider Waldeko esperientziak Gipuzkoarrei gerturatzen asmoari.
0: Euskadi Irratian kontsumoa.
5: Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua, ongi etorri esan moduz.
6: Egun hona, Iber.
5: Gaur telekomunikazioan zerbitzu unibertsalari buruz, itzeingo diguzu.
6: Hoixe da.
5: Espainiako gobernuak proposatu duelako hori edatzea.
6: Hori da, eraldaketa digitalerako ministerioak, bueno, apirilaren amaieran, ba, jendaurreko entzunaldira eramantzuen, bueno, errege dekretu.

0: ez dakit nongo herri txikietan, ez dagoela estaldurarik, estaldurari gabe bizi direla, eta bar, eta bar.
1: Printzipioz izan beharko genuke. Eta oraintxe bertan, ba, telefonikak, Movistarrek du, bueno, eskumen hori, zerbitzu hau bermatzeko eskumena. Zer pasatzen da? Internetari dagokionez, 10 megabait segunduko bueno, azkartasuna duen zerbitzu bat bermatu behar dela. Hortik agian etorriko da galdera, ez? Horren nahikoa da gaur egun bizigaren gizartean guztia telematizatua dagoenean, bueno, zerbitzu nahikoa da, egokia da, azkartasun nahikoa du, zalantzan jarri du gobernuak berak, ez? Eraldaketa digitalerako ministerioak. Orduan, ze berrinkuntza proposatzen da? Ez soilik konpainia honek eukitza eskumen esklusiboa, baizik eta guztiek, eta horretaz gain, 10 megabait segunduko eunera luzatzea. Aha. Beraz, nolabait, azkartasun bat bermatzea zerbitzu horretan, eta hori soilik ez, baizik eta 125eko deskontuak derrigorrez eskaini beharko dituzte konpainia hauek zerbitzu hau ematerako orduan.
0: Hori norberak erabakiko luke, zet konpainiarekin.
1: Hori da. Azken finean kontsumitzaileari gero ikusiko dugu diru sarrera minimoak dituzten kontsumitzaileei bideratutako deskontuak direla gehien bat, baina gutxienez aukera izango luke konpainia aukeratzeko eta ez soilik telefonika oraintxe dagoen bezala. Beraz, esan bezala, zerbitzu unibertsalau prezio eskuragarrietan eman beharko dute konpainiek. Orain arte nola zegoen, ba, gehien bat pentsio dunei edota jubilatuei bideratutako deskontuak ziren, eta hori kalkulatu alizateko IPREM deritzugun erreferentzia datu bat erabiltzen da Espainia mailan, ba, laguntza sozialak emateko. Zenbakitan jarriz, eider, ba, orain arte, ba, 700 euro inguruko ingresoak zituzten kontsumitzaileek zuten eskuragarri zerbitzu unibertsal hau. Baina esan bezala, gehien bat pentsio dunek, edota jubilatuek. Orain gobernuak zer esaten du, ba, ingreso minimo vital deritzugun familia guztiei ere zabaldu bertzaiela hau. Diru alde etikan
0: bizitzeko gutxieneko errenta hori kobratzen duten familia guztiei.
1: Familia guztiei, ez dute zertan soilik izan jubilatu edo pentsiodun. Baizik eta ingreso minimo hori jasotzen duten familiek hori bermatu ezkero, akreditatu ezkero, ba, zerbitzuetara jotzeko eskubide izango lukete. Esan bezala, guen dago entzunaldi, jendaurreko entzunaldian, honek esan nahi du, ba bueno, alegazioak egin daitezkela proposamen hau aldatzeko, gehitzeko, edo zenbait puntu hobetzeko, eta guztia ondo badoa, ba urrungo urtean jadanik eskuragarri izan beharko genuke. Adibide bat jartzearen, demagun. Ba nik ingreso minimo hau jasotzen dut, eta gainera ba ume bat dut etxean. Orain arte izango nuke, bai, zerbitzu unibertsal honen deskontuak jaso, enez delako jubilatua, ez da ez dudalako pentsiorik jasotzen. Baina mendikan aurrera,
0: gutxieneko diru sarrera edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera hori kobratzen duzunez, eta gainera pentsatzen dute adin txikiko bat zure menpe dagoenez.
1: Hori da. Ja sartu egingo nitzateke parametro hauetan. Esan bezala, edo zein operadore 125eko deskontuan ere tarifetan, eta 1 megabait segunduko zerbitzua jaso beharko nuke. Bai. Beraz, albiste ona da beti ere, ba, ikusita kontsumitzaile guztiei bermatu beharreko zerbitzu bat dela, eta gehien bat diru sarrera gutxi dituzten hauei.
0: Printzipioz, datorren urtean sartuko
1: litzateke. Bai, 27an sartuko litzateke guztian doa dijoa.
0: Baleira Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Joseina Etxeberria, egunon.
1: Ai, kaixo berdin, egunon, eskerrik asko.
0: Barrez ari ginen, jendeak ez du ikusten, baina hemen Joseina aritzen da rockeroen gisa, mikroak probatzen eta...
1: Ez que emozionatu egiten.

0: Ez emozionatu egiten naiz, eta, bueno, ba, ez dakit, bidean hau entzuna zetorri naiz, eide. Hau entzuna zetorri naiz bidean, eta horrein berriz ere jarri, eta berriz ere goraken ator. Bueno, bai, gaur garbi nuelako eta argi nuelako talde honen inguruan aritu berginala, ze gustatzen zaite talde honen roiua, gustatzen zaite taldeko kantari, gitarrista eta liderak duen boz eta kantakero hori ere, ze boz personala du. Eta hori oso gauza importantea da musikan. Bueno,
1: bai.
0: Euskal talde bat aurkezten ari gara, Boskote gazte bat, bueno, gaur egun Boskotea den talde bat, Donostiatik datorkiguna gainera, eta Boskote horretan neska bat eta lau mutil ditugu. Lau horietako bat Pablo Zurutuza jauna da, besamuzela taldeko gitarra akustikoa jotzen duena eta boza edo kantari nagusia eta kantu gehienak idazten dituena ere bai. Mugan taldea, hori da taldearen izena, Mugan. Bueno, ba, gutxi gara bera milurte honetan, kasi-kasi azken amarreko honetan ezagutuko dugun edo ezagutu dugun taldea da, hainbat gauza interesgarri egin dituena. Esate baterako 2025ean zuzeneko kontzertu bat ere argitaratu zuten, kontzertu bat galerari izenekoa, kontzertu bat galerari. Eta Añorgan horko antzoki zaharrean sartu ziren, jende zinguratu ziren, hola, iru irurogei deitzen den kontzertu egitako bat eman zuten, eta hori gainera gero diskorako bezala, bideorako ere erabili zuten. Bueno, ba, horren ondotik 2026ean kantu berriak aurkezten ari dira. Eta lehen da bizi, bizitza ozen denean bat aurkeztu zuten, bost abesti, hori martxoan, eta aste honetan bertan bizitza ozen denean bi aurkeztu dute, eta hemen beste bost kantu sartu dituzte. Intentzioa da, orain bi epe ezberdin argitaratzea, lehen da bezi bat eta gero bestea, eta gero ahal baldin bada urte bukaerarako, Durangorako edo denarekin album bakar batekin, eta hori bi niloan erakustea gainera. Bueno, ze gertatzen da, bizitza ozen denean bat erabat intimista barnerako jagentzutela, eta bigarrena, bizitza ozen denean bi hau rokeroxiagoa, biziagoa egindutela. Eta honen ondotik, kontzertu garrantzitsu bat ere azpimarratu behar dugu. Aurten maiatzaren 17an, hau da bihar 8 igandean, maiatzaren 17an, bihar 8, non eta Donostian, Donostiako antzoki zaharrean arituko direlako kantu hauek eta beren klasikoak erakusten ere bai. Mugan taldekoak dira, Muganen disko berrian onelako abestiak ere bai Eider. Honen izena gainera olerki bat da. Eta horren potolo azten dia, baina gero ikusiko zu ze temperatura hartzen duen abestiak. Zoragarria baina.
1: Bateria jo duzu noiz bai? Ez.
0: Bai, bai. Jo izan du.
1: Bai.
0: Gaizki, baina jo izan du. Enaiz musikako instrumentuekin ezter egiteko gai, baina zarata ateratzeko, bueno, horretarako gutxien izan.
1: Kontua saiatzea da, ez? Hori ez aizan digote beti.
0: Behin baino gehiagotan saiatzea. Tal bat lima da irabaztea gainera.
1: Guazen.
0: Karrikasko.
1: Guxi bat.
0: Jau, sakura gu.

0: Goizeko bederatziak jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Euskarari lotutakoa gaur puntako itzorduetako bat Unai Urreaga sindikatu nagusiek manifestazioa antolatu baitute.
1: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde goiburupean deitu dute manifestazioa, ela labete esteilasek bosteterdietan abiatuko da Bilboko Jesusen bihotza plazatik. Hainbat eragilek egindute bat gaurko itzorduarekin besteak beste Euskalgintzaren kontseiluak. Euskarari lotuta beste Euskararen eguna ospatuko dute Nafarroan Orkoienen udalak antolatuta, baina bertako Euskaltzalen elkarteak agerra aldi egingo du, diote, udalaren partetik euskarak jasaten dituen eraso euskarafoboak salatzeko.
0: Memoriari lotutako itzorduak ere bai gaur.
1: Andoain Jose Luis López de la Calle zena gogora ekarriko dute euskal sozialistek aste honetan bete dira 26 urte eta Kelmundo egunkariko zutabegilea hiltzuela. Sartagudan berriz gerra zibilean fusilatutakoak komenduko dituzte. Eguerdian egingo dute ekitaldia Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak eta Alargunen herria elkarteak antolatuta. Eta urteurren borobil bat ere bai gaur. 50 urte dira Montejurra mendian eskuimuturreko mertzenarioek Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos tiro zilzituztela. Ilkedak gogoan, Nafarroko gobernuak ingurua memoriaren gune izendatzen duen plaka inauguratuko dute Iratzen. Bestalde, Lizarrako udalak lehen aldiz aitortza ofiziala egingo die bi biktima horiei eta ekitaldi egingo dute Eguerdian Kulturetxean.
0: Bestalde, Ernaik laugarren kongresu prozesuari amaiera emango dio gaur.
1: Ezker Abertzaleko Gazte Antolakunde Iraultzaileak Bergaran egingo du ekitaldi.
0: Maiatzaren 9. hau Europaren eguna da.
1: Europa Direct eta Eurobasque elkarteko horregatik Europa herritarrei gerturatzeko baliatuko dute eguna Bilbon.
0: Eta gaur besteak beste Mosku eta Budapest ere izango ditugu arretagune.
1: Moskun astear da Sovietar Batasunak Bigarren Mundu Gerran nazie irabaziziela gogoratzeko desfilea Vladimir Putin bertan dela gogora ezagun astelenera arteko suetena adostu dutela Errusiak eta Ukrainak Ameriketako estatu datuen bitartekaritzari esker. Budapesten berriz, Peter Magyarek gaur hartuko du Viktor Orbanen lekua eta lehen ministro izendatuko dute joan den apirilean hauteskundeak irabazi ondo.
0: Ekialde Hurbilean, Iranek bakea lortzeko Ameriketako estatu batuek egindako azken proposamenari zein erantzun ematen dion jakin zain gaude.
1: Testu inguru horretan, Global Summit Euskal Herri elkarteko laukidek gosegre basiko dute Bilbon eta Iruñean. Alde batetik salatu nahi dute elkartasun flotilako bikidek Israelen esku jarraitzen dutela, bestalde Palestinan dauden presoen egoera larria zuhartarazi nahi dute eta palestinarrei ezartzen zaizkien heriotza zigorrak ere kritikatuko dituzte.
0: Politika hainbat itzordu.
1: Emakume abertzale batzaren urteurrenean Bizkaiko emakume jeltzalea komentzeko ekitaldi egingo dute Bilbon, Iñigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidentea bertan dela. Arabako sozialistek berriz mugikortasun jasangarriari eta lurralde kohesioari buruzko ekitaldi egingo dute Gasteizen.
0: Nafarroan abiadura handiko trenaren aurkako eguna ospatuko dute gaur.
1: HT gelditu Nafarroa elkarteak deituta bizikleta martxa egingo dute goizean eta bazkaria ondoren.
0: Bestelako itzorduak ere bai.
1: Kilometroak jaiaren sortzailei omenaldi egingo diete gaur Lazkaon. Gaur amaituko da bestaldean Genul La Pasem Okzitanieraren aldeko herri lasterketa.
0: Herri kirolei lotutako gizon bati omenaldi egingo diote bestalde Agurainen.
1: Luis Mari Benguari egingo diote omenaldia herri kirol jaialdi eta txapelketa ugariren sustatzaile izan denari. Urtetan bestelakoan Balmasedan Erdiaroko azoka gaur eta Iziarrera 62. gau ibilaldia egingo dute. Itxaropena eta etorkizuna eraikiko iburupe.
0: Musikarela lorrean itzordua La Oreja de Van Gogh 30.000 jarraitzaile elkartuko ditu asteburu honetan Barakaldoko Bek erakustazokan. Eguraldiari dagokionez, jaion emunarrezek iragarpen Euskalmetetik.
2: Bagoizean Arabata Nafarroa erdi eta egualdean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira eta baliteke ba gainera ba lekuren batean batez ere mendikontretan euri langarragia gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere goizak aurrera ginala odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean han hemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagorekin Araba eta Bizkaia mendebal baina ez luke atzoko ez egonkortasunarekin zerikusirik izango. Beraz, gaur girua zertxobait egonkorragoa izango da arratsaldean.
0: Goizeko 9 eta 5 minutu 10:00 izango duzu eurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri Arantxa Artzalankidearekin.
3: Goiz Kronika. osasunarekin ez delako jolasten.
4: Ez nearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten alkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
10: Euskadi Irratia.
11: Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.
12: Epa, unon, Euskadi Irratia. Bueno, beti bezala, zuen saioa entzuten gustora aski gaitu gara sukaldean, eta zorionak egiten duzen lanagatik. Txorien eta zenbait animalien kontua aipatu hor entzule batek.
13: Entzule hori Ramon izan zen. Eta mezu hau igorri diguna Oskar, beratik. Gaur 8ko saioaren ondoren bidalitako mezua da. Oskarrek, beratik. Eta Ramonen mezua berriz, hauxe.
14: Ibiltzen nahi bat pasuna putxo bat.
15: Bai.
14: Eta ongo generazio ez jakengo baino. Iputarria galtzen nahi da. Galdut espaldemo.
15: Bai.
14: Tinkerra berdin.
15: Bai.
14: Eta zugolin begi berdin.
15: Bai.
14: Horren ze pasatzen nahi dan, edo ze egiten nahi dan.
12: Zerbait erateko gogoa piztu zait, baina hasieran isintzea erabaki dut, gero bihotza ukitu dira ze altzaren gaia, aipatu zuenean.
13: Eta altzaren gaia Jose Angelek ekarri zuen. Bere izan zen altza zutitu zuen Landaberrin.
16: Nire galdera da, altza botatzeko materialetako.
15: Eta altza, ba, bueno, oso gutxi erabiltzen da egurra, baina ni oso zalia naiz. Eta, bueno, bere kapituluaren izena jarri jo, altzak ez du bilotzik, baina odola dari jo. Zatik, geho, izardi oso gorri bat jariatzen du, moztutzen daunean.
12: Ni beratik gainez deika, Nafarrotik, berako herriak historiko bi herri ziren, bera eta altzate toponimiko garrantzen bezala altzalekua zen. Eta gure etxen gainkaldien hemen badago bertzen mendi bat, altzalarre izen aduna, eta toponimiak salatzen du desente, zertzegoen eta zer ez dagoen. Eta ipatu behar da, altza, erreka bazterretan eta tokixelaietan, tokiriko benetan, sekulako arbol tantaia egiten dena, eta guk egin dituguna da erreka bazterrako isek okupatu, etxe bizitza berriak egiteko, poligonoak egiteko, eta bar. Eta karo, lehenbizi etxe bat jartzen dugu altza baten ondoan, baina gero altza 25 metroko arbola egiten denean, eta haize ufadak egiten denean, beldurtu egiten gara, eta ez dugu etxea botatzen, altza bota egiten dugu. Eta etxeak egiteko kendu egiten da, eta gero uzten direnak ere inguruak humanizatu ala kendu egiten dire, bertzeak bertze arbol bat dobi bakan gelditzen dienean, eta erortzeko arriskuarekin kendu egiten da. Eta pena da, guk auzun hemen ezautu dugu altza ikaragarri ederrak, eta orain berriki batzuk botatu uste. Eta ibentzait hori, ba, ikaragarrizko mina ematen dit, gaiak, bertzeak bertze, bueno, ba, altzak sekulako arbola izateaz gain zura ere berezia da arrunt. Erran behar dut gainera zura urari ongi eusten diona dela, eta kanpon utzizkero altza uripean gorritzera egiten du, eta ikaragarri kolore polita hartzen du. Baina ez da zartatzen, gero lehortzean, idortzean berriro, bakizue zura bustita idortu, azkenean zartatu eta buskatu ere egiten da. Eta altzak desente eusten dio. Eta horregatik ere, aski apreziatua izaten zen. Eta gero bukatzeko, erran izuete, hemen badagola esaira zar bat ikaragarri polita. Altza denez, arbole hemen inguruntan mintzat dagoen luzenetako bat, norbaiti errateko, ba, bere ondorengoen pare edo gehiago dela errateko, altzan gainetik altza. Alegia, ama baten alaba aman pare edo gehiago izatera iristen denean, edo aita baten semia aian pare edo gehiago izatera iristen denean, altzan gainetik altza. Dekaragarri esaldi polita da, galtzera doaiena, guk hemen auzun ikasitakoa, eta hori xene nuen zuen gana ekarri, eta nera zuen gorde, edo nera zuen edatu. Mi eskera honitz, segi hortan eta zorionak.
13: Bueno, ba, gauza biak egingo ditugu, Oskar, gorde egingo dugu lenik eta edatu, gero, aziekin egiten den bezalaxe, gorde eta edatu. Onderu hitz eman dema zaizu, eh? Mil esker zuri, gure gana inguratzeagatik, altza beraz, zer nahi material sortu eta lantzeko oraintxe bota beharko litzateke.
15: Neretzako, egun onenak, ilgoran eta osto egunak dia. Eta osto egunak izango dia, amabi atzaldia, eta 14 egun osua. Bi egun hori.

0: Bederatziak eta amabi minutu oraintxe, Aitor Arzeluz dugu soinuaren arduran, Jakoba Herrikondo estudiora bidean da, egun onda izola denoi, denon partetik eta mila esker landa berri edertzeagatik asko estimatzen ditugu zuen mezuak.
1: Eusten gaituen lurra, ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin abiatu dugu Amillubi proiektua.
0: Bi urte terdi dira bide honekin, zestuako ira eta uzoan Amillubi baserria aurkeztu zigutela, bizi berria hartu zuela Amillubik. Agroekologiaren aldeko proiektua garatzeko asmoz, auzolanean ari da baserri hori, fase berri batean murgildurik ere badaude, 10-15 urte barru baserri hori, 9 hektareatako nekazal lurrak dituen baserria, nola irudikatzen duten definitzen ari dira, eta horrez gainera, eskola haziak dinamika ere badute esku artean. Hori da lanaren alorra, baina udaberriarekin batera, Amillubik festa ere egiten du urtero, bertan lanean diharduten entzat, lanean aritu gabere proiektua hurbiletik ezagutu nahi duten entzat, eta festa hori gaur 8 izango da, maiatzaren 16an. Goizean mainguruak prestatu dituzte solaserako eta gogoetarako, eta arratsalde partean gehiago izango da entretenimentua eta era guztietako ekitaldiak. Nagore Uriarteri deitu diogu, Amillubiko koordinatzailea bera, eta berarekin pixka bat inguratuko gara egun horretara. Kaixo Nagore, egun on, zer moduz?
2: Egunon, Asanda.
0: Zu, noiztik eta zergatik zabiltza baserri horretan, Nagore?
2: Ba, onjala, xile bete gutxi gara bera hasi nintzen Amillubiko koordinatzei biziten. Onjala, urte bete gutxi gara bera bai, Naparrotik, Naparron egon nintzen bizitzen, eta ona buelta nintzen, eta lagun manaukon, ba, hemen bueltaka ebilela, eta bera berriketan eta berriketan lehen inguruen, eta ba, sortauza naukerie, eta ba, gerturatzea pentsan hauen.
0: Oso ongi, beraz, artxabaletakoa, eta zei hilabete Amillubin, eta zer moduz, hasierako txampau?
2: Ba, oso gustora, gisa esan. Bai. Da, oso ambiente politxa, proiektua da oso interesgarria, eta oso ondixo da metz bat egin bibertzen da bilena, orduen oso posik.
0: Esan dugu hasieran, Nagore, bi urte direla, augustia martxan jarri zela, ez da, bi urte terdila. Amillubiren hasieran hasi ziren haiek esperotako tokian dago baserria bi urte terdi luze hauen ondoren.
2: Nik uste dut baiet, azkenien gabitz fase hau amaitzen ez, zala badiru bilketa haundi bat inda, entosalako erostia biolur elkartetik, baina sorpetu gabe, eta urte honek izan dia asko, ba, diru hori biltzia, baserrixa erosia lizeteko, eta jazkenengo momentu engaz, aprua falta, baina jaixa diru hori lortute dau.
0: Eta baserriko lursaiek une honetan zitsura daukatez?
2: Ba, lurra denporadanean egon dien martxan, biolurki bientzako, eta momentu honetan dau sekalia parte handi baten, gero iderra bebai ja landatuta da salekarako, eta azpiko partien ja garixa bebai jarri da, ondikan azten da biela, eta urten probau dau limoaken aber zen moduz daien, eta hori ez du jaso ondo. Orduen hortxe poliki-poliki pentsan aber zein azpiko parte horrekin.
0: Esperimentuak eginez orduan, ezta?
2: Hori da. Bai, esperimentatzeko gunea bai izen bidala edo pentsau zen, eta orduan hor probetan gauza diferentiek eta.
0: Nagore, eta argazki horrekin hartuko dituzue bisitariak maiatzaren 16an gaur 8 eta Amillubiko festa handi horretan, ezta?
2: Hori da.
0: Goiztean bi mai inguru prestatu dituzue.
2: Lehenengo mai ingurua izango da ametsa lurartzen duenean, eta bertara torriko die lakabekuak, ametsekuak eta agina biziberritzen ekuak. Orduan, bertan ingo da berba, ametsa zienak, abiatu zien, erantzia proiektu bihurtu dienetik, ez, eta kolektibotasunetik indien horregatik, eta ze zailtasun aukidea bien, ze gauza superfavorable aukidea bien, eta momentu honetan zela da zen, estrukturalmente bai zela mobiluten dien, eta zekareko leukien bebai Amillubira, puntu horregatik.
0: Beratz, lakabe eta aginako esperientziaz gainera, amets zer da?
2: Ametsa da txabizitza kooperatiba bat.
0: Eta beraiek euren esperientziaren berri emango dute. Zailtasun eta ze poz izan dituzten sortze prozesuan eta garapen prozesu horretan, ezta? Eta hori,
2: bai.
0: Bueno, hortik zer ikas daiteken Amillubirako.
2: Horre, vale. Guztia espazio diferentian bebai, eta ikustia fase bako etxetan ez, base bizipen ezberdin da zen edo.
0: Eta lur bizia, herri bizia, hor zer landuko duzu, eh?
2: Hortzik etorriko die Aleka eta Errigora, eta da ekoizpen proiektu kolektiboak forma desberdinetan, orduan kolektibitasunan garrantzia bebai sektore honetan.
0: Bueno, ba hoiek izango dira esperientzia hoiek ezagutzeko bi mai inguruak eta arratsaldean berriz gehiago festa izango da, ezta? Poesia saioa, pobresia, emanaldia, bertso sesio elektronikoa, babarrumba ere bai ikusi dugu, soa proposa, amilu birako, zeintzuk dira hoiek?
2: Babarrumba aurrekurtien begon ziren eta da euskal kantu herrikoiak rumba bihurtuta.
0: Eta gero berba labanakaz.
2: Honek identitzen dut talde punki kuki batekin. Osea, identitzen dut punki kuki. Eta apurrel bai, osea, da talde punki bat, eta bai ekartzen dut bai guztietasun hori, eta dantzarirua, eta osa mintzen sortzen dagoe.
0: Eta bukerarako utzi duzue Txanona Garrote DJ-a. Ikusi dugu aurrek ere izango dutela euren espazioa, oso kontutan izaten ditu Amilubik beti aurrak, eta eurentzako txokoa ere izango da, tartean bazkaria, etxeko produktuekin, pentsatzen dut?
2: Hori da.
0: Bueno, eta hasieran aipatu duguna gore, 10-15 urtera begira Amilubik zer izan nahi duen aztertzen ari zaretela, Asunek behatokiarekin elkarlanean. Zeintzu dira, nola ari zaretelanean eurekin?
2: Ba, ziginen gutxi gora bera abenduan diseinetan prozesu bat pentsetako ba, kolektibo eta zunien ez azkenien Amilubi beti zaren dudala erritxik eta erritxan dako ez, orduen ba, gure genio ametsu erri kolektiboa izatea behar bai azkenien gerotan jargexe hartzeko eta dano gure guen hori bertan plasmetako. Orduen, ba, eragile ezberdinekin egon gara bilera diferentziak itxan ez, ikusteko haber, benetan ze proiektu gauzatu bidean bertan.
0: Eta, zerbait aurreratzarik badaukazu?
2: Ba, oingoz, lehenengo fazia izan zen pixka diseño fazia, gero urrengo fazia dituzetagoen aizia fazia ez, horren gauen galetegixak jende pila batei, eta iru zezinio nostien gutxi gora bera, ba, apurrepentu gauen izango zela enfokauta gutxien ez trebalekuan eta agroekologia eskola baten.
0: Trebalekua eta agroekologia eskola Amilubin.
2: Hori da.
0: Uh-huh.
2: Eta ontsa, ura fasean inbioena da ikusi, osea, a ber, hori zela enfokauleken ondo, edo eta bai, etxe bizitza zela amondauleken funtzio horri bete alizeteko.
0: Momentuz, baserria utzik dago?
2: De, ontsa, bi persona bizirie bertan, azkenien, zehoz eitzen duen bitxartu ime bai, baserrixak bizirik egoteko, eta bieko da obra bat baserrixak, orduen bai, hori ondo diseinatia gure gara, bertze funtzio beteko dagoen, obra hori ondo diseinago aldizeteko.
0: Mm-hmm. Bueno, aizea, ura eta gero lurra, segura eski, torriko da, ez?
2: Hori da, lurra ja izango da, ja dugu honien proiektuak inja zela baitxera ez, eta zua ja kaleratzen dugu honien, proiektu honek edo...
0: Mm-hmm. Bueno, emango diguzue horren berri ere, edo behintzatez, jarriko zarete gurekin harremanetan, eh? Hori ja zua pizten duzuenean, horren berri eman alizadeko gu behintzat gustura jakingo dugu. Bilagun bizi dira, Amilubin une honetan, bestela, Amilubi proiektuaren inguruan baldago kontatzerik zenbat lagun ari den lanean, laguntzen, indarra ematen...
2: Taldera gilean, gutxi gora bera gara amapuz bat pertsona edo, gazela hiru talde desberdinetan banatuta, dela sozioekonomikoa, proiektuak eta komunikazioan. Eta orduan, bertan un euro gazelak ba, amabustorri gara, eta gero eragile jente desberdinakien beti dugu harreman eta guru harreman hori sustatzia azkenien danona izateko proiektu hori.
0: Eta horrez gain, eskola azi dinamika duztuen martxan baita ere, gustatuko litzaiguke jakitea zer den hori?
2: Ba, honei die, interesan jakon gaixak erdigunean jartia ez, eta ba, proiektua elikatzeko eta saritzeko itxen dauen ekimen batzuk eta goxien eukitzen daue itxen dau auzolanak eta gero, osea, pare bat ordutakoak edo eta gero beste pare bat ordu eukitzen dau formakuntza Amilubi interesatu gagoen gai horrein inguruan.
0: Adibidez?
2: Oingoz, indauena izen da baratzan ingurukoa, baratza agroekologikoa eta interseksionalitatea eta ontsi datozen urrenguek lehengua da privilegio txuriana, gero dauku beste bi bioraikuntza, ekonomia sozialera galatzaia eta merkaturatzen beste bat aurten.

0: Urbiletik ezagutzeko festa giroan gaur 8 Amilubiko udaberriko festa egingo dute. Amilubi.eusen sartu eta hor topatuko duzue gainerako informazio guztia eta baita bazkaritarako sarrerak ere. Nagore Uriarte kontatu digu, Landa Berrirako. Festa giroa izango dute datorren asteburuan Lekunberrin ere. Hiru ekintza bateratu dituzte eta Landa Giroko festa antolatu datorren iganderako entzun.
1: Maiatzaren 17an egingo dugu egun hirukoitza edo Lekunberrin. Izango dugu alde batetik mendialdeko azoka ibiltari, aurtengoa bere 7. edizioa izango duena. Eta kasu honetan, azken urtetan Larraunen egin izan den Latxarrasako enkante ofizialare izango da, aurtengo 5. izango da. Eta baita ere, azken urtetan ere bai, Lekunberrin egin izan den Lore eta Landare azoka. Aurtengoa 8. izango da, beraz, maiatzaren 17 Lekunberrin izango da alde batetik 5. Latxarrasako enkante ofiziala eta bestetik mendialdeko azoka ibiltaria eta Lore eta Landare azoka.
0: Eta Bartran, Nafarroako mendialde eskualdeko elikadura dinamizatzaileak eman dizkigu maiatzaren 17 Lekunberriko azoka eta ari enkanteari buruzko xehetasunak, Azoka, loreak barne direla eta gero ari enkanteare izango da Lekunberrin bihar 8. Eta azokan dira gaur Iruñeko basotxon ere, bertako produktuak, ekologikoak eta garaikoak, bereziki gazta eta zainzuriak nabarmenduko dituzte, 10:00 ordu bietara. Bihar, gatza bihurtuko da protagonista beste urte betez, Leintz gatzagan. Eta zean urin errotak, erroten ibilbidearen eguna dute, bihar. Eta kuartangon berriz, Perretxiko eta Terraina behien feria egingo dute. Non aukeratua bada, astia eta gogoa izan ezkero.

0: maiatzaren amabostean ostirala, San Isidro eguna ospatuko da Usurbilen, alkartasuna baserritarren kooperatibak antolatuta. Hamarretan, diana trikitilariekin herrian zehar. Hamaikaterdietan, ongi etorria eta hamaiketako herrikoia. Hamabiterdietan, bertsolariak eta giza proba. Ordu biterdietan, bertso trikitibazkaria herriko jatetxe batean. Zatoz gurekin ospatzera, laguntzaile Usurbilko udala.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia.

0: ikasi al izango du edo irakurri al izango du, ba zuhaitzen erabilen inguruan, zuhaitzen ezaugarrien inguruan, zuhaitzek gure kulturan da hizkuntzan duten pisuaren inguruan, eta iruditzen zait liburua badela horrelako baso aberats bat, aukerak ematen dituena ba baster desberdinak aztertzeko eta nahiaina sakontzeko txoko horietan.
1: Zuhaitzek gure kulturan, gure jendartian, gure bilakaera historikoan izan duten eraginan laburpen bat esango dute. Orduan hori ikusten da bai, bueno, hizkuntzan ikusten da zuhaitz horiek izan dituzten erabilera anitzetan, ba bueno, ba adibidez ostuak izan dira janaria, azala izan da janaria, fruituak eta zer esanik ez, izan dira energia, izan dira eraikuntza, izan dira ontzia, sortu du kultura klase bat, ezta?
2: Argazki asko zozantako argazki handi bat, eta horrekin batera argazkilarian ikuspuntu desberdinak biltzen ditunak, eta momentua, ez, garai 2006an argitaratzen den liburu bat, zuhaitzen inguruan, eta arbolen inguruan, Euskal Herrian, eta horreko bi ikuspuntuak eta Markelek aipatu dituzten denak, erretratatzen ditunak, momentu horretan. Eta horrek ba paisaia kultural horren irudi bat ematen dagoena, pues momentu hontan
0: aipatzen da nola duela mende terdi inguru Euskal Herriak inoizko zuhaitz azalera txikien ezagutu duen. Gaur gaurkoz esan daiteke zuhaitz desente badagoela Euskal Herrian, azkenengo mendetan izan dugu zuhaitz azalerarik handiena edo zuhaitz kopuru handiena, baina horrek bere horretan ez dakar interpretazio positibo bat.
3: Jakob Errekondo, egunon.
4: Egunon, danoi.
3: Utzi pixka batean ordenadorea.
4: Bada, ze galdera behiratu bai.
3: Bai, badago, baina. Gero ekingo diogu horri. Eman zenigun primizia, eman bazenigun.
4: Bai.
3: Badator liburua, imprentan dagoia, ez da?
4: Bai.
3: Eta, bueno, saroean ere ikusi zaituztegu, hiru egileak, oraintxe entzun zaituztegun hiru egile horiek, Markel Arriola Bengoa, Iñaki Etxebeste eta zuzeu. Euskal Herriko zuhaitzak eta arbolak. Hori du izena liburu mardulak.
4: Ez.
3: Ez?
4: Izena du zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
3: Ai, ama, ederki hasi naiz. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
4: Bai.
3: Bueno, ez dira berdin.
4: Bai, ez dakit inor gai izango litzaken, esateko zein dan Euskal Herriko zuhaitz bat. Hauain, Euskal Herrin bizi dianak bai.
3: Ez dugu ere etzinateke gai izango, es, Euskal Herriko. Bueno, nik uste dut etzen nukela nahi ere nahiko.
4: Arazuak izango nituke, nere buruakin.
3: Euskal Herriko zuhaitz bat aukeratzeko. Baina, eta zuhaitza eta arbolaren artean ze alde dago?
4: Bueno, hoy día beste liburuak biltzen ditun eta plazaratzen ditun beste zalantzetako bat, ezta? Zer da zuhaitza, zer da arbola. Eta gu hiru egile gea, hiru egileak bakoitza bere mundutik andator, Markel mendi ingenieria da, Iñaki biologoa eta ikaragarrizko jakintza daukana gaitzen eta landaren tratuen inguruan eta bueno, gero ba plangintzak egiten eta bar, eta ni ba bueno, ezautzen hauzu, Ordon, oso mundu desberdinetatikan, eta, bueno, egiletzan mundu handi bat sortu dugu, baino, bueno, guk dena ez dakigu. Eta ordon zein dugu, ba, bueno, ba, liburun parte hartzeko eskatu ditugu 15 jakintzuri, bakoitza bere arlotikan, ba, osatu dezan guk esaten deguna. Eta ordon adibidez, ba, horietako batek idatzi du zuhaitzak eta arbolan artian ze alde daun, Markel Liza Soainek. Adibidez, Sagrario Alemanek, euskaltzaina eta irakaslea, euskara irakasleak idatzi du ze alde dagoen egurra eta zuran artian. Eta horrela, ba, 15 artikulu eder osagarri ekarri ditugu liburura baita ere. Mm-hmm. Orduan ba zalantza hoik nahi ditugu partekatu jendiakin eta bueno, sakabanatuta daun beste alorretan, ez? Ba hizkuntzalaritzan, arkitekturan, eraikuntzan eta bar dauden zuhaitza eta arbolei buruzko jakintza hori ere eta horko jakintzuen bidez ekarri dugu liburura.
3: Liburukote mardul batera. Pentsa, hainbeste gauza bildu izan dituzue, bildu nahi izan dituzue, ezta? Ba, ezagut, 116 espezie.
4: Bai.
3: Diferente.
4: Bai.
3: Bakoitzaren ezaugarriak, argazkiak, kokapen mapa, ilustrazioak, gaitzak, izurriak, erabilerak, bitxikeriak, animalia, kontxolagunak, esaerak. Ba, esan dugun bezala, eh?
4: Bai.
3: Zuaitz eta arbolak, Euskal Herrian biltzen dituzten hori guztiak itzaurre bakarrarekin ere konformez, eta hiru egin dizkiozue, Itxaro Borda, onintzen Beite eta Xabier Ragotek egin dituzte, euren artikuluak, eta, bueno, irudikatzen dugu bizi baratzea liburuaren tankerako zerbait.
4: Bueno, nik esango nuke ata erraldoiagoa dala, eh? Zetikan, bueno, bizi baratzean bai, baino bizi baratzean gutxi gehiago danok badakigu zertaz hitz egiten nahian, ez da, denok azena jo bat ezautzen dugu. Baino altza zenbatek ezautuko lueke.
3: Bueno, guk orain gehiago.
4: Bai, baina,
3: bueno. Jose Angelek ekarriz digun gaia, eta egia esan, asko ikasi dugu altzaren inguruan, bai.
4: Eta altzaren atala oso dotoria da liburuan.
3: Bai.
4: Eta, eta
3: bai.
4: Lenguan esan, no? Bai. Eta izen buru ba da, altzak ez du bilotzik, ba, bere egurrak. Daukan egitura gatikan bilotza behilita bere izinia da, egurrian, ba, bestetan hain nabarmena dan bezala, baino gero moztutzen degunean odol jarioa bezala du, ez da? Orduan, adal, altzak ez du bilotzik, baino odola dario. Eta, bueno, olako asko. Aipagarria da baitare liburua grafikoki, bueno, ba, garrantzi izugarria eman zaio, grafikoan alderdi jai, argazkik 1100 argazki ditu, eta Dani Blankonak dira gehienak. Nik ez dut ezautzen, bueno, ezautzen den liburun bat, baina oso oso gutxi ezautzen ditut non egileen, egileekin batea, argazkilaria liburuan azalian aipatzen dan. Bere lan erraldoia ba, eskertzeko. Eta gero, bueno, ba, horrekin batea, argazkikin batea, ba, ehundaka mapa, ilustrazio eskuz egindakoak, ehundaka esaera, zuaitzei buruz, bertso, olerki, abesti, bilduta daude, ba, bueno, ba, hain justu, hau ez talako arbolen edo zuaitzen liburu botaniko bat, alderantziz da, arbolak gure kulturan eta gure herriaren sorkuntzan eta bizeraupenian izan duen garrantzia guztioi biltzeko liburu bat. Eta erremateako 5000 hitzeko hiztegi badao. Hau da, zuaitzak eta arbolak ulertzen hasteko hiztegi txo bat. Zatik, bueno, beste jenekua sartziteken, baina... Eta gero baitare, liburu honi erantzi dijouna da, gure ustez gauza oso garrantzitsu bat izango dana etorkizunean, eta da, liburu hau egiteko urtetan eta urtetan, bueno, urte askotako lanan ondoritua dau, eta erabili ditugun 500 iturri bibliografiko. Hau da, Euskal Herriko zuaitzak eta arbolak, Euskal Herrin bizidianak, Euskal Herritik pasadianak, Euskal Herrin euskaldunon kulturan, hizkuntzan izan duten garrantzia esplikatzen dan batian eta bestian, eta 500 iturri bibliografiko aipatzen dira hor. Nahi dunak sakondu eta nahi dunak baina hortikan ba, zorrotzago ba, beste zerbait egin.
3: Momentu honetan liburua inprentan dago, eta bueno, bi aurkezpen egun ere baditu ekainaren 6an Ziburun eta ekainaren 13an Olarizun Gasteizen. Zure bizitzako libururik importanteena, Jakoba?
4: Bai, zalantzai gabe. Bai, bueno, a ber... Ni beti izan du naiz arbolazalia. Bueno, goetxian atxona basuan ibiltzean, arbola botatzen, gero batez ere ibiltzean zerrereia zan, eta bueno, ba, egurra eta zura prestatzen, eta gero oso oso jaiua zan baitale, ba, zurakin eraikuntzak, edo zin gauza eraikitzeko gaizian, ez da gara jartan. Eta hoi guk batxian jaso dugu, eta bueno, ba, nere, esango nuke, nere landare zaletasunaren lehenengo iturri ja hortik dator, eh? Gero, ba, bueno, ba, baratzare bai, loriak bai, eta barrez, baina, bueno, eta hau, liburu hau izan dua, urteetan da urte askotan bildutako batian eta bestian eta jasotako eta hitzak eta esaerak eta jakintza desberdinak, nola iten dian gauzak, zeite dian material bakoitzakin eta bar, eta gero azkeneko 9 urteotan erabat eman da liburu hau egitea. Beste tila beste zer atera.
3: Landa berri.
4: Bueno, landa berri.
3: Gutxe iruituko zaizu.
4: Bai, eta argian astero artikulo bat, eta
3: webguneak, eta
4: buletinak, eta bar.
3: Bueno.
4: Bai, bai,
3: baina buruan eta bihotzean hori, bai, liburua, ez? Liburua.
4: Bai, netzako hau izango da, bueno, nik uste bizitzako liburua.
3: Interes diferentetatik inguratu daiteke liburu honetara, esan duzunagatik,
4: ez?
3: Hizkuntzaren aldetik, basogintzaren aldetik, biologiaren aldetik, botanikaren aldetik, ez da? Ikuspegi diferenteak hortxe bilduta.
4: Bai, oidanak pentsatu deuna da, a ber, eozinek ze gogo euki dezake arboletara hurbiltzeko, adibidez, pertsikuk, ez? Orduan guk ematen dugu espezie bakoitzaren laguna dan perretxiku bat. Orduan nahi adibidez perretxiku bai gustatze bali mazai, bai ja badakik ze basota gomer deten. Eta noa ez. Animalik baitare. Orduan hor jarri dugu, ba, espezie bakoitzaren lagunak ataltxo bat. Arrazkikin, da. Orduan, animali baten bila balima gabiltza edo ikusi nahi balima dugu, ba, badakigu adibidez altzaren gana hurbildu edo ez. Bueno, danetatik, beste batzuk ba, identifikatzeko, ez? Ba, orduan hor jarri dugu ostuak, lore arra, lore emia, fruituak, dena, azala. Beste batek, ba, bere gogoa izango da, ba, zura lantzia. Eta orduan, ba, jo, ba, hau zeinekin itezan, kertenak zeinekin iten dia. Zeinekin egin izan du dia. Edo, orduan...
3: Noiz bota behar da.
4: Bai.
3: Noiz landatu behar da.
4: Hori da.
3: Zenbat distantziara landatu behar da.
4: Bai, lanak, ez? Ba... nola zaindu, nola babestu, gero zuk esan dezuna, noiz bota, ilargila, noiz zerratu, bueno, hoi danak badake bere txokua liburu hontan.
3: Zuaitzen liburu horrek ez dauka preziorik, urrezko artxiboa ematen du.
4: Ba, ala da. Eta egila da, 50 euroan saltzen da.
3: Bat egin behar da, ala ere, 50 €.
4: Nere ustez, erregalo da.
3: Hor, udalen laguntza ere izan duzue.
4: Bai, udalasko eta... sartu dia, badakigu udaletan momentu hontan gai garrantzitsua dela. Mendilaren zaintza, basogintza deitzen dan hori. Eta orduan, ba, jende asko, bueno, ba, gogoa eukidu laguntzea sartzeko, eta, bueno, hor daude, liburu. Kustu asko sartu ditugu, noski.
3: Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Esperoan geldituko gara, oraindik inprendan dago,
4: bai.
3: Baina esperoan geldituko gara.
4: Bai, hala? Eta seguruna, ekainak amairuako antolatuta daun aurkezpena Olarizun Gasteizen, bertako arboladi botanikoan, bai, bilaldi bat eginez, eta bar, seguruna, 14an izango azkenia.
3: Ah, ez amazian.
4: Baina, bueno,
3: joango zara, bai, joango zara esaten.
4: Tartia
3: bai,
4: badao.
3: Bai, orain utzi dazu esaten, datorren astean, aurkeztuko dutela beste liburu bat, nik uste dut hau ere interesantea izan daiteke, laiako ba, Zuaitzen ezkutuko bizitza.
4: Bai.
3: Euskaratu egin dute.
4: Bai.
3: Euskaratu dute Maider Etxebarriak eta Patxo Larrinoak. Eta hori aurkeztuko dute Gernikan. Gaur 8.
4: Bai.
3: Baso egiten ari den, bueno, ba, baso gintzaren aldeko lan horren barruan, baso biziak egun antolatu dute, eta hor, ba, egingo dute liburuaren aurkezpena. Eskatu diegu, ea, Landaberrin egingo diguten aurrea aurkezpen bat, eta datorren larun batean, ba, horixe, Zuaitzen ezkutuko bizitzaz arituko gara hemen, Maider Etxebarria eta Patxo Larrinoarekin. Eta gehiago luzatu gabe, ontxe, 9:41, Jaione Munarri zor egongo da, egunon.
5: Kaixo, egunon.
3: Zer moduz, Jaione, ongi?
5: Ondo, ondo.
3: Arbol artean hartu zaitugu, baina eguraldia nahiko genuke jakin datorren asterako prest izango duzu noski landaberrin egiteko aurrerapena. Zer dator, nola dator, 11-17 hori?
5: Bueno, basango dugu, temperatura maksimoak oi garai hauetarako bataz bestekoaren azpiti datorrela astea, eta baita ere, bueno, ba, bataz bestekotik gorago prezipitazioari dagokionez. Hau da, datozen egunetan, astelenean eta aste artean baita ere, aste buruan bezalaxe, ez egonkortasunaren bidetik jarraituko dugu, ez? Orokorrean, astelenean aste artean, goizak berriro ere lasaiagoak izango dira, arratsaldetan ekaitzetarako joera hartuko dugu uraldiak, eta momentuz zegoa izia ibiliko da, eta temperaturak baudaberriko balioetan geldituko dira, ez? Gaur bezalaxe, ba, 18-22 artekoak izango dira maksimoak. Baina aste azkenetik aurrera, bueno, esango dugu egoera aldatu egingo dela, ez? Atzera ere ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, gainera iparra haize hori oso latitude altuagotatik datorre, aire masahotzago ekarriko du, eta horren ondorioz temperatura dezente jaitsiko da, eta aste azkenetik aurrera 10-15 artekoak izango dira maksimoak, eta barnealdeko leku askotan 15 graduetik baino 10 graduetik gertuago geldituko dira bero enak. Eta gero izango dugu haize horrekin, bueno, ba, euria ingo dela, giroa ezea, motela izango dela, bai aste azken, ostegun, ostiralean, eta litekena dela aste bururako pixka baina eguer hori, par fluxu hori etetzea, eta bueno, ba, pixka bat eguera aldakorragoa gelditzea, eta bueno, pues, euritarako joera horrekin amaitzea. Beraz, bueno, behintzat, ostiralea arte ematen du, aste izkrentik ostiralea bustitu joango liratekela egunak, eta esan dako, temperatura maksimo nahiko basuekin gauden garairako.
3: Bustin mela xamarra orduan eguraldia datorren asterako. Bueno, ikusiko dugu, egoera horretan jako bazer gomendatzen digun lanerako. Jaione, mila esker handi bat.
5: Ondo
3: segi.
5: Agur.
3: Zer egin dezakegu, eguraldi horrekin eta baratzo lore gintzen, Jakoba?
4: Ba, hemen batek galdetzen duen bezala, garrastaia iteko edo lapurreskailera iteko, ba, altzabota.
3: Altzabota, hori bai, baina esaten du zenbat denboran utzi behar den prestatzen edo, ez dakit banik nola esan du, prestatzen edo, behin bota eta gero, bai. Utzi egin bertzaio.
4: Bai, normalian behak izaten duen bezala azalak enditu zitzaion, zuzenian, bai, berdetan,
3: bai.
4: Moztu berritan, eta gero, ba, bai, ustezan lehortzen. Zutik, bat, zuzena nahi bali madegunik zintzilik utziko nuke, baina, bueno, gero malgu erabiltzeko adibidez eskailera oiteko, ba, ez da hain importantia, eta ez da zutik eta zintzilik harri gerrikan.
3: Bale.
4: Eta gero ja nahi deunian, erabili.
3: Bale, bale. Bale. Bale. Ta altzaren, ez dakit zura esan behar dudan, egurra zer esan behar dudan, papera egiteko baliagarri izango telitzateke.
4: Seguruna bai.
3: Bai?
4: Bai. Bai, bai, ez da egur gogor bat, ez da egur trinko bat, horreatik anbaitare erabiltzen da malgua nahi deuneako, pieza malgu bat nahi deuneako, engainaga edo aurrekoan pertika zala esate zigutena.
3: Bai,
4: gorde jangainako, ba, hain malgua bihar degun egur bat izateko, ez da posible izatia oso, oso trinkua eta astuna eta gogorra.
3: Galdetzen baitizute, liburuaren papera, aipatu dugun liburu horren papera egiteko bertako zuaitza zegina ote denala ez? Zainduko zenuten hori ere?
4: Bai, ez dago zuaitze zegina, baizik eta birtziklatutako paperakin. Hau da, ba, bueno, nere ustez bide egokina hoi da. Eta baitare, ba, bueno, guk azkeneko aldi urtetan ja ateratzen ditugun liburu eta argitalpen guztik ekoedizioan institutukak ziurtatzen ditu, eta ez da papera bakarrik, baizik erabiltzen dian tintak, erabiltzen dan prozesu guztia, enbalajetan plastikoik ez erabiltzia, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan hortikan, bueno, ba, ondo egindako gauza bada. Ekoedizioan instituto badago Katalunian, eta argia horko parte da, editoriala dana. Eta hoxe, ba, eskuratu nahi duna, ba, aurrezalmentan pronto do, presillo normalian, baino etxea doainik bialtzeizue, eta hiru egilean sinadurakin orduan argia.eusen edo bizibaratzea.eusen sartu ezkeo, ba, aukera hoi erabili daiteke.
3: Argitaralpenaz argia arduratu baita.
4: Hoi da.
3: Kasai ozu Migueli, zai daukazuta, mesedez.
4: Egunon, Miguel.
6: Bai, egunon.
4: Egunon, aurrea.
6: Galdera bat jakoa. Bai. Abokate pare bat daukat aldatu berriak, eta bai. Daukate nun bat oztoa oso xamurra. Eta hartu nintzen, ui, zulo txiki detea dola, eta egualdia hola epela eta honian, elbi txiki egin betia gehoten dira. Hoi bai. Izango dira zulo egiten duena.
4: Elbi txiki txurik.
6: Ez, beltzak, beltza dira.
4: Beltzak, bai, izan daitezke. Bai. Hoi, olakoak guk elbik ez, baino... azak izateitu olakoak adibidez bai arkakosuak dia ez dia eulik eulitzurila nabarmena da ikuitu eta hola laino batian bezala ateatzen dia egaka baino arkakosuoik iteu ez salto eta normalian lurrea jute dia hoi nik tratatu ingo nuke landatu berra
6: hori, hori, bandetunen nizuen abertzenekin tratatzen dan
4: bai, ba, errexena eta eraginkorrena jaboi potasikoa jaboi potasikoa momentu ontan da daukagun insektizida onena bueno, nekazaritza industrialian eta kapitalistan ere erabiltzen dan produktu bada injustu horregatikan merkia da, eskuragarria da ez du kalte ikiten ez ingurunian eta ez landaretzan eta oso oso eraginkorra da egin behar dezuna da busti landaria alde guztitatik zatikan, honek hau, tratamentu hau ez da landaria busti eta gero landario horrek pozoitzen du arkakosua kasu hontan ez koskaiten dionian baizik eta guk tratamentuakin xomorrua ikutu inbier dugu bere bizkarra bizkarra ikutu behar du jaboiak eta orduan horrek egiten dio kalte orduan goita be ezkerreskubi alde guztitatik anondo busti eta tratamentua errepikatu hiru lau egunetik behin garbitu arte
3: bai
6: eta hori jaboi potasiko purua izango litezke
4: ez? Bueno, urakin naztuta bai noski
6: urain naztuta
4: bai jaboi potasikoa olako ez da guk ezagutzen ditun xaboi gogorroitakoa baizik eta da krema bat baliz bezala ore edo ai lodi bat baliz bezala
3: pomada bat
4: hori da eta ordun hoi urakin naztutzen deu beak ekartzen dizu dosisa eta horrekin busti
3: Miguel.
6: Vale, prueba ingo dut.
3: Bai.
6: Beste galdera bat azkar, beste bai. Galapurtzen egin.
3: Ez, lasei, lasei.
6: Mira, bai, feijua dagoa tarrol bat, eta oandago, ba, le askokin. Bai. Eta mutzoa gehoten dira, bosei bakoitzean. Hoi gehiin bai. Txogara iritsu zait, zenbat utzi erronke hor.
4: Gazti alda.
6: Ez, baditu urte batzu, Eta lehen urtean asko emantzun, baina alea asko ez badak ondo gimaten hori, o murrizten ale hoie, ba, txikiago bai. Ematen du.
4: Bai, bai, bai. Nik, a ber, nere iritzia beti da, obia dala landaria pixka bat zaintzia baitare. Askotan ale edo fruitu gozia dakau, eta asko eta nahi ditugu, baina askoiek, ba, txiki gelditzen dira, landariak ere askoz gehiago sufritzen du, zetik batez ere azik dira, klabia, ez landariantzako. Ordun guk miazte bali maitugu fruituoik edo bakantzen bali maitugu, ba, landariantzako arnasa.

0: beste alde batzuk entziare, ba, erxa.
1: Landareari ere kaso egin bertzaiola, eh? Gero fruituak emango baditu, Miguel.
0: Mira.
1: Bueno, bai, utziko zaitugu mediku eta erizain lanetan, mendik aurrera, eh?
2: Ongi.
1: Zure zuaitzekin.
2: Vale.
1: Aste buruan. Agur, agur.
2: Vale, berdin, agur.
1: Garrazkiak dituen honentzat ere jaboi potasikoa, Jakoba. Esaten du, lorez beterik daukela, baina neulitxo zuriz ere bai. Horri batzuk belztuta daude, ze bota diezaioket izurrite aukentzeko.
0: Beda, atzo gara gartzan, hoxe galdetzezian beste batek. Ez, limoi ondo badaka, ostuak belztu intzaskio, aliak ere bai, eta gero ja osto asko ereitzen nahi dira. Bueno, eulitzurila, kotxinila, oidanan emaitza da hau. Hauek dira estena sartu eta izerdila zurrupatzen duten xomorruak dira. Hor ze gertatzen da, ba, xomorrua ba, berdindu danean, ba, ateratzen du estena eta badijoa, baina zaurilla hor gelditzen da eta izerdi jarilluak hor jarraitzen du. Orduan izerdia kanporatzen dakau, ba, tarte jakin batean, ba, landariak zuluoi izten duen arte. Orduan, landarian kanpokaldian, gainazalian, ba, bai adarrian, enborrian, ostuan eta fruitutan, txortenetan, danian, izerdi gozuan kondarrak daude. Eta orduan kondarroik, azukrioi, erasotzen du ontxo batek, dala negrilla. Eta negrilla da guk bestuta ikusten dugun hori. Eskuakin iurtzi ezkeo oso erreskentzen dan lola lizun likatxu bat bezala da. Orduan, baino guk ez deu hoi borrokatu behar dugu intsektua. Eta orduan hortako jaboi potasikoa oso ona da. Erasua haundila balima da, jaboi potasiko horri naztu bazilusa eta nim olioa.
3: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.

0: lorategira pasako garaiako ba.
1: Ja, ba.
0: Lorategian ere badauzkagu eta arazotxoak. Hemen Urdazubin adibidez, buganbila, ederra gertatu zaio. Buganbila leku zaldatu du, nik uste dut galdetu zigula leku aldaketa hori noiz eta nola egin behar zuen, baina ze gertatu da loreak hormara begira gelditu dira, eta ez kanpo aldera begira. Polita dago esaten du, baina denak paretera begira daude, eta nahi nuke itzulia ematea.
1: Bueno, hoy azteko landaketan arazua da, birlandaketa esango benduk, eh? Birlandaketa horren arazo bada.
0: Hiru hilabete lurrean sartu zuela.
1: Bai, baino errespetatu beharko zuen, ba, aurretik. Eta hau da beste gauza bat, arbolakin da zuaitzakin dare, askotan zaintzen ez deguna. Eh? Eta da, nun zeon leno, ze orientaziotan zeona errespetatu toki berrin jartzen deunia. Zerbait egatik dauka forma hori eta itxura hori eta eite hori garatu du zerbait egatik. Orduan, orientazio hori errespetatzea importantia da. Hoi ondo, lan hauek ondo egiten dituen jendiak birlandak eta inbierdunean ateatzeakuan markatze zaio iparra nunda on. Eta gero toki berrin iparran onda honan arabera olaxe jartzen da. Eta hemen aulain bagendu, ba lorioik euskita beida egongo liake guaine. Bueno, lasai, zatik beak laste buelta emango jo.
0: Bai,
1: batez ere buganbila
0: bai,
1: estilo ontako landariak, erdizazik dianak,
0: bai.
1: Oso gai dia mugitzeko eta jirua emateko, eta adar berrik, eta lore berrik lasai urrunguan etorriko dia... Eguzki aldea.
0: Zer egingo du eguzkia nora loreak ara, ezta?
1: Bai.
0: Alaxe biak batuta. Bale, bale.
1: Esa era kala, ja. Eguzki janoa zapikara.
0: Hori da, egia da. Lehortzeko eta, ezta?
1: Bai, eta bueno. Patrika berotzeko, eta daneko.
0: Ana daukagu telefonoan, Jakoba.
2: Egunon. Beranik, gauza bat galdetzeko eta beste bat esateko.
1: Bai.
2: Nik zitrikoak neuzkan ostuak bilduta bezala.
1: Bai.
2: Puntako osto berrik
1: bai.
2: Bilduta ez dakitoi edo isomortua da.

0: Bai, bai.
1: Bai.
0: Ez dakit otzaban edo xomorroren bat dan. Ez dakit zeinekin tratatu.
1: A ber, otza balitz, ostuan bai. Ertzak erre ingoliake lehenengo. Hau da, bai. Ostuan ertza gorreia marroia jartzen da, eta gero beltza. Posible da kiskurtu eta kiribiltzia baitare. Baino bai. Nabarmenena izango litzake kolorioi. Ordo, yeah. Hoi ikusi ezpaezu, eta ostua gutxi gora bera dana kolore berdinekoa da alde guztitan, eta alarek izkurtu inda, seguruna eukiko edo zorrilla, edo kukurrutxa, edo eulitzurilla. Seguruna.
0: Ja, ez, eulitzurilla. Eta gero bai, inillo nazanik errugan urakin tratatu nun.
1: Bai, eta?
0: Eta asko mejoratu du, bai. Ikaragarri.
2: Barkatu bai. Zer urarekin ez dizut ondo entzun?
0: Errura
1: nura. Errura, bai.
0: Bai.
1: Landare hau oso eraginkorra da, insektizida bezala. Garai batian oliotegi guztitan izaten zan. Zorretik eta ez izateko. Oso indartxu bada. Orduan, ba, oso ondo indezu hau, oso ondo. Eta horri, errura nura hori, horri, xaboi potasiko pixka bat naztuko bazen joia, perfektua litzateke.
0: Ja, bai. Egia esan, otxura gehiagia ez daukat, eta orduan, hau inion, eta egia da, asko mejoratu dula, ikaragarri zeratu dara.
1: Osondo.
0: Eta
2: hori zen esateko, hori zen esateko, hori zen esateko, Ana, vale.
0: Asko
2: eskertzen dizugu, bai. Segi.
0: Bai, ez, rehoi. Orduan, eta erruban urak kotximila eta danantzako balio hon galdetu.
1: Bai.
0: Bai.
1: Da, ba, insecto...
0: Jaboi potasikoan astuta.
1: Bai, hobe jaboi potasikoan astuta. Zatik, vale. Ordon batabe, bakizu bi oso onak dianian, elkartze dianian, bin lana baino getio itaue.
0: Bai.
1: Iru edo laun lana itaue. Ba, oik berdin.
0: Ja. Vale.
2: Hemen, galdetzen dute, oloaren zorriaren zako jaboi potasikoa lurrean botatzea ona alden.
1: Ez. Jaboi potasikoak lan egiten du, leno esan duena, bitxua ikuitzen du nean.
2: Ah, vale.
1: Oloteitako zorrintzako errurak landatu, oloteik bai? Barrun.
2: Ah, landatu, bale.
1: Eta baita ere, erabiltzen da diatomeak.
2: Aha.
1: Eta, bueno, baitare guk adibidez lejia erabiltzen dugu, lixiba erabiltzen dugu, bai. Kabik eta garbitzeko.
2: Garbik eta iteko, bai.
1: Baina diatomeak da osona. Eta zurtako hautsa ere bai. Olako kutsa batian jarri zurtako hautsa edo diatomeak edo biler naztuta. Eta hor bainu kartzeitue zorretan kontra oluak beak.
2: Ana, ikusten
0: ere nik erruda txintxilika bai oliategian jarri izan duet.
2: Agaita.
0: Baina, bai, arrapa, osea, zorrile etorri aurretik edo aurria arrapatzeko. Eta niretzako bai jeu, ja daunian ez dakit daun beste efektoi jeu. Baina aurretik jartze balima da, bai.
1: Osondo.
2: Eskerrik asko zure jakintza, zure esperimentua tenen partekatzeagatik, Ana, azte buru hon.
0: Vale, eskerrik asko, agur.
1: Jo.
2: Zenbat gai gaur ere landa berrin, hasi gara altzarekin, jarraitu dugu zuaitz eta arbolak Euskal Herrian, liburuaren aurkezpenarekin, eta lorategira gira joan gara, baina azkar alde egin dugu, ze, bueno, ba, ala gertatzen da hemen, zuek markatzen duzu bidea, baina lore landare zoragarri batekin bukatu behar dugu eako, ba, Nafarroko holtzatik bidali diguten, ikusi duzu orkidearekin. Bueno, ba, hori opari, datorren ostiralean, San Isidro ospatuko duzuen guztiontzat. Ze hori ere, egun importantea da, landa berritarrontzat. Ondo ospatu, ongi pasata gu biharamunen.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Gaur esanen dizut bai.
4: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
6: Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: Egunon, eguerdion, atxaldeon eta gabon, eungarren aldiz ongietorriak eungarren atalera.
1: Kaixo, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, behin ere. Egun programa.
0: Berriz ere,
1: behin da berri.
0: Behin eta berri.
1: Uderatik, berre un ordu grabatu ditugu zuen, zuekin batera, kompainia zen lanera, edo zuen familiekin kotxean
0: bidea. Egun ordu, ez da.
1: Ja, zen txistu bat. Ez dira, egun ordu, ez da. Gure programa luzenetarikoak bat erzen dira.
0: Ordu batera zagarri, txistu.
1: Baina, estudio honetan bosa ditugu zazpire un ordu.
0: Bueno, estudio honetan bosa ditugu gauzatzora garriak lo egin dugu hemen, edo, oza, denetarik egin dugu hemen.
1: Bai.
0: Ze guai! Bueno. Euna tal, zuek esperazen duten flop kulturak euna tal izatea.
1: Zuek esperazen duten guk izugarriko ezeso eta esfortzu bat egitea eta joatea denda batera pusika xistrina hoek erostera gero pegatzeko zeloarekin paretean. Nik bai.
0: Zuek badakizue, zuek bazten egiten 45 centimetro hain gutxi zirela.
1: Te parezken que... bien 45 centimetro.
2: Eso ba, es amabilidad.
0: Nik espero nula handiago izatea.
1: Baina ez que zuk oso centimetro gutxi dituzu.
0: Ja, pues ikusi dituzu, zen como...
1: Ja, yeah. Erosin nahi genituen handiagoak, baina gero pentsatu genuen ezatz, zeren eta hauek merkeagoak, ziren...
0: Eta hori plastiko gutxiago.
1: Claro, dordokak,
0: claro.
1: Dordokak eta tiburoiak ez dira hilgo.
0: Ungarren atala, tío, que fuerte.
1: Eta ondikan ez dakit nola mantzen.
0: Eta hori, zuzenekoak kontuan hartu gabe.
1: Bai, bezala die eun da bi...
0: Iago, dara mago.
1: Edo horrela...
0: Baina la estudio version eun.
1: Taylor's version eun. Kapitulu egin ditugu.
0: Flop version eun.
1: Gaurko tematika bai izango da pixka bat, ba, ospatzea eun programa egin ditugu lazeren, eta ez ditu mundu osoak egiten eun programa.
0: Ez ditu egiten. Astero egiten den programa bat da.
1: Bai, eten gabe.
0: Kontuz. Oporretan inkluso.
1: Opor bat zuetan.
0: Osa, zuek zaudete ondartzan gozatzen, edo zaudete Eskozian oporretan.
1: Eta gu
0: hemen.
1: Bai.
0: Abenduako 31, zuztenean kanpaika da ospatzen hemen.
3: Esto era un sacrificado porque...
1: Oso gaizki izan dugu, baino, izan dugu gure fruitua eta gure rekompensa dela, bai. Globo hauek eskeitzeko eskubidea, eta zuekin batera egoteko.
0: Ba, ni oso konten nago, ze hori ez nuen espero un programa sortzea, ez nuen espero ere, eun gai pentsatzea bai. Eta garatzea.
1: Ez da egia.
0: Ja.
1: Ez dugu egin hainbeste.
0: Bueno, baino batzuan gaia da gonbidatua.
1: Ba, hori
0: entre gaiak eta gonbidatuak.
1: Hombre, gure gonbidatu gehienak gai badira.
0: Bai.
1: Edo lesbiana. Bai. Orduan.
0: Bakarra ez dakigu, zer den.
1: Bai, ez du esan nahi. Astindu dugu zorbaldetatik, baina ez digu esan nahi. Orduan, behin hau azalduta, zeinen posik nagoen, daukagu pentsata gauza berezi bat gure kapitulako, gonbidatu oso berezi bat daukagu, ez dakit irakurri da zuten tituluan, ez dakit jarri dugun tituluan.
0: Ez dugu jarriko, ere. Ez dugu jarriko. Hau izago da, eungarren atala. Hola.
1: Travesti. Zuera,
0: hola, oztu gara.
1: Bakarri.
0: Gorda la lesbiana, zure...
1: Ni naiz la lesbiana.
0: Eta nire travesti.
1: Bai, ez lo que hai.
0: Zein da zure atal gogokoena, egun hauetatik?
1: Xarma Leona oso gustoko daukat, eta zen lehenengo denboraldia handikan ez geneukan soinu sound guardi.
0: Ja, Xarma Leona ez du dela, como... kapitulo nitxoenetariko bat.
1: Da kapitulo inescuchable bat.
0: Ez dut uste publiko mainstreamaren zaten onena denik ez dago txegorik ere.
1: Izugarri gustatzen zait... cualquier movida woke, ez bindaguna.
0: Nirea ez tantzik gabeta 30. Urteko krisia.
1: 30. Urteko krisia, edo etorkizuna.
0: Edo etorkizuna.
1: Edo
0: emakume heterosexualen komeriak.
1: Emakume heterosexualen movida.
0: Oso ona da.
1: Es que,
0: bop eta flop euskal tradizioak.
1: Eskeratu nahi diot euskal herri erratiari...
0: Sentimental digun, moment.
1: Ez. Ah. Ez hainbeste. Zelen da bizin egitu esan, haiek ere asko digutela guri eskertzeko.
0: Hori ere, hori ere.
1: Esan nahi dut, izugarrizko...
0: Entzun gaitu.
1: Ira, ira, tx, aprende, apunta. Izugarrizko askatasuna ematen ditugu, eta ez zaten ditugu barbaridadeko, buru bat ez dutela. Ja no se txaran. Ja no se txaran.
0: Ja, ez. Egia da, nik ez... A ber, gauzak direm ez da, nik ez nuen Bueno, ez da, espero, ez dakit. Hainbesteko askatasuna. Ez
1: que
0: askatasuna. Nahi dugunari buruz.
1: Zuri datorkizuna.
0: Osa, itzegin dezakegu Santiago, segura muerete,
1: bai.
0: Eta itzegin dezakegu...
1: Ruben Arruxen
0: zakil inflamatu da.
1: Nire bizitan eman dudan notiziek politena.
0: A ver, es que iniz ez zertu duzu... Iniz ez zertu duzu de momentu hori, non laba, beteta, jende,
1: bai.
0: Etorizena ikustera Eusko Princes, eta Pello Reparaz, eta... Bapaten guazieron la, pues Ruben Arruxen...
1: Zaki... Egonda, hogetala uordu txortan egiten jarraian, txil batean, sartu zaio zerbait, ez daki oso ongi zer den, eta duan igo du bere boniatuaren argazkia internetera, ea jendeak lagundu...
0: Eta jende plan.
1: Eta debatea sortu zen.
0: Ah, vale.
1: Ah, y el tiempo que tal.
0: Ah.
1: Bai. Tengo un culo traje.
0: Ba, bai. Gero beste kapitulu batzuk, gauzak diren bezala, pues ez dira inonak.
1: Ba, daude batzuk.
0: Beti ez zingara egon, como super high energy. Yes. Ba, ode atalak non egon garen oso low energy.
1: Egin genuenean de tarde. Egin genuenean flow kultura de tarde, ni nagoen atximurkatzen pareta, ez nintzen
0: nire egon nahi. Hor bat egon beste arrazoi.
1: Bai, musu bat emendik arrazoiari, entzuten ari bada.
0: Eta dena perfecto.
1: Bai.
0: No, baina batzutan, pues igual nekatuak, jo, ba, ode biatal, ni muki batzuekin.
1: Bai, buldo frances.
0: Naiko ineskutxable gauztak diren bezala.
1: Ez loke, ASMR munduan basaude.
0: Nik ez zaituztet utzi nahi ataldik gabe.
1: Claro. Eta gure ardura da. Entzulegoarekiko.
0: Claro.
1: Zer egin gote
0: zenbat fan, zenbat pertsona urbildu zarete, eta jarraitu egite, porque benetan kristoren ilusia egiten dit.
1: Urbildu berari.
0: Jatengaren leku askotara, etortzea beti pronombre bat, ille koloreekin, edo moikana batekin, edo dena delako, dena perfecto mulet batekin, eta esatea,
4: nahi
0: super, flop kulturaren super fana. Leku askotan duela oso gutxi egon naiz bekaturo zen atarratzen eta hurbildu zen jendea esatera, jokiz ez Zornotzako gazte gunean ere esan ziguten. Ezke leku guztietan esaten digute,
1: bai.
0: Kulturako fanak direla eta eskertzen dizuet, eta jarraitu entzuten, eta komentatzen, eta bidari WhatsApp.
1: Tio,
0: gau bai, gaur gutxi ez bai, oz, hori honak, euna tal, ze ilusioa, orduan, tio, emoji bat, sticker bat, no?
1: Zuengatik balitz programa hau elitzateke jarraituko.
0: Venga, bidali WhatsApp bat urrengo telefono zenbakira.
5: 608-1-8-9-6.
0: Igual doa soazkarre.
1: Hori peio da. Narratzen duena.
0: Nor da? Bai ez dago.
1: Ah...
0: Ai, Marcello.
1: Muxo handi bat, Marcello.
0: Gombiatuko dugu. Gombiatuko dugu elfokulturara. Baina momentuz, 608-1-9-6.
1: No. Bederatzi bat, sortzi bederatzi bederatzi, xai.
0: Ah, bale.
1: Gling!
0: Ez que oso azkardoa, nik ere ez dakit harrapatuko nuke, eh? Eta hori irratian jartzen duzu, eh?
1: Eta nora baitek daitzen du.
0: Ba oso azkardoa, ez?
1: Nola dizen dezute irratiko beste saio mugrosuetara eta gurera ez? Mesedez.
0: Ez que zetak belonaldiari lotxa maten dio telefono ez egitea.
1: Baina WhatsApp? Baina
0: WhatsApp, igual ere lotxa.
1: Bidali audio bat, entzuko dugu biderbin...
0: Ori,
1: ez doak itzute hitz egiten?
0: Hori.
1: Jesus.
0: Ba, James. Zer gehiago.
1: Podcast.
0: Ez igual lengua atalarekin edaz?
1: Nahi dugu entzun lengua atalar. Nik zelantzak duzera dakit duzera. Mundu osuak dauko ahots bat aurkitzeke. Azten denean kameraren aurrean egoten. Eta ahots hau etengabe aldatzen da. Orduan, uste dut, log oso aliena da. En plan, entzutea zure burua hitz egiten duela hiru edo laburte. Baina ino dugu bai eman.
0: Vale.
1: Bai.
0: No entro dugu bien, txeka.
1: Ba, ez da bat.
0: Entzungo dugu lehenengo atala.
1: Dugu, ez genek igun zer egin eta nola esan eta nola egin eta zer izan lehenengo kapitulu.
0: Karo, lehenengo atala gainera izan da lehen adreilua.
1: Lehen adreilua.
0: Ez que ze
1: ikonikak. Nahi genuen egin titulo konzeptualen sorata bat, baina oso azkara abandonatu
0: behar. Ze ikonikak. Ba, guazten, benetan ez dugu entzun, oza, nik gaur arte, bueno, entzun emere garaian, baina jazta. Noiz izan zen hau 2000
1: Batean.
0: Hogeita iru.
1: Bai.
0: Azarren hogeia jartzen du. A ber. Ui, copyright. Ja besti hori ez dugu.
1: Jarri komo erditik edo zerbait.
0: Hemendik. Entzuten da.
1: Oie, ma.
0: Kendu, kendu. Dale, eh? Oie, kendu, hori. Jarri, jarri,
6: Kaixo maitia, zer bat
7: behar? Oso ondo, oain txe bertan jeiki nahi, zizugarri ongin nago, izugarri kosik hemen egotea.
6: Ina super urduri.
7: Zer gaiti?
6: Pues le, ni normalan ez dut irratia egiten, noiz bete egin diat elkarrezketaren bat, baina nik ez dut irratian lan egin.
7: Ah, ja, gira, ni naiz ja Ramon García, praktikamente. Izi naiz irratia den barnean.
6: Hombre, aurpegi bela duztu,
7: eh? No, ba, esan nahi nuen.
6: Eta adinean, zeko.
7: Esan nahi nuen, ni uste nahuen, irratiaren abantaian nagusia zela,
0: Justo igual.
7: Ba
0: igual, ba.
1: Eta nik egin dut izu gara dizko prologo hau.
0: Ja, jarretzen dugu, baina nahiko antzeko, ez? Ba. Ni igual bain egoen, como, mas low energy urduriago negoen. Oso urduri negoen, nego atalan.
1: Ja, ni ez nahi urduri jartzen, ja.
0: Ja.
1: Osa, ez podcastean, en plan, bizitza.
0: Baina hori guai, ez?
1: Bai, baina bat zuzun usteo, tobi zango da testamentu bat zeken ja me da igual.
0: Ni ere jazten jartzen urduri, rollo, gombiatzen hauten, duela gutxi gombiatzen hauten podcast batera.
1: Bai,
0: jo, no?
1: Tala en plan, a trabaja.
0: Super lasa, en plan, kaixo, me siento, venga, nahi duzunean.
1: Ja, eta jendea urduri jartzen denean, egiten diz, como, arraro egiten zait.
0: Ja.
1: Ez dakit.
0: Bueno, bugero jarriko gara urduri gauza batzutan, jendea urduri jartzen ez den gauza egiteko.
1: Telefono zeitzen, pizzeria batera.
0: Zirrika bat apurtzen zait, eta medantzi da.
1: Zirrika.
0: Urpilla. Bastan erretan dugu
1: zirrika. Pues beira.
0: Oaz irrike baino, bai.
1: Ikaste dago. Zenbat, bueno, aportu dizkizu bastante, eh?
0: Zer.
1: Gorpil.
0: Bi, gutxinez, bai.
1: Ez agusen zaitu denetik, bai.
0: Eta ni, bueno, antxitatea.
1: Ke fuerte.
0: Imaginatu.
1: Asko evoluzionatu dugu gara lehenengo kapitulotik, jolatu ditugu gai zoragarri batzuk, beste gai mediokre batzuk. Baina, ez dakit nahi diosun eman pasoia.
0: Problematikaz bigarren atala, eh?
1: Ze pues.
0: 2000 eta 2010-ak, Paris Hiltonetik Nicki Minajera.
1: Ja, bueno, ez genek igun zergatzatuko zen. Bigarren atalean, bebai, esan genuen...
0: Iñaki Rubio...
1: Zergatik ez dugu hitz egiten denaren inguruan, bigarren atala, da jagalditzen gara ekai gabe.
0: Iñaki Rubio? Baina ez da Iñaki Men, Mendoz. Zergatik Iñaki Rubio?
1: Movidas.
0: Ja, ja, ja, baina zergatik Rubio... Halloween berezia Taylor Swift.
1: Popper kultura. Bai, hori oso ideia.
0: Komedia 2000-ko telesaietan. Madonna de Celebration Tour.
1: Vale.
0: Sare sozialak. Izarorekin elkarrizketa. Lehenengoa.
1: Lehenengoa.
0: Anne Lindane, Legend. Sharma Leone, Legend. Cinema, Ego Berriak, Eskontzak.
1: Cinema, el capítulo maldito. Imanolekin.
0: Jogurina Boroba, Jogurina Borobarekin.
1: Lost Media, Cinema.
0: Todo binabo. Tuntunarena egitearen artea.
1: Tuntun zahur, chaval.
0: YouTuberen urrezko aroa.
1: Bai.
0: Gypsy Rose.
1: Doing whatever.
0: Super Bowl. Ezin gauza, eh? San Valentín Berestia.
1: Uh-huh.
0: Drag Race, La Peloponi. Uf, capitulazo.
1: Les ha encantado.
0: Video Yokoak, Transerreferentea.
4: Hermano, la enzaca de las catais, tía.
0: Marrazki Bizidunak.
1: Muy fuerte.
0: Arcacuso.
1: Hogeta mapiko dia, eh?
0: Etorkizuna. No, esko eski eta oso interesareak anere uzkitze.
1: Bai.
0: Anere uzkitze.
1: Whatever. Anere
0: perit, zeratik anere uzkitze. No?
1: Ba, ez dakit duela laburte zen.
0: Baina berak errantzegun hori jartzeko.
1: Ez nauziur. Memoria gehiena galduta daukat.
0: Ez dugu sinisten augustuko iztatea. Bueno, oso...
1: Ai! Hori oso gaiona da.
0: Bai, igual egin berko menuken noizbet 2.0, atal bat hartu eta horren 2.0 bai. Egin. Jarretuko egun zuten pixka bat edo ez?
1: Bigarren denboraldian... Vale.
0: Eta ez erzaten dugun.
1: Bai.
0: Rollo, amai garran minutua.
5: On this way, baby.
1: Mire. Hori soundboarderako da.
5: Gizon, como heterosexual.
0: Ah, no, jarretzen dugu igual.
5: Gizon, normal bat, porque inorka saben sinisten, nik baino. Baino,
1: hori,
5: nina nator errepresiotik kanpora, eta zuzatoze ja de casa.
0: Karo, baino, geroztu, momentun batean erabaki zenuen, pop kulturaren metaurrekoa jartzea, eta...
1: Zure itz gogokoena zen betaurrekoak.
0: Eta hori digu zen.
1: Zure itz gogokoena zen gauzaren bai. Betaurrekoak jartzea.
0: Bai, porque era como realitatea.
1: Que wow. Fuerte.
0: Jareko eguren bigarren denboraldiko lehenengoa, konparatzeko.
1: Bale, hor bageneukan Soundboard.
0: Uste dut ez, Soundboard da irugarren denboraldiontan hasi da, ez?
1: Ez, hau bai, baina geneukan midi keyboard hau botoitzuekin, ezin zela galditu eta zen pixka bat pesadillesko.
0: Umemoko uda, ez que...
1: Ah, toma por culo. Oso kapitulo hona da, umemoko.
5: Turri!
0: Kaixo, maitea, zer modu?
5: Entzulego, maitea, zein bat bota zaituztet faltan.
0: Gezu, gezu, gezu.
5: Asi baino lehenago. Software berria deukau.
0: Ah, bai, hemen sartu genuen soundboard, da.
5: Portada berria deukau.
0: Hemen dugu flop kulturaren bigarren denboraldia. Txalo, bero bat.
5: Soldata ego digute.
0: Okay, girl. A ver, soundboard da izan da, nire ustez podcastan egin dugun gauztarik onena.
1: Eskerrik asko.
0: Eta, bueno, esan dut egin dugun, baino, meritua zurea da.
1: Esan berri
0: da. Oso ona.
1: Eskerrik asko.
0: Bai.
1: Esan zekera.
0: Txalo bero bat, nare lentzat.
1: Txaloak, hortik, ezin ditut zartu txaloak, luar. Eskerrik asko.
8: Karrefungo horrektan radaga.
1: Horixe da. Nau super arro daukodan bildumaren kin eta daukodan kontrolarekin. Zeren eta nik egin nuen hau, kopiatzen, Infowars podcasta, non nik uste nuen soinu efektu guztiak ziren zuzenean sartuta, eta ez dia pospon sartuta.
0: Ah, bai.
1: Orduan super ondo egiten.
0: Ba, eso,
1: ze batzutan gelditzen da bateon bat lekuzkampo, baino konparaketan bastante kontrol ona daukat. Eskatik asko zateagatik?
9: Si lo digo!
1: Baina zupeti ekarri ezu glamurra.
0: Eta
1: kudeatu dituzu gombidatuak. Nik hori ezin dut egin. Ego zentzen, zozuak beleari podcastean amaika telebizten, eta zen duen, no, nahi desutena, baino ez dut izahingo inorekin inoi. Berdin zait. Gomidaturen bat, igual gure bizitzen, iru kudeatu ditut nik.
0: Igual bai, baten bat bai. Baina bai, gehienak nik kudeatzen ditut,
1: bai.
0: Eta da, kristonen lan, nekagarria ze gustatzen, eh?
1: Ez que, relaciones públicas.
0: Lan hauek egitea.
1: Ez dira honak.
0: Baina, bueno, dena perfecto.
1: Bai.
0: Jarretuko dugu entzuten bigarrena.
1: Zergaitik.
0: Zaurrerago, parrakzuna.
1: Venga, guazen.
0: Eta jazta, eta honekin, amazazpigarren minutua.
1: React, elder
10: react. Eldurgarria den, nik alean egotea, eta baten pertsa bat oiuka etortzea, argazki bat eskatzera.
1: Bai.
0: Ua, famosa. No, ez que famosa.
1: Chapelroun. Chapelroun.
0: Pues, Chapelrounen inguratiko gara hitz egiten. Eta Chapelroun jarraitzen du igual.
1: Oiukatzen umei, chaval.
4: 50 millones!
1: Osus. Bai, bakarrik hitz egiten dugu lau edo bos gauzetaz.
0: Eta errepikatzen dugu amaik aldiz eta jendari lenkan.
1: Imal, oke. Nire asko zentzaiz jendea errepikatzen denean zut egitua podcastean. Ah, badakitzen zabalazun.
0: Hombre, eskentzen dugu podcast bat nahi dut como beren esentzia.
1: Bai.
0: Por zirto, nago podcast batera oso... osa...
1: Esan? Esan izena.
0: Vale, eskizut podcasta entzuten.
1: Vale.
0: Baina TikToken atera entzutan bideo bakoiz, ez ez superon.
1: Las Bears con pasamontañas.
0: Es.
1: Nik nire bai. Dau podcast soragarri bat deitzen dela, ez dakitzen bat, load. Eta die bi arts homosexual.
11: Homosexual!
1: Pasamontañas bat zuekin, ez dakitzegatik egitza egiten gauza oso retro hau, eta gomidatu guzti jatzen diate pasamontañas bat, eta die super graciosas.
0: Bau dira, bi tipa deitzen dela, no sé qué podcast, eta
1: no sé qué deitzen da.
0: Bai. Eta dira super divertigarriak, ze egin dute gauza bat neri ikoniko eritzen zena, eta igual incluso kopiatu genezakena.
1: Oh.
0: Dela Biblia irakurtzea.
1: Ai.
0: Tutu. Baino, ni ez dekin Biblia zela hain ridikula.
1: Biblia da mesi, bai.
0: Baino, da super ridikula. O sea, da como, dago como gaizki idatzita, eta ez dokazen zuri.
1: Hombre, 2000 urte ditu, amor.
0: Si, 2000. Ah, no, segon, edo gehiago, pero ez.
1: 2000. Justo badakigun noiz.
0: 2000 eta hogeita, sei.
1: El release es... Biblia ateratzen Kristo hil ondoren.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Ordan hori indik izitu, 2000 urte, bete.
1: Bueno, ba, si, it... ospatuko dugu etorkizunean, Bibliaren,
0: 2000 eta hogeita mairuan, ateratzen Biblia.
1: Ah, no, hogeita
0: mairuan.
1: Depende testamento zaharra, testamento berria, es una movida.
0: Zubaizu izto ez dakitela zin ezberintasuna?
1: Bata zaharragoa da.
0: Eta norkia
1: ez. Eta beste berriagoa. Berria, Mateo, Marcos, Lucas eta Juan. Su, konfirma uta zeuden.
0: Eta azaharra?
1: Hau egia da, ez da. Bai, zaharrak jainkoak irako dizuen tablien gainean, harrian, bai.
0: Badirazo divertigarriak tipa hauek, baina bueno, entzun flop kultura. Euskaraz.
1: I said, arrest me! Vale, orduan, bakarrik lau gai jolatzen ditugu, eta zauden gantxauta podcast odez dara, zegatik esan desu hau.
0: Ezakit?
1: Baga neuken puntu bat, baina galdu egin dugu. Pasako gara ja sorpresarekin?
0: Zer puntu?
1: Dauk sorpresa bat, zuen zaz.
0: Baina, zinze puntua.
1: Ezakit, genbilan zerbait esaten gure inguruan.
0: Onena karena.
1: Egia da. Eta orain, sartuko dugu.
0: Ke? Incluso copiadas.
1: Es de gozatuko.
0: Naiz soy una pringada.
1: Izan gara kopiauta, duplikatu gaituzte personalidadea, imenu dituzte gehi gehiago.
0: Bai, gure ideia asko kopiatu dira, eta ez digute krediturik eman.
1: Es que ez dago...
0: Ojo, cuidado, porque gu kopiatzen dugu, baina nik beti izan gu norbait kopiatu dudala, ez dut arazo, nik esateko norbait kopiatu dudala.
1: Ah, nik esain beti.
0: Eta horrein txizan dut, pibilera kurri genezake hauek kopiatzen, ez dut arazo erik. Kopiatzen maut, kopiatzen dut, ez dago arazo erik, baina esaten dut.
1: Eta gure kopiatzaien...
0: Eta ez du esan.
1: Eta gure kopiatzaileen ereduak esateko baduzu lotxarik.
0: No, pero porque ez diet, como gainera encima publizate irik eman, gure podcast entzun, super entzun ontan.
1: Super entzuna, duko gu review mordo bat Spotifyen. Uzti zure reviewak, mesa de xeiz, oso altzi beratzi bat, oso beratzi beratzi xeian.
0: Ba, guazten ja, gumbiatarekin.
1: Aia, ba.
0: Vale, egun garren atalau ospatzeko ekarri dugu flop kulturan izan genezaken gonbidaturik onena.
1: Onena.
0: Guztiok ezagutzen duzue moduren batean edo bertzean.
1: Eta berak ezagutzen du dena.
0: Entzun duzue, ziur nago, super urduri dago. Ai, txen nintzen, liatu
1: nago. Super urduri dagoela?
0: Ziur nago.
1: Ja lo siento.
0: Gaur ezagutuko duzue primizian guztion bihotzean dagoen gure teknikari zoragarri ofiziala, Igor Txaloberoa!
1: Ai, ama, vale. Igo.
12: Igo.
1: Kaixo. Kita, coño. Invadiendo espacios. Ai, ama.
12: Kaixo.
1: Eta ongi etorri. Lehen da bizi mesedez eskatu barkamena gizona izateagatik.
12: Ja, barkatu, ben.
1: Vale, orain.
0: Oso ongi. Hau da erantzuna.
12: Zatu nahiz pensaten, a ver, nahiz. Mileniala.
0: Bai.
12: Mutila.
1: Bai.
12: Txuria.
1: Bai.
12: Etero.
1: Gure bai gara txuria.
12: Beraz, Satanás.
0: Cisgender.
1: Bai.
12: Satanás.
1: Te vamos a matar.
0: Pixka bat, bai. Te imaginas? Gaurkoan zuzenean egingo dugu sakrifizio bat.
1: Bai.
12: Sentitzen dut. Menagotea, zer moduz.
1: Espazioak inbaditzea. Oso importantzia da zure gutxieneko zapalduaren zat.
0: Egon zare... Momentu enten bihali boruzo WhatsApp bat, ea Igor, hola esperuzten nuten izatea, edo nola esperuzten nuten izatea, Igor.
1: Seis, esortzi.
0: Ahotxa entzun zenean, jendeak esan zian etzuela ahotxori espero.
12: Ja.
0: Eta nire ustez da, zegendak espero zuen, como gizon bat.
12: Gizonago.
1: Baina hori oso aurra iritziko ja da.
0: Bai.
1: Egon zare.
0: Gizona hotxa.
1: Jarri dizugu gainera ulkia pixka bat gora. Ongi
0: sentitzen. Pablo Motos bezala.
12: Egia da, naizela oso altua txikian naizela ez esateagatik, baina bueno.
0: Ja, gero jarriko gara biok zutik eta ikusiko gozu,
12: No, hombre. Teko parecido,
0: Berdina gara.
12: Bai.
0: Igor, egin barri zugu guzti egiten digun galdera, lehenengo galdera.
12: Claro, baina ni badute... Ah, vale, bai.
0: Kiki edo, bai, ba.
12: Enuen pentsatu horreta.
1: Ba, izan duzu denbora, eh?
12: Ja, badakizu esplikatu behar diaztuela mugida.
0: Igor, ez da posible. Bai, osea, azaldu dugu, amaika bai. Aldiz, jentzia ja...
12: Azkenengoan, justo, jakinda, nik gombidatu nahi naiz, osea, onena torri bar nola gombidatu bezala, jarri nintzen pentsatzen, papiskar nola zi joan mugidau, baina enuen atenditu lo suficiente, ordan esplikatu behar diaztue berriz.
1: Vale, egin zen, galdeketa bai. Bat, de da nada, jarriz, bi forma hauek, eta bi izan, eta lotu behar zenituzun. Hala pixka bat gero egingo dizugun jarduera baten antzakoa. Baina bi izan hauek aurkeztean Kiki eta Bouba bi forma honen azpian, mundu osoak, lotu zuen Kiki puntatxuakin, eta Bouba leunarekin. Hau zen esperimentua.
12: Ah, banik arrebez pentsaten nuen.
1: Babeira.
12: Bai.
0: Oian bezala.
1: Babeira. Bai. Barduan, esperimentuaren
0: eta
1: parte...
0: Eta Bouba, suposatzen da. Eta gero ya, pues, ya era
1: gero ya sortu dugu... ziren como unas vibes de en blanco alte gusta más zuretzat. Orduan, bi Zenotasuna. Forma huetan, zeinetan ikusten zara erreflexatuagoa.
12: Izarra.
0: Bai,
1: izarra bat zarelako.
12: Bai,
0: Nizten zera super Bouba.
1: Bai, Zergatik. Ikusten hori zera zergatik, la gente habla.
12: Ya.
1: Zergatik izarra.
12: Ba, koloreagatik, tio.
0: Ese koloreen arazoa.
12: Ba, ja. Beltza delako, nik gaur justo en nijoa beltzez, baina beltza pila batera erabiltzen.
0: Ja, eskiz tera un poco. Bat.
12: Bai.
0: No, ba,
1: da pixka jebi.
12: Metal, bai.
0: Zena zure musika talde gogokoena.
12: Asko dira.
1: Esan bat?
0: Esan bat.
1: Oskarri.
12: Ba...
0: No.
12: Limp Bizkit adibidez esango.
1: Ah, no? Pegatzen jatzu mota bat Limp Bizkit.
0: Ah, baina ezagutzen
1: dut. Ezagutzen bai.
12: Ah, begira.
1: Bai, da como mucho de... de la persona al lado de la cual te toca en una boda. Va da como hogeta seis aspiurte dituen gizon normal baten claro. Talde gaukoena.
12: Millennialen garaiko taldeak dira. Osea, nik ez zuten dituan.
1: Orduan, Foo Fighters.
12: Garai hortan, musika horrek, ba, jotzen zuen dezente, orain ja gaur egun ja...
1: Eta garai baten subversiua.
0: Baina zara heldua.
12: Ja, baina hori, hogeita ama denak.
1: Ba, zaude, baduzu oso... oso genero espresio gazte bat. Blan, ba, duzu, dituzu bibera oso gazte batzuk.
0: Ba, como praka puntuak, tatu, ja. No seke...
12: Jendeak beti gutatzen ditu gutxiago, baina gezurra da.
1: Eta gero esagutzen dut jendia ditxula hogeta beratzi urte eta zu baino pintatzen.
12: Die joven.
1: Horregatik.
12: Die jovenak ez. Baina badakizu gero hoiek zartzen direla zu baino abeki.
0: Ez da egia.
1: Baina nik nahi
12: agotat... Zu beti zoaz, con el rollo en plan, guau, joven, no seke, no se kuantos, eta gero... Iristen da momentu batean, non...
1: Ja, injustifikablea.
12: Bat, pa! Ja. Eta super zarra zaren, eta lehen zarra denak, jarriko du berdik, tio.
1: Ja.
0: Ja, baino zein da dignoago, no? Claro.
1: Ni nahiago dut urte honak izatea gaztetan.
0: Ni nahiago dut, como ja. Gaztea, luzatzea, ja. Gero hostia bat, eta gero señora bat bihurtzea.
1: Ja,
0: rollo Pamela, Kardau, no seke, hori da nire elu.
1: Hori da Igorri, ja. Espero dut dion patua.
0: Ja, le pega.
1: Noski.
12: Alada.
0: Zin esplanteatu duzu, Igor, porque...
1: Transizionatzea. Esto
3: era mu sacrificado, por...
0: Ez baino, adinari buruzitze egiten, como noizbait planteatu duzu, rollo, claro, noizbait, hazi berko zara jantzen...
1: Zaharrak bezala.
12: Bai.
0: Eta?
12: Ba, esan, pentsatu, ba, ez dakit... Ez dakit nola izango den hori. Baina pentsatu tiritxeko dela eta, pues, habrá que afrontar, tío.
1: Ero si badituzu fraka kaki batzuk da tirante batzuk.
12: Ja. Ez que ez dakit momentu hori iristen denean zaharrek nola jantziko duten ere,
0: ja.
12: Ez?
0: Ja, gila da, hori ere gila da.
12: Hori ez dakit,
0: hori ere gila da.
1: Zahar guztia jantzen
12: hori da, orain ikusten dituzunan eskelak dena dira Eustakio, no seke, dena hola guztienak, baina iritxeko da momentu batean, non...
0: Dragon Ball Z.
12: Claro. Edo...
1: Igor.
12: Edo Zuaitz, edo... Ez dakit, horrelako izena, eta esan guztu, hostia, Zuaitz, laro gita mar urte.
1: Erlantz, total. Iraultza.
0: Hori egia da. Bueno, Igor, hiru denboraldi ehun atal.
1: Al pie del cañón.
0: Al pie del cañón.
1: Ehun ez, baino laro geta ma bi bai.
0: Bai,
12: bai.
1: En plan, egon zare, geien, eta guen gara
12: zuekin dago zamen
1: bat izan. Zermoz
0: izan da flok kulturalan egitea.
12: Egia esan, enuen zuen unibertsuaren hilarik, baina zero. Zero, eta asko ikasi dut, ze nuen ezagutzen.
1: Beira.
12: Eta, sobeto, nire gustatu zitzaidan, nola zizineten lehenengo atalean, ze lehen jarri duzu, baina ez da entzun, ze justut oso hasiren izan zela, eta Danele bota zuen. Bueno, eskerrik asko hemen edukitzegatik, edo bueno, hemen podcasta egiten usteagatik, bi marikoi bekain Bako.
1: Hori zen nire zita, eh?
12: Bai, eta zen nuen, jode, esta es la mía, tío, hau izango da mundiala. Osea, podcast hau izango da. Izango da, benetan pentsatu nuen, eh? Osea, not, Euskal Herri Irratian ez genuen horlako horik entzunda, hain garbieki, eta zen nuen, jode, esta es la buena.
1: Bai, zorion duna dez, zelen gainetik esan dez, baina benetan uste dut, eta hau da super autofelatorioa barkatu mesedez, garela eduki queer oso ausart bat. Zerreti, komunikabideetan agertzen den queertasun oro egon behar da deskafeinatuta, porque la gente se asusta.
12: Eta zuek limite batzuekin bezala, edo.
1: Bai, ez dakazute bateren ozio hori, eta asko eskertzen dugu.
0: Es que hemen...
1: Eta argi galditu dando funtzionatzen duela. Sorri!
0: Bai, eta hemen beldurra eragiten dugu.
1: Nori?
0: Entzuten duten, eh?
1: Bai.
0: Eta, gizu dut zubuztera, kemendik kanpo deskafeinatua garela?
1: Ez, ez zaten dut eduki queer guztiak deskafeinatua direla hemendik kanpo.
0: Ah, eta bozta.
1: Guez, guez, hablando del prolapso, de la gente.
0: Vale, vale.
12: Nik uste dut beti, edozein eduki egiten duzula, egiten duzun mobide egiten duzularik, beti izan behar duela, super transparentea eta uneko unekoa, ez?
1: Bai.
12: Limiteak jarri ze bestela ja, horari zara, bat, pixka bat, zakit, modulatzen.
1: Eta ikusten da.
12: Bai.
1: Edo igual da gremiokoak garelako, baina nik asko ikusten dut jendea dagoenean, egiten gauzak como aposta kamararantz.
0: Ja, ja. Gero baiz zerretatzen den, askoan podcastetan, eta, bueno, igual podcastetan eta inbeste, baina bai irratizaioetan, eta bar, como que bilatzen den neutralismo bat.
12: Bai.
1: Bai, ez, publikora handien era. Ez
0: politiko kio dena era, bai. Baizik eta aurkezle bezala izatea, como neurroa, eta izatea, como, kaixo, gaur, konbiatu dugu,
12: ez dakit, no, mantentzea, eta
0: hori da. Eta gure kasuan, pues, ez da, hola.
1: Aurkezle bezala izan da, como pasija bat.
12: Hori ez da egia, eta gainera, aspergarria da.
0: Total.
12: Eta, bar dugu, ez da, bizigarria, ez?
1: Baina, dira, batbikatzen diren formula.
0: Debate de kalentak toria. Zut zeatan lehiago dituzu, gubiok bakarrik, edo gonbidatuarekin.
12: Ba, 50-50.
0: Bai.
12: Bai, baina zuen... A ber, rollo, oberenako berenak topi iruan, nik uste dut agian, zuen bi bat ozkit burura bintzat. Bat izango dela, hogeita margarren urteko krisi hori.
0: Ez kizte hori denatari.
12: Hori osona izan zela.
0: Bai.
12: Gero, euskal tradizioena ere bai osona, eta polemikoa saretan eta hola, ez da?
0: Bai, bai.
1: Esango nuke
12: hori ere gustatzen zaigu hemen,
1: bai. Esango nuke ez genuela egin saretako polemika bilatzeko, baina gezurra izango litzateke, así que bai egin genuen.
12: Bai.
1: Eta bai, ez nik uste dut oso ondo funtzionatzen dugula bakarrik.
12: Eta gero dibidez, ba, poperrarena esango dut.
1: Hori oso ondo gontzan, bai.
12: Bai.
0: Te gusta, poperraren atala.
12: Ez dut astatu poperra, tio, orain dik, baina...
0: Orain dik, orain dik.
1: Baina ikusten, kapitulo honak die, gonbidatuak azazenean eta gonbidatuak dakatenean izen zoragarri bat eta jende erakartzen dute eta haien produktu artistiko berria eta bere atzean dagoen motivazioa aurkezten digutenean, me encanta, etorri, mesedez, eta mantendu
12: dut. Bai.
1: Oin bai, etotzean horbait, bere merito bakarra dela ser un marikon pintao, niri gustaren jatain beste.
0: Neri ere. Ekarri ditugu flop kulturara famatuak edo ezagunak edo dena delakoak ez diren pertsonak, bakarrik supermarikitak zirelako.
1: Eta jarraituko dugu egiten.
0: Eta soy divertigarria.
1: Eta jarraituko dugu egiten.
0: Orduan, baldin bazterete queerrak, marikitak, boyerak, bisexualak, baina oso divertigarriak, transak, oso divertigarriak, bidali zuen castinga, no broma da, baina, bidali mezua, igual zego, oza, etorri, eske, nos apela.
1: Seifaseko castinga.
0: Orduan, bidali WhatsApp bat, urrengo telefonora, lugar, telefono prestuzu, bidali WhatsApp, urrengo telefonora.
11: 608-9-9-9-6.
0: Eta esan, kaixo, ni hau naiz, izen ordain hauek erabiltzen ditu.
1: Ingo dugu, como el castillo. Nire
0: sexualitatea hau da.
1: Hori da.
0: Flop kultura gian egutago, perfect.
1: Ilea kolore hauetaz tintatu izan izan zehar.
0: Hori, hori. Zenbat erlazio polimaita zunez.
1: Zenbat jende dago zure polikuloan, etorri guztiak.
0: Etorri guztiak.
1: Zera, galdetu nahi nizun, zure... trajektoria profesional luze ontan, zenba denbora dara mazur soinu teknikari, lan soinu teknikari ez lan egiten irrati honetan?
12: Mabi urti igual, ja. Mar baino gehiago bai.
0: Ala.
1: Eta egitu zu saio mordo bat.
12: Bai.
1: Eta
12: gehiago pila
1: daukazuna, hau da.
12: Bai.
0: Benetan.
12: Bai.
1: Ez gela kompetentzia fuerte.
12: Baina bai egia da, azkenan irratian egiten dituzela, boletin informatibo serio asko.
1: Ja. Bai.
12: Magazin asko ere, baina, bueno, pues, hainbat, magazin baten adibidez, sartzen dituzu tematika ezberdin asko, badaude gauza graziosoak eta dianak, baina badaude beste batzuk
0: bai.
12: Politikoak asko adibidez.
0: Bai.
12: Orduan, entreteni garriena...
0: Zalantzer gabe, zer egiten zenuen teknikari izan baino lehen? Jakin baditeke.
12: Ba, ezi, karo, nire bizitzak eman ditu buelta asko. Mm-hmm. Osa, ni sartu nintzen teknikari ikastera.
0: Ah, bale.
12: Lehen, geratu nintzelako langabezian, beste lan batean, ez duela ezer zer ikustekorik honekin.
0: Wow.
1: Striper.
12: Bai, osa, nik ere...
0: Bai. Bai.
1: Bai.
12: Ez, baina, baitut ikasketak ere, rollo... ez dakin hona zen, komerzio marketing, no sekena zukantu.
0: Ah, ez, que rollo.
12: Ya, tío.
0: Que rollo.
12: Una puta
0: no se
12: mierda.
0: Pega.
12: Una mierda.
0: O sea, ez daizu pegatzen deus. Eta bat egin teknikari.
12: Bai.
0: Pues ara... Abro melón, debate de caliente actualidad.
1: A tomar por culo.
0: Probablemente bizitzan ezagutzen duan, soinu teknikari majo. Ez bazara bakarra zeluar ere hor dago?
12: Bakarra?
0: Gutxienetarikoa.
1: Bai.
0: Porque,
12: eta
0: hostia, eta tuli. Baino, eskit irratian ezberdina da, bai. Baino...
1: Baina zuk egiten duzu ondo zure lana, eta hori zure dina.
0: Uf, oholtzetan, oholtzetara urbiltzen diren soinu teknikari asko...
12: Bai.
0: Oh my fucking god.
12: Hori da mundu berezi bat. Teknikariena oroare, baina zuzenekoetan aritzen diren teknikariena, respect absoluto, beraientzako.
0: Depende.
12: Ba,
1: ja.
12: Eskerri tokatu zit hori haiekin tratatzea ere bai, eta aber ulertzen dut, bakizu zen zenbateko zenbat orduko lanaldia dituzten.
0: Ja, baina guzti.
1: No, ni ke.
0: Eske askotan,
12: lehenengoak iristen dira, dena montatu, dena frogatu.
0: Sentitzen dut.
12: Artista iristen
0: dira. Baina, sí, eta gero egiten duzu man explaining, eta saltzen diazu niri nola jari batuan nire autotunea, eta saltzen diazu ez duzula kable hau, eta pues no se puede hacer nada, edo esaten dizut bateria hori, kendu behar duzu ze bateria hori ez dinda holtza negar, esaten dizut, no, esa bateria se va a quedar ahí, ah, sí, pues no actuó.
12: Ya.
0: Es que kristoren movideak teknikariekin, bakit eraskotan ere, antolakuntzak ere baduela bere errua, eh?
1: Bai.
0: Baina, es que teknikarien mundua, oh my god!
1: Beste arrazo fundamental bat dela, ez dakate haiek kulpa, baino, teknikari bat...
0: Guztiz.
1: Teknikari bat pertsona bat da. Eta hortaz bere bizitza eta bere interesak eta bere gauzak ditu. Eta orduan, jartzen desunean kudeatzera espektakulo bat, que pertsonalki le da igual.
12: Kal, zela,
1: bere amazortzi urteko lan ordu... urteko, orduko lan orduaren ostean, ez que le va dar igual. Eta hau, ba ez dut bera kulpatuko, baino pixka bat bai, porque bere lana bada, bere lana ondo egitea imparzialki, baina aparte, jo, ezin da egon una subkategoria de teknikos gehiz.
0: Ay, ojalá.
1: Eblan subdivizinho bat, zen ikularzen not, zugure basu, eta hau, elkaldizita hau izan dauen bebai, nire lagun batekin produktora zela, eta zen como un metalero super jarkoreta, eta, pues ya, no te metas produzio musikal. Baina ez dien, jo, ez que tozen da rapero bat nire estudiora, eta nina bilbela laguntzen, pues ordaintzen da zelako, baina ez jauztaz, ez como... Ba, es que esto es cuando envía zure lana, ¿no?
0: Ya,
1: Izu, behar dezu involucramientu maia, pixka bat. Orduan ez dakate haiek arazoa, baina niri emate duzta kristoneko ez lotxa, baina como miña, esatia, oie, mesa destrata guongi nire ikuskizuna, se badakit, esabitzela egiten, porque te la pela. Me parece genial que te la pele, a mi me la pelas tu tambien.
0: Yeah. Non
1: baina
0: daude...
1: mesa des inongi lana.
0: Eta non daude emakume teknikariak, porque badaude.
1: Zein dara,
0: gutxitan koinziditu dut. Gogoan daukatu harain bat, State Festen ezagutu genuena, eta gero ez dakit den koinziditu una berriz berarekin oso maja, eta baina oso gutxi emakume teknikari gehiago behar ditugu.
1: Non dago gremio hori.
0: Iztan behar dituzte beren lanpostuak, boholtzetan.
12: A ber, nik teknikarien gremiotik etorrita.
0: Oh my god.
12: Errespetatzen dut asko esaten duzuena, baina ulertzen dut beraien ba, askotan bordekeria eta pasotismoa.
1: Bai.
12: Baina, bederatzi ordu dara matzuzunan jalanan eta horrendik geratzen zizkizunan
0: sí,
12: beste bost.
0: Baina, erantzuten diozu igual gizon bati, que emakume edo travesti bati? Pregunto.
12: Bai, begira, nire esango nuke, bai, ez. Guri ere oso gaizki erantzun digute. Osa, gu nire talde batean nabil. Eta oso gaizki. Eta pasando de nosotros totalmente.
0: Pues es que ni sentitzen dut, tío. O sea, esan edut, vale, que
12: badaki.
0: Lan mierda bat dela, baina es que denak hau deprekarizatutak lan mierda bat zuetan. Eta horregatik nik ez dut nire, edo segatzen nire lan ongi egiten, no sé, llámame loca, baina.
1: Ni...
0: Eurertzen dut, eh?
1: Uste dut dela lan incidental.
0: Ja gehien bata, una cosa es que estás borde, pues bueno, tal. Beste basa bata, pues hori man explaining, edo ez egitea eskatzen dizudana, edo lo que sea. Hor ja...
1: Nik uste dut, agola beste arazo bat dela soinu teknikari lana dela lan incidental bat. Osea, nadie quiere que haya un tekniko. Badakitu, inork ez du nahi, baino egin behar da. Zure soinuak ez du bakarrik funtzionatzen, zure gauzak eziate ondo, gauzak enkajatu behar dute. Mundua perfektu izango balit, tu bas, kantaz, eta bazoaz, eta jazta. Baino egon behar da teknikari bat. Uste dut, teknikoekin daukotzun dialogoaren 180 beti da, arazo bat da. Badakitu, orduan, horrek ja jartzen du elkarrizketa como en un pantano. Es que ez da... Da pixkat arbitroa izatea bezala.
12: Bai.
1: Egitu, egin behar dezu lan bat inork ez duena ja. Ustoko. Orduan, ei.
12: Bai, eta betz bueno. Eta normalan ez dira zerotik asten, oza, ez da zerotik asten zure relazioa berarekin, ze beti adoskotan izaten da, bai. Arazo bat dagoelako.
1: Horregatik, bai.
12: Eta orduan ja, ostia, soluzionatu barra dauka presioa
1: no, dauka ere. No, claro, boloa, ondo bueno. Badoa. Teknikoarekin ez dut itzegi.
12: Efectivamente.
1: Ez dut itzegi, ni mentero que está.
0: Bueno, soñu claro. Froga. Ba, ba, soñu frogak dira una cosa tan ridícula. Zera, como, imaginatu, lauetatik bostetara soñu froga. Gu, USB-a. Vale. Kaixo, bat, bi, ala, listo.
1: Hori da.
0: Funtzionatzen du, perfecto.
12: Ba, hori da...
1: Teknikari entzatzola gau.
12: Hori no, okay, da teknikariak pozik ba, egoteko arrazi bat.
0: Eta askotan dira oso majo gurekin, eh?
1: Baño, ez askotan,
0: ez askotan. Baño, asko bai, eta asko ilusio egiten dio batean bran. Ai, un shock
12: beste. Mio oso postik nago. Hemen irratian teknikari izateaz eta ez zuzeneko teknikari bat izateaz. Ja,
1: bai, zeraina gero orduak eta muntaia eta desmuntaia ematen zi beti.
0: Bai, ordu asko pasatzen.
12: Asteburuak beti asteburuak
0: showak eta. Musika talde batean zabiltza.
1: Za,
12: bai.
0: Ze musika talde?
12: Musika talde millennial batean.
1: Oh, a tope!
12: Ordan,
0: da rock musika, o sea, da claro. Rock. Vale, yes. Eta izen burua da euskeraz, izara da euskeraz. Yes. Ah, ingelesez.
12: Bai.
1: Da zein da.
0: Eta da rollo en plan.
1: Zein da.
0: Jo que se.
1: Bai, Fire Chain.
12: Da rap metal talde bat.
1: Ay, a tope!
0: Ay, go rap metal, no
1: les
0: puede ser.
1: Les ha encantado.
11: Eso está bien que lo haga.
1: Está divertida.
12: Eta taldea ditzen da Bourbon Kings, check. Tu.
0: Bourbon Kings.
12: Bai,
0: Bourbon Kings, era Bourbon.
1: Bourbon
12: edaria.
0: Bai. Ah, ez dakit zer den.
1: Whisky tipo bat.
12: Horia.
0: Bourbon Kings, claro, empiezas borboiak, baño.
12: Claro.
0: Ah.
12: Biak izan daitezke.
1: Los Bourbones.
12: Bourbon edariaren, como RGA, quedo.
0: Ze edari da Bourbon.
1: Whisky.
12: Bueno, whisky está tu
0: bat. Bueno, whisky, ba.
12: Ya.
0: O sea, da como un mundo como ser heterosexual, ena.
12: Balakizu, Bourbona gustatzen ez aion bakarra nina izela, talde horretan.
0: Es que zan parezik,
12: eta nago talde batean, non Bourbon Kings ditzen.
0: Eta whiskya bourbona eta dere gustatzen zaizu. Es que whiskya era como
1: rap metal.
0: Ni
1: uste da whiskya. Baina badak ez zergatik. Gustatzen jat soilik delako potentzia gehien daukan txupitoa. Nik esatzen dut whisky txupitoa da.
0: Whisky txupito bat?
1: Bai. Zer, eske txikitan pobrean nintzen. Orduan esaten eman, bale, euro bat daukat. Nola jozen net alik eta zebollazo ikandien.
12: Ja, karo.
1: Whisky.
0: Ai, ke horror, bai.
1: Bai, da, sua edatea.
0: Eta da, como, ez da pixeu kanela...
1: Kaneli. Igual bai.
0: Ai, que asko.
1: No.
0: Zut lugar whisky daten duzu. Ez, normal.
1: Ai, ama.
0: Ez dut zautzen inork whisky daten duenik.
1: Igor, ez.
12: Ala ere.
1: Zein da zure kopa de konfianza?
12: Errona.
0: Ai,
1: roncola.
0: Ai, no, roncola ez. Ez que nik beniz... Ron limoiarekin ez dut astatu inoiz. Ez que nik beniz anuen como... Urte zargau oso txar bat roncolarekin eta ja...
12: Normala, da dena azukrea, berez. Baina, bueno, whisky era azukrea da.
0: Nin jarraitzen dut vodka limon. Osa, jarraitzen dut izaten amala urteko pertsona bat.
1: Bai.
0: Vodka limon, eske, no, da, nirizat supremo.
1: Eta uste dut espiritualki oso likor zuri bibera daukatzula.
0: Bai, eske ni, eta gero, diendak etzun denean, como 43 con no sé qué.
1: Ai, ornagoni. Ornagoni en el sugar corner.
12: Eche con naranja.
1: Platanito. Zubak itzuten platanito. Likor 43 con mosto.
12: Wow.
1: Da, aingo xua, hil neike.
12: Sobredosi batekin.
1: Gero saude pedo eta gero subidon da azúcar bat. Ja,
0: claro.
12: Alere, ari gara hemen alkolaren apologia egiten, baina...
0: No, apologia ez.
12: Alkola txarrada, eh?
0: Bai, apologia ez.
12: Bueno, apologia ez.
0: Ari gara hitz egiten.
1: Hori da.
0: Gero...
12: Edaten dugula.
0: Apologia, bueno...
1: Que cada uno en su casa...
0: Es, como si no hay niños delante...
1: Alkola da que tú sean legala.
0: Hori egia da.
1: Eta hori fuertia da.
0: Hori egia da.
1: Baino beno.
0: Igor, teknikari bezala.
12: Eixo.
0: Zer ikasi duzu flop kulturan?
12: Ba, bueno, zuen... Zer ikasi dudan, hostia, karo. Ba, zuen universo guztia, nik nuen ezagutzen.
1: Esan gauza
0: bat. Eta zerbait aplikatu duzu zure bizitzan. Adibidez, zure erlazio monogamoa ja, ireki duzu.
12: Horrein dik ez dut aplikatu, baina...
0: Horrein dik, ojo.
12: Bai, baina...
0: Atea ez dago itxita.
12: Bea, sortu didazune izan da envidia, hori bai. Zer,
0: oh, wow.
12: Bai, ze, esaten duzuenean... erlazio heteroak eta monogamoa oso espergarria direla eta besteak daki beste bizitasun bat daukala.
1: Bai, esaten zu egia da.
12: Nik uste utor hartzu.
0: Ez bero zure bikotak ez entzute hau.
12: Ez, baina, bueno, hitz eginda daukagu hori.
0: Ah, perfecto.
1: Bai, bai, niri monogamiak iruditzen zait estriktamente okerragoa.
12: De hecho, baina, naiz eta jendea horrekin ados ez egon, uste dut egia hori dela.
0: Bai, bai, bai.
12: O sea, egia hori da, eta bestea,
0: eta gero que...
12: da igual zuk nahiago duzuna, baina ez da egi... Ez da
1: bai, eta berriz ziten duguna da, aukeratzeko askatasuna. Bai, ez duguna bai. Imponiru.
0: Bai, eta gero badaude razio monogamoak, razio irekiak baino askoz osasuntxoagoak, edo obera maten direnak, edo...
1: Daude erlazio...
0: Que ez da como sistemátikoa erlazio irekia asko zobea denik, ez da gutxe gorik ere.
1: Baina, inbai, defendatzea akapai espada monogamiaren ideia hau, arraskatzen badezu pixka bat, beti zoiaz katolizismora, edo jelostasunera, orduan ezingare hor geratu.
0: Zuki gorba dituzu, como... grupiak, baituzue fanzak, ligatzez gaten direnak,
1: holtzatik
0: izan zaretenean.
12: Ke ba, tio.
0: Ez. Zuk zer jotzen duzu?
12: Bueno, luarri gustatzen zaio.
0: Luarri gustatzen ustera,
12: luarri gure talde gustatzen zaio.
1: Ai, ama.
0: Abis. Ah, tanto, incluso.
1: Ai, las grupis.
0: Ah, vale.
12: Zuk, kontutan izan behar duzu, gure entzulegoa dela berrogei urtetik gorakoa.
0: Eta gizonak gehienak, edo?
12: Eta gehienak gizonak.
0: Baina, igual hazi alguna lokita, que ikusite, zer jatzen duzu?
12: Ni naiz DJ-a. Eta arduan...
0: Ah, DJ, incluso?
1: Bai. Claro.
12: Orduan, nabilor, baina ez DJ bakarrik platoekin, baizik eta ba, soinuak sartzen, danel bezala, ti.
0: Ah, claro. Zasuk edo zuzuzu, esan bordo, bai. Esan borda.
1: Eta egiten du.
0: Wow.
12: Bai, bai, bai.
0: Que fuerte.
12: Electrónica.
1: Urban Kings, beira, eh. Wow. Es como si todavía fueran los 90.
12: Exacto.
1: Qué fuerte.
0: Ah, usted baño rapagoa da.
1: Rap metal. Ah. Rap metal.
0: Oye,
1: que rap,
0: incluso
1: esta metal.
0: Charra, ¿eh?
1: Bai, itxoin abesten azten dian arte. Zuekin guziokin Bourbon King.
0: Eres el nuestro, diré, es el Venezuela All-Star, lloran All-Star.
1: Y gusten,
0: ah, Gasteleraz.
12: Bai, aurreko sample bazen.
1: Sample divino, divino.
0: Sample perfecto, gero ya Gasteleraz.
1: Bai, vokalistari gure goreintzia guztiak, baina niri Gasteleraz korrapa ya amaitu zitzaidan pazientzia bererako.
0: Noin otzen duzu, hemendik, edibiez?
12: Bai, bueno, be...
0: Jungo garan izbetik ustera.
1: Izan zaete inoiz norbaiten
12: telegonegoa. Euskal Herrian gero eta gutxiago, baina Espainiatik eta hola bai.
0: Ah, estatu maian incluso.
1: Claro.
12: Ja, o sea, zarete... egiten ditugu bidai insufrible batzuk barroio Granadako festival batera.
0: Pues guazen noiz Murtziara ikustera. Claro.
12: Artu bat ditugula jaieguna gaztelenean, ostiralean.
0: Claro, claro, que fuerte.
1: Egon zarete inoiz ezagutuko genuken tokiren baten, izan zarete ezagutuko genuken norbaiten telonero.
0: Torremolinosen egon zarete.
12: Inoiz ezagutuko ez zenuketen tokiren.
1: Bai, bai, bai, ezagutuko genuken norbait teloneatu duzu edo nonbait egon zarete. Egon zareten el Biñarro.
0: Ezagutu
1: bai.
0: Duzu erriotan.
1: Bai,
12: bai, bai.
1: Yeah!
0: Incluso. Biñarroken
12: egon ginen duela pare bat alizion ginen duela la urte eta duela sei urte.
1: Beira, eta gu hemen, como si estuvieras jugando con plastilina.
12: Bai, bai,
0: ama... hombre, duela sei urte, cariño, se si era menor de edad.
1: Zun non zaude, bai, da. Total.
0: Que ba,
1: beira,
0: fuerte.
1: Zure musika...
0: Osa, que temora dara mazu, eh, orduan.
12: A ver, gu, azkenan, ba, jode, edadea bezala, hasi ginenean, ba, duela mar urte ere, ba, gure adineko jendea zegoen gaztetxetan eta Euskal Herrian, orduan Euskal Herritik gehiago mugitzen ginen.
0: Claro.
12: Zer gertatzen da? Ba,
0: llega momentu bat.
12: Jendea ja ba, urtea betetzen dituela eta ja...
0: Ja, zenbat demora dara magu, luar?
1: Ba, igara ja, azteko bezala.
0: Ah, hogeita iru. Ah, berroita iru.
1: Ja, ja.
0: Oh, my fucking God. Egin vale, vale,
1: vale. Jolaz ba, onda
12: expresa. Nola pasatzen den demora, hemen,
1: jod. Kapituloa luzeago geldituko da, eungarrena delako. Ba, vale,
0: olida, sentetzen dut, eta ala da. Vale, Igor, badiko dugu jolaz bat. Eaz tematik hasi duzun.
1: Jolaz bi.
0: Bi jolaz ego ditugu.
1: bueno, bi eta erdi, zen iaukatu txikitxo bat, bebaia.
0: Vale. Erakutsiko izkizugu gauza homosexuala, gauza geia, gauza transiboio marikak. No, dira oso marikak, baino da, en plan, sin más risas. Eaztuko da ikizun zer den, zertarako balio duen, eta, are hobeago, nola hitzen den.
1: Eta erabili duzu.
12: Wow.
0: Vale, luar.
12: Ez dira, objektuak?
0: Objektuak.
1: Lehenengo ronda objektuak.
0: Vale, lehenengo ronda objektuak. Luar, pintxatu nere kamara hori, favorez? No, hau ez, bestea. Gero, guazen lehenengo objektuarekin. Zer da hau, edo zertarako erabiltzen da hau.
12: Vale, a ver, horre dauka peonza baten itxura ez.
0: Bueno, peonza justu igual ez, baina...
1: Itxura badauka?
0: Fruta baten...
12: Bai, hori da.
0: Forma badauka.
12: Hori da. Zan daiteke, berta aquí, tío. Zor, a ver, es que tú...
1: Esa, no, claro, claro.
12: No, no la quiero liar, baina...
1: Claro.
0: Sexuala.
12: Vale, bai, purtitik zazteko zerbait zan daiteke.
0: Bai.
12: Vale.
0: Zertarako...
12: Ba, masturbatzeko.
1: Ez da jostailu bat, ez.
12: Ah, ez da jostailu
1: bat. Da tresna bat.
12: Vale.
1: Baduka funtzio bat.
0: Da prestakuntza lan bat.
1: Horixe da. Ez aiozu gaixuak, ez da nerviosa ya.
0: Hau da, pera anal deitzen dena.
12: Pera anal.
1: Eta hori udare, betena, uzki udare bat.
0: Uzkia garbitzeko,
1: bai.
0: Ara. Seksu harremanak eduki baino lehen.
1: Bai.
12: Ara.
0: Ez da oso gara garria,
1: zenu,
0: eh?
1: Naiko bat zenu,
12: a presión, o sea...
0: Urez betetzen da,
1: bai.
0: Eta faz.
1: Vale. Hori xa da. Ekipamentu medikoa, ekipamentu medikoa ez izan ezkero, erabili dezakezu dutxaren txorrota, edo plastikozko botila bat si estás loka.
0: Bai.
1: Baina jendeak egiten du.
0: Alar ez da behar, ez garbitu.
1: Ez da behar, ez da beti egin behar, bada pixka bat invasiboa zure flora intestinalaren zat, nahi badezu partikularki barneratu zure intestinoaren barruan, bordoan bai egual erabili, baina kotidianoki behar.
12: Ikusten beti ikasten vale. Zerbait hemen flora.
1: Baina eski.
0: Bigarren gauza.
11: James.
0: A ver.
12: Rush.
1: Bai.
12: Joder, baina eman berrizkia zuen pista gehiago, tío.
0: Ba,
1: hau ezagutzen duzu.
0: Hau ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Orain dik ez duzu probatu.
12: Ah, bale, yeah. Poperra da.
0: Hau da poperra. Hau da poperra. Oso ongi, gor. Oso ongi.
1: Poperra. Ez duzu probatu inoiz, eta ditxosu berra behar dut.
12: Izan dut aukera, baina atzera bota nuen.
1: Da, ez da ez.
12: Baina ez da ez herria, bada.
1: Ez da ez her, baina ez da hartu behar.
0: Ez da hartu, ez da hartu, ez da hartu. Eta legala, inkluso, hau da... kueroa garbitzeko erabiltzen den artikulu bat.
1: Bai, bai, nik izan nuen, nire bizitzen izan duen bote bakarra, jartzen zuen, no inalar.
0: Orduan
1: oso divertigarria.
0: Guazen horrengo arekin.
12: La justo egiten dena, eh?
1: No, claro.
0: Haure oso homoseksualen munduan nik uste dut erbai.
1: Bai, zertu gara pixkatak izan homoseksualen munduan,
0: bai,
1: porque grazio zuena da.
12: Bale dira, kastontzio batzuk, ezta?
1: Bai.
12: Eta zer gehiago dauka,
0: zer berezitasun dauka.
1: Zer gehiago, zer gutxia dauka.
12: Esango nuke, ipurdia irean daukala.
1: Hori xe, bera.
0: Eta nola ditzen da?
12: Idarik.
0: Hau berez kirolaren mundutik dator, hau berez kirolariek erabiltzen dut zerbait da, eta ditzen da, suspensorioa.
1: Hori xe, bera. Eta erabiltzen...
0: Jokstrap.
1: Erabiltzen da, originalki... Kiroletan sartzeko suspensorianen barruan protekzio bat zurekin italiaren zat, baino imaginario publikoan bihurtu zen gauza oso erotiko bat, orduan daude literalmente arropa markak que los venden, pero para claro. Nada parecido al deporte.
12: Beraz, hau,
1: bueno, un poco parecido al deporte bai da.
12: Beregunan egin zen horretarako,
1: bai.
12: Zenitalak...
1: Babesteko, jartzen zituen zure galtzontzioen azpitik edo gainetik babesarekin.
12: Hori, baina eta... Geroia bestera bilera bat...
1: Claro, no, segero,
0: homosexualek ikusten dute zerbait, ipurdia airean, ez dute, ei!
1: Norbait aurkituko zuen bere burua. Norbaitek aurkituko zuen bere burua aldagela baten con el culo al aire, te dijo, yo esto lo puedo usar. Yo esto puedo hacer. Orduan, guazen bigarren rondarekin, orain ja ez dira objektuak pertsonak baizik, baino dira bereziki podcastean jorraturiko
12: vale.
1: Pertsonak. Orduan, a ver zure memoria nola doan.
0: Guazen lehenengo pertsonarekin ea lortzen duzin jakitea norden. Hau da lehenengo pertsona. A ver, hor ikusten da gutxi gora bera.
1: Hor isa da.
0: Hor ikusten da. Nori zun daiteke pertsona.
1: Iru pertsona eta iru pertsonen izena da gure kapituloen titulo bat.
12: Guatxa, bera. Idarik ere.
0: Bale, emago izkizuko pistak. Emago izkizuko iru pistak. Bale, makillaje marka oso garrantzitsu bat dauka.
1: Bai.
0: Makillajea sortzen du.
1: Bere biografia jorratu dugu kapitulo batean.
0: Bere biografia jorratu dugu kapitulo batean. Eta askotan aipatzen dugun Dramagedon hortan, YouTubeen izan zen movida handi hortan sartuta dago.
1: Eta orain bihurtu da fully fascista.
0: Hore oso fascista da.
1: Ni hostias, ez?
12: Idarik ere.
1: Podcastan ba... jorraturiko izenen bat, botatzeko gai.
12: Ja, baina hori nahi nuen, ematea hiru izen eta horitako bat botatzen.
0: Ah, bale. No, hori ez, hori ez, hori
1: gero. Hori gero.
12: Ez dakit.
0: Hau da, askotan aipatu dugun Jeffree Star.
12: Joder. Jeffree Star.
0: Jeffree Star.
12: Ida, hori zutorpegi.

0: Yeah.
1: Bai.
0: Eta da kuadro bat.
1: Ba, ba.
2: Nosten, Oskarretara, Oskarekin polemika izan zuen.
0: Ez,
1: no, no,
0: hori da Sonia Monroy.
1: Hori da, egia da.
2: Sonia Monroy ez.
0: Nor. Ah, Carla Sofía Gascón.
2: Cori.
0: Ez, hau da Carla Sofía Gascón. Ojalá, Carla Sofía Gascón hau izote baina.
1: Desearia, chaval.
0: Hau?
1: Da.
0: Ezakizu, ilea. La Peloponi.
2: La Peloponi.
0: Hau da La Peloponi.
1: Horixe, bera, por el pelo de poni, que gasta.
0: Hau da, La Peloponi. Eta guazen azkeneko pertsonarekin. Hau bai, espero dudala jakitea.
2: Venga, a ver.
0: Igor, zeu bai ipatu dugu, bueno, bueno, izkuzut egun atan.
1: Eneko bizan zuen etapa oso potente bat tema
0: honekin. Hau da, pertsona, ai? Tel Park, begira.
1: Oain, bai. Pertsona hau, famatua egin zen estatu batuetan, oraindik ere famatua da, kartzelan egonda,
2: Charlie no sé qué.
0: Es.
2: Es que,
0: a ver. True crime, egingo da tal bat osoa bere kasuaren inguruan.
1: Hori da.
0: Munchausen por poderes. Badak,
2: baina, es que ezakit izena.
0: Lehen incluso aipatu dut.
1: Bai. Pertsona honek bere amaren erailketaren konplize izan zen.
2: Lugar, laguntza?
0: Zuk lugar bakizu.
2: Bion artean?
1: Ez.
0: Jimini.
2: Gypsy Rose, edo no?
0: Gypsy Rose!
1: Haukagu bat, ze ona.
2: Gypsy Rose.
0: Gypsy Rose, oso.
1: Aprobatu dezu.
0: Uf, eta azkenekoa, eta objektu bat da, baina ez du zaigu.
1: Egia da.
0: Pertsona ez dakindor den, zora garria, baina aztuko dugu pertsona.
1: Bai, aipatu behar zuprenda.
0: Zer da, laritzen da lepoan dara man, hau? Duela gutxi zen genuen oso itz homosexuala dela.
1: Eta homosexuala den eginean ez dezu esagotuko?
0: Ez da zapi bat, ez da...
1: Ez da bufanda.
0: Fular bat,
2: fular,
0: ez da fular bat, da homosexuala goa.
1: Bai. Lehenengo letra da P.
2: Ni fularre daño iristen ez.
0: Oh, da pasmina bat.
2: Pasmina.
3: Sí.
1: Qué fuerte.
0: Se divertigarria.
2: Vale. Sentitzen dut ustenuen gehiago nekiela.
1: Oso ondo egin
0: dezu. No, joan gara pillar, joan gara pillar.
1: Dagoa,
2: oraindik bar ditugu beste ehun kapitulo gehiago.
0: Eta egingo ditugu, beste
2: ehun. Ni bezalako jendeak ikasteko.
1: Daukogu, azkenengo froga bat, flop kulturako testa baino lehenago, baino ezke, horren baino lehenago daukot nik mikrofroga bat. Ahal izango zenituzke izendatu soinu efektu honen atzean dauden ahotsak. Lehenengo soinu efektua.
4: Eso está bien que lo hagan. Está divertida, está graciosa. Claro. Eso está bien que lo hagan.
1: Nor da pertsona?
2: Belén Esteban.
0: Oso, oi!
1: Bigarrengoa?
5: Te voy a matar.
1: Nor da pertsona hori?
0: Puf, zailagoa. Esa claro. Motza da.
5: Te voy a matar.
1: Ez daukatu gehiago.
2: Mundu horretako beste norbait.
0: Bai.
2: O...
1: Bai.
0: Bai.
2: Buah, baina ke bat.
0: Txikiagoa. Ahots arrasgatua.
1: Bai.
2: Ke bati.
1: Maria
0: Patiño.
2: Eta Maria Patiño.
1: Azkenengoa, izendatu zenuke pertsona hau.
6: Sobrepeso tiene todo el mundo, un cigarro no tiene nadie.
2: Bai, es que hau jarri duzu askotan hau bai. Baina ez dakit izena orain.
1: Izena da tri. Esan?
0: La humildad bukatzen ez.
1: Bai, porque tú lo digas.
2: Ah,
1: ay, ama.
0: No me jodas, Triana Marrash.
2: Triana Marrash.
1: Vale, va, lau minutu dituzu izen hauek argazki hauekin konektatzeko. Emango digu, bai, hone. Jarri plano zenitela eta ronda esplezingo dugu.
0: Lehenengo denboratitik ez dugu jartzen.
1: Inprimatu ditugu sei popizar eta haien izenak. Eta egin, ba, aldezu noberen emaite.
0: Ea, nor den nor.
1: Izen guztiak esango ditut in no particular order, dira Lady Gaga, Marina Diamandis, Dua Lipa, Charlie XCX, Bebe Rexha, eta astu zait beste baina ez berdin.
0: Zara Larson.
1: Egia da, bai.
2: Vale.
1: Jarriko dizut musika.
2: Hau jarriko dut dela. No baina bil, Zara Larson eta Bebe Rexaren artean, baina...
0: Ba, ez dugun ez denbora, ja erantzun baduzu bat.
2: Venga, Bebe Rexha.
1: Vale.
0: Vale.
1: Bat.
2: Hau da, Dua Lipa.
0: Ah, hori zautzen, ez que oso heterosexuala da Dua Lipa.
1: Bai. Daude batzuk errezak, batzuk saiak, eta batzuk imposibleak.
2: Idearik erez? Eta Lady Gaga? Nondago?
0: Esan nizun ez zure ez dagutuko.
1: Egia da.
0: Danlek esaten zian, zi hau jakingo duen orden Lady Gaga, eta zanion, jendeak ez dio aurpegia jartzen Lady Gaga.
1: Ez dagoenean enperiko jauta ez.
2: Hau jarriko dut dela Lady Gaga.
0: Oh my god!
2: Karo, nik rubia bezala ikusi du, baina, karo, ez da rubia benetazkoa, ez da?

0: està quiet?
1: Home, avui en Auda, li diga al guai. Aurela. Vale, Zara Larsson, venga, au.
2: Bueno.
0: Vale.
1: Rubia de la Comarina Diamandis. Eta Charlie.
0: XCX.
1: Aurela, me la juego.
0: Oso, ongi. Ez daude dena kongi, Uy. Bakarrik Bebe Rexa eta Zara Larsson alderantziz.
3: Que jarra ditugu pixka bat liatzeko.
0: Nik Bebe Rexari ez dion horpegiri jartzen, ustenen hori
3: Rita hori ezan daiteketan. Errasak ziren Lady Gaga eta Dua Lipa,
0: bai.
3: Erdikoak ziren Charlie eta Zara Larsson, eta bai. Imposible zen Marina eta Bebe Rexa.
1: Gerrego eta ekoztere ustezen duten.
0: Bai, oso ongi.
3: Oso intuizio hona daukatzu. Mi esker gurekin egoteagatik, placer bat izan da, eta gelditzen gara, gehiago egoteko gorekin, zizan digu lau minutu. Gelituko da, bat!
0: Iru, bi.
3: Hala, venga.
0: Venga, flop kulturako testa, azkar. Venga, erreferente bat, Igor.
1: Pepe Mujica.
3: Oso majua, venga, bigarra.
0: Flop kulturako momentu bat.
1: Flop kultura, zizene.
0: Vale. Pelikula bat.
3: Eskoen emaita.
1: Venga, Euskal Herrikoa... Segoviako iesa.
0: Disko bat.
1: Disko bat.
3: Bourbon Kingsen.
1: Es Limbiskiten Chocolate Starfish and the Hot of Flavor Water.
0: Okay, wow, Lana del Rey. Did you know there's a tunnel under the water?
3: Under the hot dog water.
0: Telesail bat.
3: Qué asco de título.
1: Goenkale.
0: Osona. Gorrotatzen duzu norbait.
3: Tintan, tintan.
1: Dozin Bankero.
0: Okay.
3: Venga, no la dicen da Emilio Botín.
0: Norekin egin guztunik kolaborazio bat.
1: Chester Benito.
0: Okay. Norekin ez denuk egin kolaborazioarek.
1: Bai, bagoaz. Ba, euskal folk munduko edonorekin, orain modan dauden, ba, akizu, vale. Jose Loanaia, Kepancho, yeah, okay. Eta peo guzti horiekin.
3: Ah,
1: horiekin.
3: Vale.
0: Ok, guapo. War, bai. Me encanta. Norekin egin guztu nuke borroka la velada del año.
1: Ba...
3: Juan Cruzekin.
1: Bueno, a ver, nire alturako edonorekin, izan dieteke. Vale.
3: Enekorekin.
1: Luar, enekorekin.
0: Venga.
3: Mismo peso, eh?
0: Eta,
3: bueno. Pluma.
0: Eta, zer reality show irabaziko zenuke?
1: Got Talent?
3: Got Talent.
1: Pero enuke irabaziko.
0: Ok, No. Bagoaz.
1: Explikatu barra da.
0: Got Talent.
1: Es que, a ver, realityak... Ez ditut ikusten, eta bai nukela parte hartuko e-konkista horren. Hori, vale. Fijo ez ez. Vale. Zer olako jende ez gustatzen.
3: A tope.
1: Baina, bai hartuko nukela parte izaten jurado de Got Talent.
0: Ah,
1: adibidez.
0: Claro.
3: Bai, jo tambien.
1: Hori ikusti dut.
3: Zaina zure talentua Got Talenten, joan beharko bazina.
1: Ez ez, eske, ni bakari joango nintzateke izatera...
3: Ah, bai, sí.
1: Claro.
3: Y un piano de cola tambien.
0: Ba, vale. Bueno,
1: ba, talenturik.
0: Ba, bukatu zegoen denbora, jan bargara... Datorren astean ingo izugu testa, Zu horri egon badal
3: berren ere,
0: ingo izugu jolasa.
3: Eskerrik asko guztio gurekin egoteatik.
0: Eunatal, beste eunatal ingo izugu. Agur, ai, bakarotido todo. Agur, cariño.

0: euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
2: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
1: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
2: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
1: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Iztuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
2: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
3: Koltsoneria gorritxo.
2: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
2: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
6: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
7: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Has gaitezen bada, aste honetan Euskal Herri Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
8: Asteroidea. Asteko Moviola, Euskal Herria Irratian.
9: Metropoli Foralean, Zaharrak Berri.

0: Esperientziaren solasaldia, Aingeru Epaltza idazlea, egunon eta ongi etorri. Edurne Egino, medikua, ongi etorri zuri ere.
1: Eskerrik asko.
0: Patxi Zabaleta, abokatua, egunon.
2: Egunon zuei ere.
0: Gogora ekar dezagun izen propio bat, Carlos Garaikoetxea, laroita zortzi urte zituela, zendu zen astelenean, ordezkaritza politiko zabal batek Garaikoetxea zena, agurtu zuen atzo Iruñean, gaur goizean, ajurianean izanen da, eta arratsaldean San Francisco Xavierko haren elizan eginen dute haren hileta elizkizuna. Garaikoetxea gertutik ezagutu zenuen, Patxi, oso gaztetatik, gainera, nola gogoratzen duzu?
2: Bo, nik ezagutu nuenean, han 63, 64, 65 urte haietan, ba, orduan industrian zegoen, zen izan duzen bi edo hiru enpresetako kudeatzailea, eta baita ere Nafarroako industria eta komertzioko ganberako presidentea. Eta gainera, garai hartan, ez zegoen alderdi batean edo horrela, esaten zuen ez behintzat, baina bai sartua zegoen mundu sozialean, esate baterako bazen diputazioaren alboan Consejo Foral eta Administratiboa izeneko alako aholkularitza helburu zuen erakunde bat, urtean behin biltzen zen, eta urtean behin biltzen zen horretan egiten zuen alako txosten edo justifikazio bat presupuesto eta aurrekontuetaz. Eta horretan bi urtetan behintzat berak eman zuen bere zera, bere bueno, ba, aurkezpena edo egin zuen. Eta garai hartan nik nire bueno, ikasketak bukatu eta egin nuen oposaketa bat, izan du ginen abogadu multzotxo bat, gogoan ditut batzuk, eta Kamara de Komertzioko aholkulari juridikoa izatekotan egon du ginen, eta lan egin genuen elkarrekin, bera buru zelarik, eta gero Euskara ikasten hasi zen, eta orduan ari ginen baita ere Arturo Kampion egiten.
0: Eta zu irakasle?
2: Ni irakaslea nintzen, izan du nintzen lau edo bost urtez irakasle.
0: Eta ikasle hona zen Garaikoetxea.
2: Bai, bai, ikasle hona zen, bai, bai. Eta gainera zen, lehendabiziko belaunaldia, eta hori gogoratzen dut gaur, hizkuntza ikastez bukatu zutenak. Zeren ordura arte, euskara ikasten zuten gramatikaren bitartez. Eta pasatzen zuten bizitza osoa, euskara ikasten, ikastez bukatu gabe, mintzatzeko ikastez bukatu gabe. Horrelakoak adibide asko ziren, baita Euskaltzaindian bertan ere. Euskaltzaindiako bilerak hasten ziren latinez, otoitze ginez, eta gero erderaz eta frantsesez mintzatuz. Gezurra dirudi, baina horrela zen, bazirelakoan, ba, bi edo hiru persona etzeuketenak euskaraz mintzatzeko gaitasunik, naiz eta euskarari buruzko jakintza asko izan, Orduan, garai horren aurreko belaunaldi bat, ba, Miguel Javier Urmeneta, Jose Mari Jimeno Jurio, Pedro Maria Zabaltza, Zelakanoke bat, eta horiek sartuta ondoren joaten ziren euskara ikastera. Eta gramatikaz, esate baterako, aditza eta subjuntiboa eta deklinabidea eta ezagizera, gauza horiek denak bazekizkiten. Baina gero itsegiteko gaitasuna etzuten hartu. Noiz hasi zen hori egiten, ba, metodoak sartu zirenean, lehendabiziko Oñatibiarena, gero Altunarena, gero beste batzuk, eta orduan zer egin zen, ba, egin zen, ba, aurrak edo aurrek hizkuntza bat ikasteko, inglesa, frantsesa, euskara, txinera, denak erabiltzen duten ikasteko modua, ba, kopiatu, eta hori da metodoa. Eta orduan ba, Carlos Garaikoetxeak ikasi zuen, eta gero mintzatzen ginen, orain dela bilabete topo egin genuen elduzen beste persona baten laguntzarekin ibiltzeko ja etzelako oso gauza, eta esan zidan joaten zela Igeri egitera, eta nik esan nion, baina Igeri egitera joaten zera, eta etzenuke joan beharko, eta bai, ni joan behar dut, eta begira zazu zer gertatu zaion, baina horrela zen.
0: Bai, eta eskian ere ibiltzen zen, eta bueno, gizon aktiboa zen, eta zuk mundu ekonomikoan eta abogadutzan ibili zela nabarmendu duzu, baina Epaltza, ikastolen sorreran eta 65. urtetik aurrera ere bera bultzatzaileetako bat izan zen.
3: Hoxe, bai, baina nik ez nuen horregatik ez auto. Nik ez auto nuen, aita zena, PNV-en EAJ sartua zelakoz, eta garaikotxearekin batera ibilitzelakoz, eta noizean benka etxeko korridorean, edo topatzen genelako zarekin. Orduan, gero, bai, jakin genuen, edo jakin nuen, zera ikastolan, San Fermin ikastolan bat zere buru belarri sartu izabilera, eta geroago jakin genuen, momentu horretan ere, Jesus Atxarekin batera biltzen zela Nafarroa puntarik punta zera zeharkatzen, zera gaina garaikotxea izaten zen gidaria, eta Jesus Atxa ondoan ematen zuen, eta bueno, bilerak izaten zituzten, ba, bastanen ikastola montatzeko, eta Fallan, Lizarran, eta lako zan baina. Ero, hori, geroago, jakin nuen, ni momentu horretan, neza garaikotxea zen, noizamenka etxera, eta aitarekin, eta bertze subjektu batzutan tenebrosuekin, eta biltzen zen pertsona.
0: Beraz, Naparburu batzako bilerak, zure etxean
3: Naparburu, ez dakit, aita zena, Naparburu batzako
2: Zarreko bilerak egiten zituzten amigos
3: del paisena. Bai.
2: Eta Baionan barbatean, eta han, Euskal Gobernua ere biltzen zen, ostatu batean.
0: Bai.
2: Eta gu, gazte-gazteak inela, hori jakin da, joan izan du ginen, lotxagabe xamar, bilduta zeudela jakindan, agertzeara ikusteagatik zein zeudela.
3: Zaharraio
2: manditzen zen. Bai, eta gero bidali gintuzten handikampora, baina bueno.
3: Eta gero berriz ere zautu nuen, baina ja, ura, ja lehendakari zelaik, ni gazte izan, bueno, Euskal Telebistan lanean hasi nintzen, eta bidali ninduten bereala, duktu, larro eta iruan, zera gazte izan, ETB-ko korrespontsal, eta orduan, bueno, elkar gaina ezagutzen genunez, Jurianean eta kaixoen geru, haupa, Carlos. Bueno, guretzat etxean, Carlos, zelako, aitaren laguna, bere emaztea, gure amaren laguna, gainera adiskiditasun hori.
0: Sagrario mina.
3: Lehengo gunean, neonek deitu nuen. Eta, jo, badiote, zero, Carlos hilo menda, eta, ai, eta, zera, basagrari hori deitu beharko diot, eta, bai, baina, ni gustote gertatu berria dela, orduan, egon pixu bat.
0: Bai, mina eta mina estekiak, ez da? Carlos Garaikoetxea esan, eta zer da torkizu gogora edurnei, no?
4: Begira, nik azkenengo ikusi nuenean, gure amaren eriotzan duela urte terbi edo, torri ziren, eta horrela, anai arrebak elkartu ginen berarekin, eta sagrariokin, eta esaten zuen, jakin ezazue, zuek hemen zaudetela niri esker.
0: Ah, bai.
4: Eta kontatuko dizuet. 64an bere lehenbiziko lana, karrera bukatu ondoren, Elgoibarreko Sigman izan zen. Eta nire aitak han lan egiten zuen. Lagun egin ziren. Gero aitak Azkoitira joan zen, han makina herramienta kooperatiba txiki bat sortu zen, baino gauza etzen ongi joan. Eta ez dakigu nola, ze aitak etzuen inoiz ezer kontatzen lanari buruz etxean, inoiz. Baino, balako batean, orduan ja 67. urtean Carlos Iton Iberikako gerentea zen, eta aita ekarri zuen horra mantenimentuko buru bezala. Eta ordutik ona hemen gaude. Así que beti lagunak izan ziren, aita gaixotu zenean askotan etortzen zen etxera, eta bueno, nik entzundako gauza askoan ezin ditut esan. Ze badakizu, hasten zera errepasatzen bizitza eta ez gertakizun larriak izan ziren garaiaietan eta bueno, gauza asko ikasitakoa edo entzundakoa naiz.
0: Patxi, bere ibilbide politikoa EAJ-an, PNV-en hasi zuen, gerora bertatik atera, Eusko Alkartasuna sortu zuen eta azkenaldian eta karmak utzi zituenetik, EH Bildu sortu zenetik, ezkera bertzalearekin bat egin zuen, ea alderdiak hori izan da gutxi gora bera, bere ibilbide politikoa nola balartzean.
2: Baitartean, berak ea sortu ta ondoren, eta handikan urte batzuetara Nafarroa bain ere izan du genuen 12 urteko ibilaldi bat eta orduan ba bai ezagutzen nuen ongi zer pentsatzen zuen eta berak egin zituen zertan azpimarratzeko zein jokabidetan ba gehiago begiratzen zuen eta bat eta beste esate baterako Eusko Alkartasuna sortu zenean erabakitzeko eskubideari gogoan izan behar da ba Eusko Alderdi Jeltzaileak zuela foruen berreskuratzea bere izenan dagoen bezala ba lelo nagusia eta hori erabili zuen 76 17an baina orduan ere izan du zituzten eztabaidak barne eztabaidak esate baterako konstituzioko eztabaidetan ezetozen bat ba Xabier Arzallusen lerroa defendatzen zutenak eta beste lerro hori defendatzen zutena beraz esan da lurralde historikoen legean egin zutela talka ez bakarrik bazeuden talka gehiago orduan ba Eusko Alkartasunak egin du ba beste bide bat bere ezaugarri ideologikoak ere saiatu zen sozialdemokraziaren aipamenean jartzen naiz eta egia esan ez zuen bide hori asko sakondu baina orain momentu honetan hildenean biok maila bera genuen eta ginen EH Bilduko oinarriko erkide edo militante apalak inolako kargurik gabe orduan ba, bai eztabaida asko tartean harremanak ere bai eta gora berak ere bai baina ba izan dugu elkarrekiko harreman hori eta orain dela egun batzuk ez hilabete batzuk esan bezala topo egin nuen ba oinez pasatzen zelako askotan Amaia kaletik bere etxealdera eta hor topo egin izan du genuen Frankotan bai.
0: Medialuna inguru horretan zelako ez da. Atzo zutabe interesgarria plazaratu zenuen diario de noticias zen aingeru eta oso bueno, atentzioa deitu zidan zuk bertan idatzitako zerbaitek ez da. Eta bertan esaten zenuen gaurko ikuspegitik ikusita agian etzen hain ideia ona izan alderdia Nafarroan liderrik gabe ustea begirada luzeko jendea gehien behar zen momentuan Nafarroan ez da.
3: Bai, badakito horrekin nolabait ere kontra egiten dio dela jarina jende guztiari.
4: Bakarrik geratu zera hortan.
3: Bai. Hortan ere, bai. Baina, bueno, jende guztiak, una guetan aipatzen nahi da, normala denez, bai. Lehendakari gisa, zera, indako lana, eta harritu inez, baita Arnaldo Otegik ere, egora aipatu du, zera hori ez, ba, hori zinportante izan zen, Nafar bat izatea komunitate autonomoko lehendakaria. Horrek, benetan, oso harritu eta betzen hau. Baina, nik uste dut, hori erraten duen, momentu horretan, berak nola baitere ordezkatzen zuen sektorea, liderrik gabe utzi zuen. Liderrik gabe utzi zuen, segurazki momentu horretan, hain zuzen ere sektore horrek lider sendo bat gehien behar zuen momentua. Ez dut erranen, hemen gelditu izan balitz, historia diferente izan zen, historia beti den bezalakoa delakoz, eta hori erraten zaio kontrafaktuala, ez? Hori pentsatzea zer gertatuko zen, bueno, Alemaniak gerra, bigarren mundu gerla, irabazi izan balo, eta holakoak, ez? Baina, beti pentsatu izan dut, nolabait ere sekulako azierto estrategikotzat jo izan zena momentu horretan, eta ikusten dudanez, gaur egun ere, sekulako azierto estrategikotzat hartzen dena, eta jende gehiena hartzen duena, baneretzat, hankasartze bat izan zela. Hankasartze bat izan zen, hainbat urtetan, ez dakit sektore ideologiko horrekin ze gertatuko zen, baina egia da, hainbat urtetan, eta urte benetan klabeetan, Amejoramendua hemen mamitzen ari zen momentuan. Del Burgok bere proiektu politikoa, bere bizitzaren proiektu politikoa aurrera eramaten ari zen momentuan, hemen erreferenterik gabe gelditzen da sektore hori. Erreferente politikorik gabe. Ustez hor oso kuriosoa da, nola, bueno, abertzaletasunaren atal bakoitzak eraman zuen politika diferente bat mainan. Momentu horretan, zera abertzaletasunaren zati horrek bazuen gogoan erakarmen poloa. Ezta? Polo da trakzion, erraten zitzaiona. Hau da, komunitate autonomoa sendatuko dugu, eta Nafarroak liluraturik etorriko zaizkigu, zemon montatuko duguna, hain ikaragarria izanen baita, ezpaituta bertze remediorik izanen gure gara etortzea baino. Eta han montatu zutena, berbada ikaragarria izanen zen. Eta segurazki ikaragarria, eta merezimendu guzia, hor dago Euskal Telebista, hor daude gauza pila bat, gaur egun guretzat ere referenteak diren. Baina, hain erakargarria etzen izanen. Edo hemen montatzen ari zirena, jakin zuten, Del Burgok, Aizpurenak eta konpainiak, hemen goa montatzen ere, bueno, ba, ez dakit zerbait, funtzionatzen zuen zerbait. Eta han, ez gaitezen aztu, urte hortako manifestazio batean, hemen goa manifestazio batean, haitzen zen zerbait. Navarra, alerta, Euskadi erla eta... orduan hain erakargarria ere etzen izanen.
2: Aurrekari bat badago hor, azterketa politikoa sakona egitekotan kontu guztiak izan behar dira gogoan, eta esate baterako 1977an, zuk esaten duzun urrats hori eman baino lehenago, alderdi jeltzaileak egindako aleginean, esate baterako kongresurako zerrenda osatu zuten Garaiko Etxea lehendabizikoa, Iñaki Aldekoa bigarrena eta Josu Osteriz hirugarrena, eta ez zuten lortu ordezkaritzak, eta orduan ordezkaritzarik gabe gelditu izan horrek, eta gero Eusko Alderdi Jeltzaileak gainera hauteskunde hoietatik abiatuta preautonomikoa jarri nahi izanak eta bultzatu izanak utzi zuen Nafarroa bazertua. Zer gertatu zen? Ba, 1979an gauzak pixka bat, ez behar zen guztia, aldatzen hasi ziren, eta gero luzarora aldatu dira. Baina gora bera hori zegoen aurretik, eta orduan, zuk esaten duzunean hemen, ordezkaritzarik gabe gelditu, bai, horrela izan liteke, neurri batean, baina ordezkaritzarik gabe horrek, utxune horrek, bazeukan aurrekari hori. Eta hori horrela zen. Egia da, esate baterako 1977an hemen, ordezkaritza atera zuten bi indar politikoek, kongresurako UZEDek hiru eta PSOEek bi, etziren elkarrekin sumatuta, etziren elkarrekin batuta, ehunetatik 50ra iristen, guztiz sakabanatua zegoen, baina horretan ez genuen jakin izan du ez hildo batekoak eta ez bestekoak behar ziren ondorioak ateratzen, eta gero zeuden ba gauza frankismoak segitzen zuen eta etak segitzen zuen.
5: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra! Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik.
12: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Asteroidea. Asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta.
1: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
2: Gaur Irrintzi plazako Erreber atalean txistua protagonista, eta txistulari bat ere.

0: Mikel Aramburu txistulari eta txistuaren ikartzaileak dio, musikari bakar batek jotako flauta eta danbor multzoa ziurrenik erdiaroko asmakuntza europarra izan zela. Azkarredatu omen zen kristau ere muetan, Nafarroara goiz iritsi zen Done Jakue bidean zehar, gortean eta plazan dantzari bizia emateko. Denborarekin herri tradizioan finkatu zen, izen desberdinak izan ditu egungo txistulariak, juglare, tamborino, dambolin edo txuntxunero. Aldaketa tekniko egokiek eta pentsamendu ilustratuari egotz dakizkiokeen musika orientazio berri batek egungo izaera artistikoaren eta gizarte egokitzapenaren ateetan kokatu zuen. Hala ere, 19. mendeko hirimodak uko egin zion txistuari dantzarako tresna nagusi gisa, baina ondare inmaterialean kokatua geratu zen. Hala ere, azken mende dinamiko eta konplexuaren ondoren, txistua bizirik iritsi da 21. mendera, bere ezaugarri historikoak mantenduz eta bere esentzia musikalean aberastuz. Iruñeko udal txistulari banda, 1942. Urtean sortu zen. Langilearen egunean, maiatzaren lehenean egindako udal batza batean adostu zen bere sorrera. Urte batzuk lehenago, 1923, Primo de Riveraren diktaburapean saiakera bat egin bazen ere, ez zuen arrakasterik izan. 1942 egindako saiakerak aldiz, bai. Beraz, udalbandak 86 urte bete ditu aurten. Bada, 2026 iritsi da udal bandara lehenengo emakume txistularia. Ainhoa González, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zu zara?
1: Bai, ni naiz.
0: 86 urte eta gero, edo 86ko historia eta gero, orain iritsi da lehendabiziko emakume txistularia.
1: Bai, ala da.
0: Ba, bejon daizula.
1: Mila esker, zorionak.

0: Lehenengo emakume txistularia Iruñeko udal txistulari bandan bazen garaia. Urte dexente pasabira, poza edo erantzukizuna? Zer sentitu zenuen?
1: Biak. Biak eta gainera, puspila bat. Niri, jo, ilusio handia egiten dit, pentsatzeak, izango nezela lehendabizikoa, baina gehien bat, bidea irekiko diedala, etortzeke daudeni. Hori, niretzat da, pues, oso sentsazio polita.
0: Bai, laurogeita sei urte pasa behar izan direlako, emakume bat bandan sartzeko, baina aldiz, babira emakume txistulariak asko, eta oso aspalditik, zergatik orduan ez dira ofizialki esan dezagun bandan sartu orain arte?
1: Ba, bai, badira emakumeak, eta baten bat aipatzegatik, nik txikitatik edo gaztetatik ezagutu eta erreferente izan ditudanak Iruñerrian, pues, Amaia Domeño, Amaia Ruiz, Elena Aguilera, Edurne Kampion, izen bat zuten emategatik, baina hemen pues, elkartu dira hainbat faktore. Lehendabizikoa da, pues, udal txistulari bandan berez lau zirela horrein arte txistulariak. Orduan horrek asko mugetzen zuen. Eta bada banda bat pues, tradizio handia duena. Orain gaur egun dauden txistularitako batzuk, jo, badatoz txistulari familia handietatik eta egun izan da hor pixkat faktorea. Baina Iritsi da unea.
0: Txistua oraindik ere gizonezkoen instrumentua dela, esan dezakegu?
1: Batere. Baterez, nik kalean ikusten dudan, pues hori, panoramagatik esango nuke, baita ere, oraintxe bertan musika eskoletan, kontserbatorietan dagoen ikaslegoaren portzentai oso handia, agian esango nuke gehiengoa, emakumeak dira, aipatu ditugu, badaude emakume txistulariak baita ere, baina, pues argi geratu da, badaudera oraindik esfera edo alderdi batzuek zenietzuetara ez garen guztiz iritsi. Baina, bueno, bidean gaude.
0: Eta nola iritsi da, lehenengo udal txistulari bandako emakumea, banda horretara?
1: Ba, hau den izan da, gure kide Mintxoren jubilaketaren arira. Mintxo Garikotxea aurten jubilatu da, eta orduan, pues, bai nire ikaskide eta lagun Aitor Uarteri eta bioi proposatu ziguten bandako kide izatea, eta ba biok esan genuen baietz eta oso pozik.
0: Eta sartu zineten, esan behar dugu udaletxearentzat jotzen duzuela, naiz eta etzaretela udal langileak, esan nahi dut, propio, baizik eta txistulari elkarte bat, eta nolabait udalak kontratatzen zaitu, ez? Banda bezala, ez da?
1: Bai. Bai, orduan guk egiten duguna da, pues udal protokoloa edo udalak markatzen dituen emanaldi horiek, pues denak guk jo.
0: Nolabait konparsa bezala edo udal gaiteroak bezala edo la Pamplonesa musika banda bezala badituzue nolabait urtean zehar hainbat data eta horietan jo behar duzu, ez? Pentsatzen dut jai egunekin relazionatutako datak edo aktuazioak edo emanaldiak izanen birela.
1: Bai, bueno, baditugu, esango nuke, pues, lau bloke nagusi. Batetik, Sanfermietan bai baditugulaen bat emanaldi, jotzen dugu egunero. Gero baita ere, aipatzen dituzun jai egun hauetan, pues, irgorputza ateratzen den hauetan, prozesioa, esango genuke, hoietan ere parte hartzen dugu. Gero baita ere, neguan zehar, igandero dianak daude, Iruñeko auzo guztietan, bat igande bakoitzero. Eta arratsaldetan bai jotzen ditugu udan bailableak. Tira
0: Gazteluko plazan, ezta?
1: Hori da. Lau blokeen nagusiak esan genezake.
0: Eta elegante jatzi behar zarete, ezta, egun horietan. Baduzu janzkera ofizial bat?
1: Badago, bai.
0: Ara, nolakoa da?
1: Jo, pues irugorputza ateratzen denean daramagu pues ez dakit oso ondo izena, baina pues prozesio trajea. Bai.
0: Wow.
1: Kapelekin eta dena.
0: Ara.
1: Txaketa ez nola ditzen da, kasaka.
0: Kasaka bat, bai. Eta txano moduko elegante horietako bat. Baite, eta gainontzeko egunetan ez?
1: Ez, traje soila.
0: Baina kamisa,
1: bai, noski, amerikana, gorbata.
0: Ostra, estatus bat duzu jara.
1: Txapela baita ere.
0: Traje
1: bai.
0: Horrekin, ez?
1: Bai, noski.
0: Naizta, seguro zuk nahiago arropa erosoago eramatea.
1: Bueno, eroso egiten zait trajean hiri baita,
0: Bai. Gustatzen zaizu trajearen elegantzia?
1: Bai.
0: Eroso sentitzen zara betaz?
1: Asko.
0: Ados, ongi.
1: Lanerako ere, pixkat elegante jantzi behar naiz, beraz, ni ohituta nago.
0: Ara.
1: Todo terreno. Behar dena.
0: Eta noiz hasi zinen zu txistua jotzen, edo ikasten?
1: Jo, bani naiz zuzurtarra. Eta zuzurreko musika eskolan, pues, instrumentuen matrikulazioa hasten da 8 urterekin. Orduan, han irakasle izan nuen Fermin Goñi, 6 urtez, eta jo, pues, berari esker ikasi nuen txistua maitatzen eta jarretu nuen ikasten.
0: Beraz, zuzurreko musika eskolan.
1: Bai.
0: Eta ondoren zizurren hasi zinen jotzen, edo nola izan da zure ibilbidea, esan dezagun, txistuaren munduan?
1: Bai, hori zizurren da prozesu natural bat, pues, txistu ikasleak gero pasatzen dira txistulari taldean jotzera, no, beti badago gonbidea edo Ferminek askotan ere bidalita, eta hori zinen zen, pues, guzti dut, 12 urterekin jotzen nuen galean ja, pues, hori zuzorreko, pues, jaietan, jai txikietan, bestrakoetan, pues, behar denetan.
0: Eta zergatik hautatu zenuen txistua, Ainhoa?
1: Pues izan zen pixka bat, ausazko zerbait momentuan, baina nik uste dut ez dela bat ere kasualitate izan. Zegero, begirada pixka bat atzera botaz, jo, etxean jarri didate musika folkloriko pila, txikitan maiten nuen oskorri, pixka bat agian obsesiboa izan arte.
0: Neko folkia zinen beraz.
1: Bai, orduan, ez dut uste, osea, momentuan eman zuen ausazko zerbait zela, baina ez dut uste kasualitate izan denik bat ere.
0: Eta orain, naizta udal bandan egon, jo dezakezu beste talde batzuekin, bai, eta jotzen duzu.
1: Bai, jarraituko dugu militantzia folklorikoa egiten.
0: Jarraitzen duzu zizur nagusian, esate baterako txistua jotzen.
1: Bai, eta de hecho, pues, aipatu nahi dut, adibidez, orain, zizurren, egoera celebrea da, ze ez gaude txistulari asko, zazpi gaude orain taldeko partaide aktibo, eta mugurtilla bakarra da. Gainantzeko seiak emakume gara, bai.
0: Iruñan ez bezala.
1: Hori da, eta Iruñerriko eta, bueno, beste hiri buruetako, no que sé, bandetan edre ez da gertatzen, baina justo zizurren, pues bai.
0: Bai. Eta Tolosako udal banda zuretzat adibidez erreferente da, txistuaren munduan.
1: Hombre, ba, historia zabala dute, eta Iruñekoekin daukaten harremana eta elkarlana dela eta ezagunak ditut, bai.
0: Bai, aspalditik ez da, kontratatuak udaletxearen aldetik, oraindik ere udalak bere txistu banda etzuenean, ez, San Ferminetan jotzeko, bai. Tolosako txistulariak, esaten bizut ze Gotzone 8koa,
1: bai.
0: Hau inzuzen ere, Tolosako udal bandak jotzen duena hautatu duzu, ze eskatu dizugu, hola txistu musika batzuk,
1: bai.
0: Eta autu hau egin duzu zergatik.
1: Bai, jo, pues, iruizten zai superpolita, nik uste dut toki askotan jotzen dutela, ze, bueno, orain jarriko duguna Tolosakoen grabaketa da, baina, bueno, Iruñeko baldak ere jotzen du, agertzen da baita ere, nusin, gustu, toki askotan jotzen dela, orduan ezaguna, da.
0: Tira, ba, entzun dezagun, 28 garren segundutik aurrera, Tolosako udal bandak jo duen Gotzone 8koa.

0: Zein da zure egitekoa? Txistua jotzea bai, baina zein da zure egitekoa, Iruñako udal txistulari bandako kide bezala, nola antolatzen da zure lana?
1: Ba, oraindik gabiltza pixka bat definitze prozesuan. Ze azken hilabeteetan, bai Aitorrek bai biok, parte hartu dugu bandan ja ofizialki eta aktiboki, baina honek esan nahi du, oraintxe bertan bost kide gaudela bandan. Orain arte lau ziren, orain bosgarren bat. Orduan oraindik gabiltza pues hori, pixka bat erritmo hartzen eta gauzak definitzen ze, pues bueno, desberdin izango da mendik aurrera.
0: Eta Mintxo Garaikoetxeak eman dizue erreleboa Gonzalete berarekin.
1: Bai. Askotan topatzen dugu eta pues primeran. Jubilatu Mintxo.
0: Udal bandatik jubilatu da, baina txistua jotzetik ez.
1: Ez, bat ere. Eta ez du intentziorik. Eta, pues, eskerrak, guztion postazunerako, bai.
0: Lehen aipatu dituzu, ze datetan eta ze ekitaldi motetan, ez da, jotzen duzuen, hortik ateratzeko ere aukera duzue, hau da, udalarekin adostutako data ofizial horietaz gain, bestelako kontzertuak, bestelako ekitaldietan ere jotzen duzue, edo bestelako proiektuetan sartzen zarete?
1: Bai, noizbenka agertzen dira, pues, proiektu ezberdinak, baina ez dira urtero markatuta ko oiek. Noizbenka, pues, agertzen dira, pues, adibidez, Gaiarrean musikal bat prestatu dugu aurten, baina badira bestere montatako kontzertuak, pues, Pamplorekin jo dugu behin baino gehiagotan. Bai.
0: Zan duzu musikal bat, ari zaretzera prestatzen Gaiarren, kontra guzu pixka bat?
1: Ez guk, baina orten bai, maiatzeko azken aste buruan eta ikaineko lehendabizikoan, pues bai, prestatu da musikal bat, Iruñeko talde askoren elkarlanean, eta hori izango ditugu, pues, sei emanaldi, sei funtzio.
0: Ara.
1: Bai.
0: Beraz, hor aukera ere, ez, ekitaldi edo ekimen berezi hauen bitartez, pentsatzen dut bestelako pieza batzuk ere jotzeko. Ez dakiten markatutak ere baote dituzuen, jotzen dituzuen piezak, edo aukeraketak jada zuen, zuen esku dago, piezen aukeraketa.
1: Musikalean uste dut markatuta ditugula.
0: Markatuta, eh?
1: Bai.
0: Zer jo behar duzuen?
1: Bai.
0: Bai, eh?
1: Baina ongi.
0: Ja. Akaso nahiago duzu jakita aldez aurretik zer, eta horrelazuk zuzu bai. Pentsatu behar, ezta?
1: Hori da.
0: Eta zenbat pieza dira, edo...
1: Musikalean...
0: Hau da, sartu zinenean bandan, eman zizuten nola baita esatarren kuadernotxo bat.
1: Hori da.
0: Eta behira, hauek dira jotzen ditugun ezakite, 150 piezak.
1: Bai.
0: Joan ikasten.
1: Repertoriaren parte bat, bai, badut, oraindik falta zaigu. Claro, ni Dianak jotzen abil orain, baina gero udan iritsiko dira bailableak, eta orduan errepertoria aldatzen da. Dianetan, kalejirak eta zortzikoak dira jotzen dituguna, baina, klaro, bailabletan gero, pues ja, mami pixka bat gehiago dokaten kantak, korputza mugitzeko.
0: Eta txistua, bere eremu ohiko horretatik, eremu folkloriko horretatik ere, ateratzeko aukera izan duzue, hau da, ba, ez dakit, pieza modernoak ere jotzeko, ez bakarrik igual jaietako pieza horiek, nik zer dakit udal bandarekin, edo, hola, modernizatu eginda instrumentua azkenek urte hauetan?
1: Ba, orain aurrezatzen duzulari, bururat hortzen zait, pues, Miruaren azken diska, Fermin Muguruzaren korrika, eta bar. Pues bueno, badaude gauzatxoak, eta niri pertsonalki gustatzen zaizkit, iruditzen zait polit geratu dela.
0: Beharko du, ez, evoluzio bat ere, instrumentuak eta
1: bai.
0: Berritze bat, eta...
1: Bai. Eta hor da, hor eraka.
0: Eta txistulari asko daude Nafarroan, bizirik dago instrumentua, etorkizuna du?
1: Nik esango nuke baietz, egia da, musika eskoletan orokorren matrikulazioak pixka bat jaitsi dira instrumentu guztietan. Pues hori, badaude gero eta kirol gehiago, orain badaude robotikako eskolazkanpoko ekintzak, ez dago inbeste musikari, baina txistu matrikulazioak pues hor mantentzen dira. Garrantzitsua dena da, orain, pues, ditugun aurrak edo txistu aukeratu duten aurrak motibatzea jarrai dezaten. Ze, klaro, musika eskolak beteta baldin badaude, baina kaleak gutxik, pues, horregatik bai da garrantzitsua bai matrikulazioak sustatzea, bai txisturarek egotea kalea. Dakigunok, jodezagun eta iritsiko dira hurrengoa.
0: Entzutea kalean, ez?
1: Bai.
0: Noiz egin behar duzu debuta kalean diot?
1: Udal txistolari bandarekin.
0: Bai.
1: Igan nuen, egin nuen, eta izan zen, bai, pues ez oiko emanaldi hauetakoetan, eta horri zen San Miguelko Aralarko Engerua Iruñera, eta hor agurra udal txistolari bandak egiten diogu, laguntzen gaituzten beste enbat txistolarekin batera, eta hor estrenatu nintzen.
0: Eta nola joan zen, estrenekoa?
1: Oso ongi.
0: Ongi, ez?
1: Eta hortik aurrera dianak ere, primeran.
0: Ara,
1: bai.
0: Urrengo zitan noiz duzu?
1: Igande honetan.
0: Dianak jo behar dituzu?
1: Bai.
0: Nondik ibiliko zarete?
1: Zabalgunean daukagu.
0: Zabalgunean. Daukagu zita. Zabalguneko jaiak direlako?
1: Jaiak dira, eta hori ibiliko gara, bederatzetatik 10 alte. Pues kale jirekin pizkataletzen eta Iruñaz natzen.
0: Pena, ze pentsatzen nuen zure dendabiziko pieza, udal txistulari bandako kide bezala, hemen jo behar zen nuela. Alata guztiz ere eskatuko dizugu, ongi iruditzen bazaizu, piezatxo bat jotzea hemen zuzenean, ez? Estudioan, persal zaude gainoa.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Bale, eta zer aukeratu duzu?
1: Ba, aukeratu dut, nire lagun eta kideren Igor Martinezen fandango bat.
0: Noren laguna ez da? Ala, Igor Martinez.
1: Ja, egia esan da, bai.
0: Igor Martinezek komposatutakoa?
1: Bai, bai, bai. Eta aukeratu dut, jo genuelako duela pare bat urte Atarrabeako txistulariek egin zuten ikuskizun batean, eta oso polita da, ez dago uste dut inon grabatuta, beraz, uste dut ez dela oso ezaguna. Eta iruditu zaite ideia ona.
0: Badu izenik?
1: Nik dela ez.
0: Ez diozu jarri izena.
1: Fandangoa.
0: Fandangoa. Igor Martinezen fandangoa.
1: Hori da.
0: Esango dugu.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Igor Martinezen fandangoa, joan prestatzen nahi balima duzu, Ainhoa, hartu txisto eta da molin eretera duzu, ba, ikaskoak nahi balima dituzu kendu lasai, eh? Ez da, ez da gertatzen. Joan prestatzen, eta elkarrezketa bukatzeko entzungo dugu, ba, Igor Martinezen fandangoa, Ainhoa Gonzalezek joko duena izan ere, hemen dugu gaur, Euskal Herria irratian, historian Iruñeko txistulari udalbandako lehenengo emakumea, nahiz eta bandak 86 urte luzeko ibilbidea izan. Baina, nahi duzunean, animo.

0: Txalo! Txaloa kere teknikarien estudiotik ba Ainhoa González, eskerrik asko, plazera izan da zurekin hitz egitea, eta ea etzaren lehenengo eta azkeneko emakumea udaltxistulari bandan.
1: Ba, mi esker, eta nik ere alespero dut.
0: Da, izun arte.
1: Berdin.
0: Agur.
1: Aio.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
5: Zure nerviosistema desdoituta egon daiteke.
4: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
5: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
6: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
7: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
6: Ala bada, adi, badatorreta,
8: Eusfera!
7: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
6: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
7: Eusferaren parte izan nahi?
6: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
9: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
10: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Asteroidea. Euskal Herria Irratiaren teleskopiotik asteari begira.
13: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin. Tamang

0: Aste artea da, eta aste artetan Irrintzi plazan gizalaba berri bat ezagutzeko parada izaten dugu, Bakarne Atxukarroren eskutik, Bakarne Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Ongi etorria berriz ere gurera.
1: Eskerrik asko.
0: Gaurkoan bertze emakume interesgarri bat ezagutuko dugu.
1: Bai, ta nik uste gainea ondo egiten zula lo, honek.
0: Ai, loit zaltu gara, eta hori pentsatu dugu. Honek ongi lo egin zuen.
1: Nik uste baiet.
0: Ze urtetxo batzuk bizi izan.
1: Jesus. Ez dakigu bakarrikan edo norbaiteken egiten zuen lon edo, eh? Bino, nik uste ondo egiten zula.
0: Hori da, jakin beharko genituzke xehetasunak, punteak hartzeko, baina azkenean nik ezakita dinarena ezote den zortea, osasuna eta genetikaren arteko lako. Ez, oreka moduko bat, baina tira.
1: Pues agian dena batera, ez?
0: Dena batera, seguraski, denetatik pixkati izanen du, bai. Kasu honetan, nor dugu gure protagonista?
1: Pues bere izena ez dakit ondo esango dudan edo ez, frantsesa zan, bale? Eta bere izena zan Colette Mazet. Eta, bueno, piano jotzal jatzan, eta egunta behatzi urte. Uf. Bete arte pianoa jotzeagatik historiara pasada.
0: Egunta bederatze.
1: Bitxo.
0: Egunta bederatze.
1: Bai, wow. Eske, claro, bea Parisen jaiotzan 1914an. Osea, bitxu zen horako bizitza izan zun, zen, claro, bea, bueno, jaiozan, eta geho, lehendabiziko gerra, geho bigarrena, geho mundu aldaketa, zen bitxo, zen bagauza gertatu dian, jo, mende hontan, ez? Bai. Geho, bueno, pues, estatu batuetan gertatu zen, pues, irailaren amaikana, eta dan, osea, bea bizi izan zun, dan.
0: Bai, historia garaikidako, bai, gertakari garrantzitsuenak bizi izan zituen, eta gainera bizi nahiko hurbiletik hoietako batzuk.
1: Bai,
0: hoxe. Frantzian, bai, Parisen sortu zen, lehenengo gerra, mundu gerraren hasieran,
1: bai.
0: Lehenengo mundu gerra piztu zen urtean bertan.
1: Hoxe.
0: Eta bigarren mundu gerran ere Frantziak jasan zituen bitxiren gobernua eta dena, beraz, antxe harrapatuko zuen, akaso?
1: Antxe.
0: Oh.
1: Eta bera hor, piano jotzen haizu.
0: Tira.
1: Gainea, la urte besterik etzuen pianoa jotzen hasi zenian. Bino, bakizu zeatik gainea, zen goiko pisuan, bueno, pues bizizien bizilagunak, bueno, pues jotzen zuten pianoa. Eta, pues etxean piano bada baizuten ez. Eta bea hoi entzun da, pues hasi zene, pues imitatzen, eta hola xida hasi zen. Eta bere hitzetan, bueno, pues musika gurasoen ezik eta zorrotzetik ies egiteko tresna batzan, zen, bueno, bere etxean, pues gurasoak nahiko zorrotzazian, eta bea, pues, aldik ospain nahi.

0: lau urtekin hasi zan, eta 15 urtekin Parisko Ecole Normale de Musique sartu zan hortan, eta ikasketak amaitu zitunean piano klaseak ematen eta piano jole laguntzaile izaten jardun zuen. Bakizu nola konservatorioetan ta hoi beti dago laguntzaile bat, ez? Bai. Bueno, pues bea izan duzan hoietako bat. Eta horretan ibiltzan pues bere bizitza osoan. Piñon. Laurogeita lau urte bete zuenian, bere semia esan zion, ez du ama, eta zeatikan ez dezu disko bat hauain grabatzen.
1: Wow.
0: Eta beak esan zuen, ni disko bat.
1: Laurogeita lau urterekin hasi barra ez ni disko bat grabatzen.
0: Pues egin zuen. Eta gainea, bueno, nahiko ondo, ja bakigu, pues oso adinoikoa ez dala, ez? Diskaren bat, pues munduan edo diska munduan debuta itxiko pinon beak egintzun, eta gauza ona izan duzan, zen gerora beste 6 disko grabatu zitzen.
1: 6 disko.
0: Así que, bai, ja, pues sei, ja hartu zuen martxa.
1: Dinazita, eh?
0: Hartu zuen martxa, eta ala, tira. Azkenekoa gainean, 2023an grabatu zuen 109 urtekin. Zen hilabete batzuk geroago ja hiltzan. Binon bitu, eh? Bitu nola ibilitzen.
1: Bai. Noski, claro, 104 urtez izan zen piano jole.
0: Hoixe. Zen 4 urtekin ja hasi zan. Eta bai. Así que
1: bazuen esperientzia, noski.
0: Hombre, bai.
1: Mende bat pianoa jotzen, eh?
0: Ja, eta bakizu gaina, claro, eske behaentzako oso importantia zen piano jotzia zen, bueno, 4 orduz jotzen zuen unero, bere oroimainari eusteko, esaten zuen beak. Eta, bueno, pues bere behatzak indartxu eta ari mantentzeko, pues erreituna rutinae, pues behartzun, eta, bueno, pues horregatikan jotzen zuen 4 orduz. Bueno, horretaz aparte, egiten zuen yoga eta dantza klasiak. Así que bueno, agian
1: oye, izan daitezke gako batzuk.
0: Venga, hasiko gea agian bazpare ona dan, aizo, pues agian yoga ta dantza ja egin behar dugu, edo bai. Zer. Eta agian piano ere, bai, eh?
1: Ez dakinik izanen ditugun, egun urte piano jotzeko ja gelditzen zaizkigun, baina.
0: Bueno, ez du, beha, bitu, joe, 84 urtekin hasi izan grabatzen, así que, pues baita guk ere. Así que, es que, joe, biztan dago, elburu lortu zula beak,
1: bai.
0: Pues, alde batetikan, sasoian jarraitu zulako, eta beste aldetikan, bueno, pues ode elan ona egin zulako, ez? Bere autore gogokoenak, bueno, pues zian Astor Piazzolla, adibidez, edo klasiko batzuk ere, zen Franz Liszt austiarra, edo Maurice Ravel.
1: Ravel, bai.
0: Gabriel Fauré, eta Debussy, horiek frantziarrak zian. Eta, bueno, pues, ja, esan dugun bezala, unta lau urte segundutzan bea piano jotzen, binon, alere, inoiz etzun kontzertu bat eman. Osea, beti, bueno, pues, bere mundua izan duzan, no? Piano
1: izan zuen, ez, klaseak eman zituen, irakasle gisa, baina
0: laguntzailea. Oixe, binon kontzerturik etzun eman.
1: Ze tristea.
0: Bueno, tristea ez, beak etzun nahi.
1: Ja.
0: Et binon bere beste bide bat aurkitu zuen geho, 84 urteekin, eta ezo, bueno, bide luzea intzun gainea.
1: Luzea eta oparua.
0: Bai.
1: Inoiz ez da berandu, eh?
0: Ez da berandu.
1: Ai, mezu...
0: Así que miren, venga.
1: Bai, mezu horrekin gelditzen gara, Colette Mazeren bizitza ikusita. Horrela.
0: Hoixe.
1: Inoiz, ez da, berando.
0: Hoixe.
1: 84 urte izan da ere.
0: Hoixe. Bueno, claro, bitu, egunta 9 urte bizizan bea, así que...
1: Ba, izan zuen tartea gerora ere, beraz. Hoixe, ba, zemezu polita, eta zemakume interesgarria. Beti bezala, ba, bakarnea txukarro, elduen aste artean urrengo itzordua?
0: Venga, ba.
1: Ongi izan.
0: Venga, jo.
1: Mila esker.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.

0: HD-n osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
1: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
0: Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
1: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
0: Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
1: Koltxoneria gorritxo, bizi HD-na.
2: Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
3: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
4: Ala bada, adi, badatorreta,
5: Eusfera!
3: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
4: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
3: Eusferaren parte izan nahi?
4: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
3: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
1: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: 8 gazte inguru elkartu dira gaur. Maddi Urruzunok adierazi du zein duten erronka.
1: Ba, gure misioa hain zuzen ere gazteria, askapen prozesura batu eta gazte independentistak sortzea da. Gure bokazioa gazteria, askapen prozesura batzea da, askapen prozesuak behar beharrezkoak dituelako gazteriaren grina eta indarra prozesua bera elikatu eta auspotzeko. Horrela izan da historikoki eta aurrerantzean ere horrela izan beharko da.
0: Kongresuko ponentziek 182ko babesa jaso dute. Arabatik berriz Javier Hurtado lurralde hartako sozialisten buruak eta Jaurlaritzako turismo sailburu ere badenak interes elektoralen arabera jokatzea leporatu dio EAJ-ari. Euskararen auzian edota Forondako aireportuaren geroaz dituzten ikuspegi ezberdinak jarri ditu horren adibide sailburuak eta testuinguru horretan sozialistek beti elkarlanaren eta herritartenen alde egingo dutela esan du eta jeltzalei ere bide horretara itzultzeko eskatu die.
2: Y esto lo haremos sin anteponer ningún interés de partido, sin cálculo electoral. Y esperamos que el PNV retorne a esta senda.
0: Errepidetan Bizkaia 2941 otxandion kamioi bat matxuratuta dago eta traba egiten du, ala esan digute segurtasun sailetik, eguraldiari dagokionez, Euskalmeten arabera gaur ezegonkortasuna aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Lainoak izango ditugu nagusi eta eguerditik aurrera anemenka zaparradak botako ditu batez ere mendebaldean eta litekena da ekaitzak jotzea. Temperatura altuenak 17 eta 23 gradu artean ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri mituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
1: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
2: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larunbat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan erosten duzun guztiaren 110 parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta eun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Euskadi Irratia.
8: Amara una. Gorka Otaegi.
9: 1, 2, 3. Wait, is this the song with the drums? I'm not a girl.

0: Zerrendako arropa janzten duzu etxean zaudenean, intimitatean, inork ikusten ez zaituenean, lotara jo behar du, joan behar duzunean, hori buruz ari gara hitz egiten, gaur Inigo Aranbururekin, armairua zabalduta, armairuko ateak txikitu ditugu, ez toka armairu euskadi irratian amaraunean, eta aipatu diguzu Inigo badela jendea desagertzen ari den etxeko arropa bat janzten duena, ez da saretzen den pijama hori, argitan jarri eta transparentatzen den hori, ez da?
1: Ez gainea, bai.
0: Desagertzen ari da. Beste etxeko arropa mota batzuk ere zerrendatu dizkiguz.
1: Bai, ala da. Jarraia zagon urrengo pijama motarekin, hau da pijama desparekatua. Eta esango nizueke, pijama mota hau dela, sormenaren eta artisten pijama. Sekulako
0: ai!
1: Kombinazioak daude.
0: Nire horrelako, da, esan dut goian kamiseta bat, baina azpian pijamako galtzak, baina pijamako galtzak ez dira kamiseta idagozkienak, orduan...
1: Bat ez terikusik ez duten...
0: Ai, ez duten nola esan duzu hori dela...
1: Sormenaren ai! Artisten pijama.
0: Hori gustatzen zaigu. Ai, ni sortzailea naiz eta artista naiz, oso ondo.
1: Bai, oixe. Eta ondo. Hemen...
0: Kontxa Belasko, kesaten zen, bezan mamá, quiero ser artista.
1: Exactamente. Lana hundie dau. Zezuek pentsa, olako kombinazio kiteko ze puntutaino iritsi beharren dauken gure sormenak, eta... Atzen erabaki asko egon daitezke gu kontziente izan
0: gara. Bueno, nik trampatxo egiten dut, ze kamiseta txuria baldin bada eduzarekin kombinatzen du.
1: Oire egie da, oire egie da. Zu seguro erakuten zea borka. Horrengoa, satinezko pijama. Edo zaintzaren pijama.
0: Zer da satina?
1: Oain badakiztue ingelesez self-care edo autozaintza delakoa oso modan dagoela. Eta horregatik sare sozialetan, ikusi ditzakegu azken hori honetan batez ere, satinezko pijama erosten...
0: Zer da, oial brillante hori satina. Hori oso de mode dago ja, ez?
1: Erortzen hasi ez ote dan tendentzia hau.
0: Bai. Eta jazten dutenak ere bai erortzen hasi dira. Ja.
1: Bai.
0: Hori oso de mode dago, eh? Ze kargantea dere txian ibiltzeko.
2: Garestiak izaten dira.
0: Oi, ama.
2: Garestiak izaten dira. Eta,
0: gaina. Niri oso horteroak iruditzen zaizkite. Etxian ibiltzeko. Gogoran azten dira, Jose Luis Morenoren garai bateko programetan nola egiten zituzten antzerki ez oso onaietan azaltzen, oean azaltzen ziren
1: bai.
0: Ikoteki da detuak.
1: Itzul izan eta badoa bueltan eta eskerrak. Nei etxen olako bat azaldu ezko behintzen. Armairu aiden intxiko nuke.
2: Izakera? Zin izakera dagokio.
1: Izakera goztoa erakutsi nahi digute, euren buru ezkentzen duela. Baina atzen egon daiteke... Espero ez teun jarreran bat. Beraz, kontu zibili, hau bai. Dara matenekin.
0: Picardia.
1: Picardia eta bai. Aze picardie.
0: Bai.
1: Horrengoa, estampatu infantilak dituzten pijamak.
0: Nik horrelako bat ere badut. Mickey Mouse-en adut bat. Baina hori erabiltzen dut gaziera kanpora jaten aizterean.
1: Osa, ez zure pijama bein, izarra da.
0: Bai, behin gertatu zitzaidan, ez dakit nola bukatu nuen Iruñean. Ez dakit nola, hemen bukatu nuen igande batean eta bukatu nuen Iruñean. Gaua paso behar nuen, enugarez pijama, ez ezer. Sartu nintzen arrapatu nuen lehenbiziko dendan. Eta hori bakarrik geratzen zen, esan, bueno, ba, venga, Mickey Mouse, tardan, ba, Mickey Mouse.
1: Baina gustau zitzazun.
0: Ez zegoen besterik, Mickey Mouse.
2: Baina erabile
0: egiten dut. Bai, oso goxua da, eh?
1: Bai.
0: Oso goxua da. Baina, bueno, ez nuke harri erosiko.
1: Ikusten deuna kartik.
0: Mickey Mouse pila bat ditu gainera galtzetan horrela, grisa dira, eta Mickey Mouse aurpegi pila bat, eta...
1: Emaitza hona eman zizun horrela.
0: Bai.
1: Nik uste bai,
0: oso infantila da, baina, bueno. Eta,
1: azkenik amaitzeko, klasiko bat, flanelazko kuadrodun pijama. Bai. Nik hau atxegit, ez zanei dezu
2: bai. Boxo,
1: dotorea.
2: Botoiduna, txaketa botoiduna.
1: Bai. Nik atxegit.
0: Flanela.
1: Flanelazkoa.
0: Bai.
1: Gabonetan, suba, jungozo, gozo.
0: Goxoa da, bai, goxoa da, eta klasikoa.
1: Klasikoa da, eta beti asmatzen dezunekin.
0: Hori da. Bueno, eta orain, zerbait duzu esateko, adibidez, biluzik do egiten duen jendearen zat, edo barruko ropa do egiten duen jendearen zat, edo...
1: Bai.
0: A ber.
1: Bai, ze olako kere topatzen ditugu.
0: Orain lagunak egiten.
1: Ez zer gabe etxen eoten dienak.
0: Ah, etxen ibiltzen direnak, lotarako bakarrik ez.
1: Lotarako bakarrik ez.
0: Manu etxe sortuk onomatopeia batekin deskribatzen zuen hori, zingiri izan gala. Horrekin dena esan dugu, zingiri izan gala ibiltzen den jendea etxean.
1: Ba, hauek ez du bitartekoik behar, ez loikeko euren izara eta euren gorputzen hartan, ez da etxen eoteko.
0: Eta horrek zer esan nahi du?
1: Ean kabuz oso sondo moldatzen diela, asko atxegin dutela euren buru eta konfiantza dutela ean gan.
0: Vale.
2: Beraz, lan asko ez dute egingo etxean. Hori esan behar da, ez?
1: Ez dakit praktikoa izan daiteken zizan gara gora beratzea eta aurrea.
2: Edo lanak egindakoan jarriko dira horrela.
3: Jarriko dira horrela.
2: Hori ere badago, aukera hori ere badago.
1: Eta ondoren horren beste bertinte bat, da, barruko arropan, egoten dienana, hauek ez dute olako konfiantzaik euren burungan, baino atsegin dute, etxen fresko eta lasaitasunez ibiltzea.
2: Hori da.
1: Orduan, ez dute guztiz bituztu nahi, oreka baloratzen dute, baina hortxe, bitarten, tarte hortan, ibiltzen dira. Beste bat txandala guren zuleren bat ere, aitudeu txandalen egoten dala etxe.
2: Bai,
1: eta
2: bai.
1: Txandalak, ba, motak, eta motak
2: bai,
1: zerutako, pentsaba, txandalak eta txandalak.
2: Bai.
1: Izan daitezke txandal zainduk, futboleko txandalak, edo belaunetan ia eman dadaren txandalak. Oike, bakizu etxen makurtu, lurre garbitzen.
2: Bai, ba, bai, ba.
1: Olako kegertatzen dira, ba.
2: Lana ere egin behar da.
1: Bai, lan asko.
2: Norbaitek egin behar du, egin behar du, egin behar du, egin behar du, norbaitek, eta
3: txandala
2: izan daiteke hortarako jantzi egokia, bai.
1: Bueno, beste klasiko bat, maitzeko gorka, mantala. Ai. Mantala da etxeko lanan ikurra. Eta mantala, daramanak, tokatzen zaio etxen lanikia, beste remediok ez dukitzen askotan.
3: Bai.
1: Eta zerbait egiten duenan erakusle da mantala. Eta hemen erain bat motatako dare. Loredun txiki klasikoa, ondoren propagandan mantala ere izan daiteke, etxazpiko tabernana, arategikoa, hainbat eta hainbat egon daitezke.
3: Vale. Eta nik galetu diguzu, nola imaginatzen zaitugun etxean, nik imaginatzen,
1: imaginatzen
3: bata jantzita, bata.
1: Eta azpitik?
3: Ez errez.
1: Ba, behi da etxen ez dut horren beste lan iken eta ez dut mantalik jazten gorka.
3: Baina bata, bata.
1: Bata?
3: Bata, aurrera lotzen den bata hori. Bukala pilotxo bat egin da.
1: Sexy iruditzen zait baino ez dut.
3: Ez, nola ibiltzen zara zu.
1: Uste zuena baino arruntagoa naiz. Kantzuntzi jotan loiken dut.
3: Ah, bale. Eta etxean nola ibiltzen zara?
2: Ba, gaizki, eh?
3: Zergatik, gaizki.
1: Gatik, Arantxa.
3: Ui, ama.
2: Ez.
3: Ez?
2: Ez. Osasunarentzat hobea da gabe.
3: Vale, vale. Bueno, Felix Zubiarekin zu egoten zara, beraz, nik ez dut zer esango, eh? Hemen medikoarekin harreman zuzen Arantxak du, ez nik.
2: Bai, ez nik jasotako prezibat mezua, eh?
1: Arantxak asko daki.
2: Bueno. Ez, ez da pentsatu ere, baina, bueno, joan pentsatzen.
3: Inigo Aramburu, eskerrik asko.
2: Oean ere zingili zangala.
3: Vale, bukatu ezagun, buka ezaguna.

0: Bai, tira zingil izan gala, pentsa, Occitaniaraino iritsi gara, ze hor ari gara entzuten Occitaniako musika, eta zergatik ari garen entzuten Occitaniako musika, ba, hori ere Europako hizkuntza gutxituetako bat delako, eta gaur Occitaniaren aldeko hiztunek egun handia dutelako, La Pasem. Herri lasterketak gaur izango baitu bukaera, non eta Angelun aurrez Baionatik pasatuko da, eta Angelun amaituko da korrikaren gixara kilometro asko eginda, lekukoa 11 aldiz emanda, ba, Occitania eta bultzatu eta sustatzeko asmoz egiten duten lasterketa hori, korrika aizpa hori. Intzoliden, iparraldeko aekaren eta korrikaren koordinatzailea, egunon, zer moduz?
1: Egunon, egunon.
0: Tira, zuere Occitaniaren alde korrika pixka bat egiteko presia da, ezta?
1: Bai, bai, aekak kilometro hartu dugu Baionan, arratsaldeko laurak eta laurden inguruan izango da, eta ba, bai, sustenguz ba, lehen ediziotik beti kilometro hartu izan dugu, beraiek egiten duten bezala korrikan, Bilbon izan ziren azkeneko kilometroetan, bai bretoiak, bai gaskoinak edo oksitandarrak, eta beste batzu irlandarrak ere etorri ziren, eta gaurkoan ba, guri tokatzen zaigu ba, kilometroa egitea beraiekin, bai honan beraz aekakoa, eta gero Angelun hizkuntza gutxituen alde ere izango da beste kilometro bat, eta han ere izanen gara.
0: Beraz, La Pasem esan dezagun korrika aizpa dela, ez da korrikaren tankerako lastreketa dela, eta La Pasemen ere adibidez lekukoa badago eta lekukoaren barruan bada mezurik?
1: Bai, eredua berdina da, lekukoa badute, eta La Pasem deitzen da lekukoa, gaskoinez, eta bertan barnean, beraz, ba, mezu sekretua eramaten da, 2000 kilometro egin ditu, edo egingo ditu, arratsalde honetan lekuko horrek, bedozen abiatu ziren, eta hainbat eskualde pasata gero ba, Angelura iritsiko da, eta bertan barrako ondartzan Angelun, ba, handute gunea ba, nolabait iritsiera hori ospatzeko, eta geroko ba, animazio eta kontzertuetarako ere bai. Beraz, han irakurriko da mezua.
0: Tira, nonetan noraino hitz egiten da Occitaniera? Haren barruan badira gutxienez beste 6 hizkuntza gutxitu, ezta? Horietatik ezagunena ingo zegu behar bada gaskoia, ezta? Eta Occitaniaren eremua noraino zabaltzen da?
1: Eremua oso oso zabala da, erran genezake Bordaletik Nizarako eskualdea dela, beraz ikusten duzuen bezala nola baiterrateko Frantses estatuko ego aldea zabalera hortan zabaltzen den eskualde edo hizkuntzak dira, eta Toulouse dute hola hiri nagusi bezala, Pirineoetatik Pirineoak ere zeharkatzen ditu, eta erraten da erdiaro bukaeran edo aturri hegoaldeko herrietara zabaldu zutela merkatariek. Beraz Angelu, Baiona, Miarritzen ere gaskoieraz hitz egiten da, naiz eta gaur egun galdua den hizkuntza baten, Baionara etortzen bazerate ikusiko duzu seinaletika hiru hizkuntzetan egoten dela, frantsesez, euskaraz eta gaskoinez ere ikusten da, beraz. Badira traza batzuk, baina gaur egun oso helduak dira gaskoieraz ari diren gaskoieraz ari direnak bereziki Baiona eta Angelu tartean, baina beste eskualde batzutan hitz egiten da, eta beraien ikastolak edo kalandretak badituzte, eta erraten da 1.900.000 pertsonek hitz egiten dutela oksitandarrez edo dialekto desberdinetan.
0: Tira, eta zenbatuta dago, gutxi gora bera zenbat iztun izan ditzakeen Occitanierak, eta horren aterkipean dauden 6 hizkuntza horiek zenbat iztun dituen momentu honetan?
1: Bai, 1.900.000 erraten dute. Eremo oso oso zabala da, baina errango nuke euskara baino egoera kaskarra goan direne hizkuntzak direla, batetik hizkuntza desberdinak direlako, eta horrek gauzak zailtzen dituelako.
0: Tira ba, baur La Pasem amaituko da, laugarren edizioa amaituko da Angelun, barrako ondartzan hortxe amaiera festa hori izango da, arratsaldean izango da, ezta?
1: Hori da, arratsaldeko 7:00 iritsiko da La Pasem lasterketa Angelura. Erran behar da goizetik badirela ekitaldi desberdinak, ekoizle gazkoien merkatua iriki dute goizeko 10:00 eta arratsaldeko 4:00, arratsaldeko 5:00 tot beren taldea izanen da, beraz talde gazkoi bat, arratsaldeko 7:00 beraz lasterketaren eltzea izanen da eta mezuaren irakurketa. Eta gero arratsean hainbat kontzertu ere izanen dira. Mm-hmm. Beraz, programa nahiko betea izanen da.
0: Tira ba, ba intzoliden, iparraldeko AEKaren koordinatzailea. Eskerrik asko eta ondo pasa, eh?
1: Eskerrik asko zuei.

0: Orduan, Jonkas, hemendik aurrera zer egingo diguzu? Epaimaikide zorrotzaren papera?
1: Bai, bai, egon bardu, ez, egon bardu. Lehen, bazen Leire Martínez, pizka bat, nire bai. Uste zen, no,
0: Leire la orejakoa,
1: Bai.
0: Segon bueno, badugu beste lankide bat Leire Martínez izenekoa. Bueno, la orejako oia, esan nahi nuen, kontuz,
1: bai,
0: kontuz,
1: bai,
0: kontuz.
1: Bai, bai.
0: Bueno, por cierto, la oreja de Van Gogh gaur kontzertu badu Becken.
1: Bai, eta joango naiz.
0: Joango zara, la oreja ikustera.
1: Oso, oso, fana naiz. Baina oso, oso, oso, oso.
0: Zertara, Amaia Zalea? Esan lasai, esan lasai, zaitugu.
1: A ver, eta
0: pixka bat gorrotatuko zaitugu, baina pixka bat bakarrik.
1: Osa, maia eta leire zalea,
0: niri... Ia zalea zara,
1: bai. Bai,
0: oso diplomatikoa.
1: Ez, ez aski gustatzen, niri beti gustatzen zen zen laure jabango. Talde bezela, eta, ba, nire eta, pues, imaginatu, ez? Amaia voltatzea, eta ez dakit. Bitzia da, zer gertatzen den laurejarekin, gura dina daukan jende guztiak ezagutzen dituela la orejaren
0: bai.
1: Kantuak eta la orejaren amaiaren etapa amaia joan zen 2007an 2007an nituen 6 urte
0: zenbat urte pasa diren
1: hori, bai, bai, imaginatu 6 urte nituen hori ez nuen bizi baina gura zetitik eta gainera bazen diska bat oso kotxean izatekoa el orejaren diska bat
0: lo que te conté mientras te hacías la dormida el viaje de Copper Potter ebasen bai, beste disko bat
1: eta ere amaralena
0: guapa,
1: eta,
0: más
1: eta,
0: guapa
1: bai, bai, bai, buf.
0: Amaia, guapa. Es que
1: denak, denak, denak.
0: Aizu, eta rosas gustatzen zaizu?
1: Bai.
0: Bai. Nik izan nuen la oreja zale garaia, eh? Oso fan garaia izan nuen, biliber garaia izan nuen, 16, 17 urterekin, bueno, la oreja matxakatu egiten nuen.
1: Jo, ni, Juan izan naiz hori la oreja ikustera gero lehiren etapan.
0: Bai, eta
1: noski, Amaia Montero ere ikusi izan dut, bere bajarkako ibilbidean. Eta, jo, orain batera, ba, iruditzen zait ikaragarria, gustatuko litzaidake hori leirekin batera ere izatea, ez? Dena, mea mix moduko bat. Baina, bueno, izan nuen, lehengo leireren kontzertura joan nintzen Bilbon, orduan parte hori ere badut, eta orain, ea gaur zer gertatzen den, eh?
0: Eta zer moduz ikusten duzu taldea orain itzuleran? Batzuek esaten dute behar tu chamarra ezoten denari izaten itzulera, ja zahartuta daudela, baina zutela onartu nahi, itxuraletik ere pixka bat,
1: A ver,
0: arraro xamarra ezote dauden orain.
1: Begira, bizitzaren kasualitateak, gertatu zitzaidan, argitu nintzen, pintzatu nuenan justo, begira, realeko festa horretan, zegoen Xabi San Martín, bai. Dela la orejaren teklista.
0: Bai.
1: Eta gano nintzen berarekin hitz egiten, eta pizka bat horren inguruan, eta tal. Eta gero, historia antzuten maldin baduzun, dena da uste baino naturalagoa, benetan, eh? Eta, osea, ez dago ez esfortzatua. Hau, noizbait kontatuko dute, zergaitik dena, nik espero dut noizbait kontatzea, ez die onik egiten izilik egitea, baina bueno, izilik egotea, baina da hori, uste baino naturalagoa, benetan. Orduan, orutziko duze, badago, egonda jeitan dia, eta badago ere jeitan dia, bueno, aiekiko, amaiarekiko ere, ikaragarria, dago.
0: Ez duten bereziki ondo bukatu.
1: Es baina bueno pues es que ni que entzundu
0: bueno
1: la verdad es berdina que entzunditu eta baina haiek kontatu behar dute hori
0: badakizu Miramoneko pasilloetan gauzasko entzutan direla
1: bai eta ba
0: eta Jangelako ilaran
1: noski eta bueno
0: eta
1: badago,
0: tartean
1: badago hor ere familia
0: eta ja gehiago ezin dute esan
1: ba hori
0: Eta nik lehen eskutik entzun ditut gauzak.
1: Vale,
0: lehen
1: eskutik.
0: Esango dudana da, eta hori
1: publikatuta dago,
0: Leire Martinezekin entzutela ondo bukatu.
1: Ez, hori
0: Leire Martinezekin entzuten ondo bukatu.
1: Eta hori egia da. Ez, Leire que suena haiekin ondo bukatu, la oreja que suena haiekin ondo bukatu. Osa,
0: hori
1: guztio guztiekin. Hori argi dago.
0: Hori nabarmena da, publikatuta dago, begibistakoa izan da, Miramonen ikusi dugu, eta entzun dugu.
1: Gero, hemendik aurrera, la oreja bangok taldearen komunikazioa izan da, egin ziteken, okerrena, nire ustez. Gero, nirena oso ona. Isiltasun horrek, ez die bat ere lagundu. Egin baldin baduzu gaizki edo, ez dakit hori nota bat publikatzea eta horrela, hori ez dago ondo egin da. Hori ezin da defendatu, de repente...
0: Mira, zer egin behartzuten zure ustez?
1: Prentzarroko bat eman, ez?
0: Elkarrekin?
1: Edo, elkarrekin ez bada, lauak alde batetik, eta gero besteak itzen godu, baina gitzienez, esan, hau gertatuko da, tal, haiek diotena da, ez dutela arazorik leirekin.
0: Bueno.
1: Hala ere, osea, ezin daukatu, talde hau dela Euskal Herriko talde ezagunena dudari gabe dituela zenbaki batzuk diezela ikaragarriak, eta gaur Beken nire oso gotzunago eta denok espero dugu zerbait handia, eta nik pentsatzen dut gertatuko dela, nik badakit eta hori esan ziaten amaia oso oso oso urduri dagoela, baina begira, manreien oso ondo gintzuen Bernabeun.
0: Gero batzuek esaten dute amaiak ez duela bukatuko bira, eta horrelako gauzak ez dira, ondo
1: bai,
0: dagoen.
1: Bai, eta...
0: Jendeak maltzurkeria handia badauka baita, bai, eta morbo ere bai, eta...
1: Eta ikusten da...
0: Eta gauza desegokiak ere esaten ditu.
1: Bueno, gaizki ikusi izan zaio, den, baina bueno, baita ere, pertsona publikoa delako, eta foko horretan sartzen zarelako. Gero, hortik aurrera ez dakit, nik esango dudan bakarra, da, ikusi nuela. Uztailean, Miguel Bosé,
0: bueno,
1: Miribillan, Beken, osea Miribillan, Bilbon.
0: Bideoren bat edo beste ikusi dugu,
1: Itzan.
0: Uf, ahotsi gabe bambu kantatzen, eta mugimendu...
1: Bai, hori bai.
0: Oso ortopedikoak eginez.
1: Ez, ba, dantzatzen zuen, beradineako ikaragarri, eta besten zuen ikaragarri, eta ez dauka hotzik. Orduan, horrekin ez
0: da nada posible.
1: Horrekin ez da nada. Ja plibaka ez da beharrezkoa. Eta yes, ikusten ari gara iak egiten dituen gauzak. Orduan zuki imaginatu.
0: Autotunea, eta bar.
1: Ja, baina ja autotunea, lehen robotiko.
0: Aizu gauza bat esan hori.
1: Orain jasun
0: gauza. Madonna, begira. Madonna ez da inoiz izan abeslari brillantea. Ez da inoiz izan. Baina bere kontzertuak ikaragarriak dira.
1: Hori da. Eta musika hau ikaragarria da. Eta, nire ustez amaia Montero, abeslari hona da,
0: Venga, ingo dugu rimen berpixka bat.
1: Buah.
0: Venga.

0: Amaia Montero, Rosas. Gaur berriz ere entzungo da Amaia Monteroren ahotsean kantatzen ari zara, Jon.
1: Solo el primero.
2: Bueno.
0: Sí, ona. Bueno, Amaia Monterok, la oreja de mago...
2: Oye, urdia.
0: Hori da. Amaia Monterok, la oreja de mago kutsi zuen, gero Leire Martinez ibili zen. Leire Martinezek la orejako ibilbidea bukatu zuenean, Euskal Telebistan ikusi genuen, jarraitu zuen. Eta Euskal Telebistan Leire Martinezek besteak beste egin zuen estanda realitian, musika reality horretan epaimaikide lana.
2: Hori da. Ikaragarri ondo, eh? Esan behar dut, epaimaikide bezala, zorrotza da. Eta...
0: Bueno, epaimaikide batek zorrotza izan behar.
2: Hori, izan behar du, eske hori da, hori da.
0: Hori da. Mundu guztiarekin ondo geratzea ere ez da izango txukuna.
2: Bai, baina gero oso pertsona da, eh?
0: Bai, bat agazu besteak entzen, zu izatez ezke pertsona ona eta zorrotza.
2: Egia da, hori, ni estandan egon nintzenean, sufritu nuela Leirerekin, bueno, ene bada.
0: Zezuk lehenengo edizioan parte hartu zenuen, Jon.
2: Hori da.
0: Gogoratuko dugu? Ea, gogoratu dezagun, gogoratu dezagun.

0: ondo sentitu zehazten adogi gainean, ez da?
1: Bai, bai, bai, gustura, egia da, daukazula pentsata beste batekin egingo duzula, orduan, nora mugitu, nora joan, eta agian, ba, hori, bizkabatko kapena, eta, baina, bai, bueno, gustura, bai, bena zita zandu dute.
2: Baina, tu horrekin ez dakoatu arrazu askorik, ez da?
1: Ez, ez. Gehien deskonzentzaren da buena da? Salo
3: en tempo. Salo en tempo, arekin deskontzentatu zinen, jo.
4: Bai, bai.
1: Bueno, teknikoki...
5: bueno, lehenengo aldia zen, estan egiten zena, eta orain asko aldatu da, ora hotza ere tratatu gabe dago.
3: Bai, reberra entzuten zitzaion zure hotxari, ez dakit.
5: Bai, tratatu gabe dago, bai.
3: Bueno.
5: Nahiko gordin atatzen da, eta gordin...
3: Zein fasetan bota zintuzten? Hasieran edo?
5: Bosgaren galan, edo zirgaren
3: galan. Ah, bueno, hori zer da, bukara aldera ja, ez? Erdibidean.
5: Erdian,
3: erdian.
5: Bai, nahiko askar, jauz.
3: Vale, estandak abiatu du denboraldi berria, atzo, eskaini zuten lehen saioa, denboraldi berriko lehen saioa, eta orduan zuk orain, hemen estandak komentatuko duzu, azte-zazte,
5: bai.
3: Saioa komentatuko duzu, egingo duzuna zer da, mendeku bat, Jon, botazituztelako?
5: Ez, nik horretzen duan abitzapena oso polita da, oso ondo pasatu nuen, baita lehen egin nuen, eta dena, baina... Jo, izan zen esperientzia bat oso desberdina, eta adibidez, edizio berri honetan, jo, nik pentsatzen dut formatua dagoela super zain dute, asko hasi dala, eta posten nau hori ikusteak. Gero ere, deitu ziaten, hemen dauden partaietako batek idatzi zian, kastina egin behar zuenean, zanez, baina egingo dut kastina, eta nik animatu nuen, benetan,
3: parte
5: eta,
3: hartzera.
5: Bai, eta lehenengo gala ikusi ostean, basatzen dut, bai, ondo egin dago, eta niko mandatzen dizuet ikustea, agian, gertu aldi mazik, boske hau dago erdizka, ez, orain azteko platoa, zirkularra da, oso oso polita, gero, nola aldatu duten formatua, orain, Got Talent estiloko,
3: bai,
5: badituzte botoiak,
3: bai.
5: Orduan, aktuazian zehar, bueno, hau ere, ez dakit, ondo dagoen, zezu baldin bazaude abesten, eta eman alizute botoi berdea, edo gorria.
3: Orduan, kantatzen ari zarenean, bapatea antxaz, bai maikideetako batek eman dezakedo berdea edo gorria, lau, bai maikide dira,
5: eta horrek deskontzatu egiten du. Gorri bat ematen maldin badizuten.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori ere emozioaren parte da. Bueno, tira, 12 lagun 8 astez lehiatuko direnak, Barbara Goenaga eta Iker Bila aurkezleak, lehiakideak,
5: bueno.
3: Entzun ditzagu, zelenbizi bikoteka kantatu zuten, adibidez.
5: Bai.
3: Adibidez, Ximena eta Anton.

0: Bueno, eta ipatu behar den beste gauza bada.
1: Aperazioa, eh?
0: Bai.
1: Hemen gertatzen dena da, ez baduzun ikusten, nola, mugitzen eixaren, eta antzaren eixaren, gero telebizaren ikusten duzunean, ba, ez da
0: disimulatu dago.
1: Bai, ze mugitzen ari dira. Baina hemen entzuten duzula gordinik.
0: Bai, gordina guada irratiz entzutea, eh? Bai.
2: Cintura con cintura y del revés.
0: Bueno, gero adibidez, kantatu zuten elkarrekin, John Marrek eta Izarok.
1: Bai, de klasekoak.

0: hemen esan behar dut izaro iruditu zitzaidala ikara harri ondo gintzuela, ez bakarrik bokalki, baizik eta nola agertu zen holtza baten gainean, gainera azatzen bere lehenko aldiaz izan zela holtza baten gainean, eta zelako jarrera, guazen urrengoarekin.
1: Urrengoa, venga, urrengoa.

0: Xira eta Beza. Hauek izendatuak izan ziren.
1: Nire ustez injustuki. Injustuki, ze ondo egin zuten, baina abestia oso aspergarria da.
0: Ez, barkatu!
1: Bueno, abestia que
0: Brian Adams, eta mezzi, baina kanta oso lagarria.
1: Oso polita da, baina...
0: Nola esan dezakezu abestia oso aspergarria da, Jon?
1: Luzitzeko ez dizu ematen. Eta, askotan, nire ustez, abestien aukeraketean, asko markatzen du abestien aukeraketan.
0: Entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, ent

0: entzun da, bapatean, bum, entzun da, hori zen dago riba, ez hor, epai maikide batek eman zen, sakatu zen botoi barria.
1: Oso afinatuak daude, ondo egin zuten, eta nominatzen dituzte gainera ez dakizema gordiekin. Nire ustez, bueno, ba, eske, abeste...
0: Oso gaztean dira lehiak ideak, ez?
1: Bai, oso, oso.
0: Zirak zer ditu, 18 urte?
1: 18 zituen. Abestia...
0: Eta bestak? Baita ere, oso gutxi.
1: Baina, hori, abestia aspergarria izateak...
0: Ez dela aspergarria, Jon, a ber, urrengua.
1: Bueno, nominatu zituzten, nominatu zituzten...
0: Hori temazo bada, barkatu, Jon, osea, barkatu, barkatu. Urrengua, urrengua.

0: Iria eta Ania.
1: Nire ustez, ondo baloratu zituzten, baina nire ustez izan zen desastre bat.
2: Zergatik?
1: Bueno, sepain maki desorratza izen, barkatu, barkatuko dira zuen.
2: Eso.
1: Nire ustez, ez zuten letran kajatu, ez egoen konexioa, haien artetik. Gero entzuten badugu hori, estrofa, egia da, saia dela enkajatzen, igual ya nusen kantu hau, baina neko, zagit, nire zitzaen gustatu.
2: Ja, norki da bazizu, edo, norki gatu zen?
1: Urrengo, abestiko, parte ditako ba.

0: Hori berdea, berdea.
1: Bai, irabazi zuen Junek, entzudu...
0: Hau ez potentzia dute, eh? June eta Paula, Rihanna, we found love!
1: Bai, June eta Paula, zer gertatu zitzaien. June, Barakaldokoa, ba, flipatu nuen. Oso, oso ondo, gala irabazi zuen. Oso merezita, zelako jarrera, otzan ere, ikaragarri egon zen. Zer gertatzen da olakoetan? Ba, Paula jantzuen patatekin. Claro, horeka bat mantentzen baina saia da, ez? Eta nik bai ikusten nuen Paula Juneren bila. Bueno, entzungo dugu horrengo eta gero itzengo dut epaimaikideen guruan.

0: Ipieta kepa.
1: Hau
0: Ipieta Iker.
1: Nire ustez
0: kepa ez Iker. Hau bekere izendatuak izan ziren.
1: Bai, eta
0: Ego salbatu ziren.
1: Izendatuak izan. Nire ustez gaueko aktuaziorik okerrena. Okerrena finazio aldetik. Es que, wow. Zaila da, egia da, originalak ere ez duela afinatzen, orduan. Baina, koreografia, es que sin dute, bai, ipine laguna da, ekirire. Baina kantua ere, olako kantu bat ematen dizute, eta zer egingo duzu, honekin. Bo, ez dakite, nire ustez grabe. Grabe gelditzen zitzaien, eta... Epaimakideen artean dago gauza bat oso bitxia dena eta
0: nortzuk dira epaimakideak?
1: Hori, epaimakideak dira Zua Enparantza, Ilenia Baglietto, Aketza López eta Jon Fernández. Bueno, Jon Fernández
0: Jon Fer gazteakoa.
1: Bai, hor dago, baina hortik agertu zen Kiliki, ez dakit.
0: Bai, gero... Kiliki Fresko da berez epaimakide titularra, baina Kiliki Fresko osasun arazoak direla medio, grabaketa batzuetan ezin izan zuen egon, orduan bere ordez Jon Fer egongo da programa batzuetan.
1: Nik egia da, perfil oso desberdinak direla, eta hor ados nago, eta bueno, adibidez badugu Elena Baglietto antzerki musikalean asko ibilitakoa, eta bueno, baina beste perfilak niri faltatzen zitzaen abeslariren bat, ez? Ari gara, abesteaz hitz egiten, eta ez dugu abeslaririk. Ez dakit, Gorka ez da guztiko, eh?
0: Hendik ez dut zer esango. Zuzaude horretarako hemen, iritzi amateko bueno, zuzaude.
1: Niago hemen...
0: Baloratzeko zuzaude.
1: Ez dakit zenbat, osea, ari naiz, arerioak irabazten, bueno.
0: Patxi Zubizarretare uste dut hor da bilela. Uste dut Gasteizen da bilela, Patxi.
2: Bai.
0: Patxi, hortzabiltza, mendik aurrera begira, astero, adinari intertuliari ekin aurretik, Jon Kastañedarekin egingo dugu pixka bat, estanda ETV-ko realitiaren valorazio bat egingo dugu.
1: Bueno, egingo dugu momentuz, porque agian kanporatzen autesek.
0: Kanporatzen hori...
1: Izituko naiz betirako.
0: Besta izan zen kanporatua.
1: Bai.
0: Eta Iker salbatu egin zuten azkenean.
1: Iker, hau, osin justa da. Ikerren aktuazioa esen ona izan, duloa ere, esen ona izan. Orduan, hau gertatzen da telebistan askotan, ez? Nahi ditugula perfilatzuk eta nahi dugula hori potentzia du. Guazen entzutera bere duoloa, baduzu?
0: Bai, hemen.

0: Estar encantado, sos hallada, ¿eh? En Viva in House, en Viva in House, en todo no encantatzea, bereziki zaila da, ze oso tonu basua da, bai. Eta, ai, hor, ematen du potentzia pixka bat falta zitzaiola, ez?
1: Falta zaio potentzia, falta zaio ahotza, aspergarri izan zen, ikaragarri. Baina...
0: Eta alare, iruditzen zaizu ikerrek okerra bogin zuela, eh?
1: Iker galduta ikusi nuen. Gora, bera, bilatu nahian, baina, ni pentsatu nuen, entzun nuenen, iker badoa.
0: Orduan zuk kanporatuko zenuke Iker.
1: Iker kanporatuko nuke Ilargia kantua aukeratzeagaitik. Osea, benetan Ilargia oraindik ere eta gero lusitzeko.
2: Zu Pantxo eta Peio gomendatzen dituzu, eh?
0: Hori da.
1: Bai, pues hori izango litzateke aukeraketa berezi bat eta desberdina. Baina bueno, etxera ere Back to Black. Eske hau duelena beti eta horrengoak aukeratuko digo Adel.
0: Aiza, zergatik ez, ederra da del.
1: Bueno, pues beti azten dituzte berdinak, bueno. Luzitzeko, eta gero...
0: Horrelako galeetan ondo geratzen dira horrelako kanta.
1: Bueno, basta, Iker ikusi nuen...
0: Zuk zer aukeratuko zenuke, Jon? Jonkaz, zuk duelo bat egin beharko bat zenu hemen, ez tanda ze kanta aukeratuko zenuke?
1: Beira, nik nahiago dut, haiek niri kantua matea.
3: Lepoen hartuta segi aurrera.
1: Lepoen hartuta segi
0: aurrera. Ez, barkatu, kantak, dueloko kantak, lehiakideak berak aukeratu.
1: Vale, banik aukeratu nuen, eta niri botan induten... Abesten txenoaren. Cuando tú vas, yo vengo de aquí.
0: Hori bada. Hori iruditzen zaizu Amy Winehouse baino bea.
1: Dudarik gabe. Hori da dibeoa. Hori da bukatzea. Joatea eta begira, manoa, pero begira.
0: Ez dut zer esango. Ez dut iritzirik emango. Ez dut lagunik egin nahi. Hortako bazo dezu.
1: Gorka, eman didazu, karamelotxu bat eman didazuna, baina guztiz...
0: Pozoindua.
2: Baina ausartu zara, Jon.
0: Bai, ausartu zara, eta hori gustatzen zaigu, Jon.
2: Bai.
0: Asko gustatzen zaigu zure ausardia. Aho bizarrik gabe hitz egitea. Begira, askotan leporatzen diguten medioetan, ez dugula... Pentsatzen duguna esaten, eta eskartzen da tarteka horrelako ahotsak entzutea.
1: Bueno, nik esango duena da, bertan egon naizela estenatokian eta oso zaila dela. Nik ere askotan ez dut afinatzen eta, bueno, denok ditugu, ni ere estandan nengoenean, ba hori, egin dituen, bueno.
0: Gainera denak ikasle jendea da, oso gazteak dira, ez, asko dira, emezortzi, bueno, badaude beste batzu zaseagoak. Bueno,
1: Bai, gazteak daude.
0: Se
1: bueno, dena egia gazteak egia da. Eta mar baino gehiago ez ditu izango inorko.
0: Hori.
1: Bai, tebe, nola, estandak ikaragarri ondo funtzionatuko duen, gustatzen baldin bazaizue, epai maikide, hor jarto bat egotea, pues deitu da zu, eh?
0: Zer ari zara, zure mula eskaintzen, Jon?
1: Noski, hombre.
0: Zure kurrikuluma, antenan esango diguzu, ikasketak, adibidez?
1: Ikasketak, bueno, kasetarien naiz, baina ikasketa musikalak ere baditut, multiinstrumentista, kontzertu, pillo bat eban ditut Euskal Herriko. Euskal Herri osotik!
0: Kasetaritza ikasi zenuen, Jon?
1: Ikasi nuen kasetaritza, daukat bukatzen ari naiz master bat, irakasle izatko.
2: Jon, eta adinen, ja, bi urte edo, zenba da.
0: Hori ere, bai, gure tertulia honetan.
1: Orduan, Euskal Telebista, venga, ditu da zu, Baina zu,
0: panik. Aizu, kasetaritza ikasi zenuen, eta hori master bat egiten dari zara.
1: Bai, zer gaitik, begira, pues esan hori zutegia. Ba, nengoen nire bizitzari norabide bat eman nahian, duzunekin zer egin, duzunekin, mazte bat, zi.
2: Afinatu nahian. Afinatu nahian, ez da?
1: Bai, baina orain, bueno, orain ez dut esango damutzen naizenik, zebukatuko dut, eta jazta, baina abri ez da izango nire bidea. Kasetari ez da nahi dut.
2: Jo, maltzurkerias, eta master horretan gustora zaude, edo...
1: Bueno...
2: Zenik egin nuen kap deitzen genio garai hartan.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, elkarri apunteak pasatzen genizkion, eta, jo, oso astune izaten zen. Esan bat ere praktikoa klaseak emateko.
1: Ah, gurean bai, eh?
2: Bai,
1: bueno. Bantzen dut, bai, mondagoen egiten dut eta guztaren nago. Iretzen zait, bai, publizitate pizka bat, ez? Eta...
0: Zu esaten duzu dena, gaur lagunak egiten nari zara, Jon.
1: Bueno, mondagoeneko ekin, learning for future. Egiten dut online. Baina, egia da, hori, niri kasetaritza gustatzen zait, eta irratia, eta niko nuke, pues hori.
0: Hemen dibizi. Kuriositate, zergatik aukeratu duzu orain master hori edo irakaskuntzan aritzea?
1: Ibilin nintzelako, bueno, ari naizelako Euskal irakaslea naiz, eta Euskara klaseak ematen nabil euskaltegi baiaten, eta zen, bueno, gustura nago, bueno, eukingo dut masterra. Badaz bada, baina hori, badaz bada egiten duzunean gauza bat, ez diozu ezta pasiori jartzen, ez interesik. Eta nik egiten dudan guztiari gustatzen zait pasioa jartzea.
0: Ordan narizara master bat egiten bada espada, Patxi.
1: Bai.
0: Hori Patxi Zubizarreta, gure bumerra. Egunon ez izugula, egunon esan
2: alegin.
0: Gure bumerra, Patxi. Hori agian duela urte batzuk pentsa ezina izango zen agian karrera bat edo master bat bada espada egitearena.
2: Jo, guretzat zen utopia txiki bat, ez da? Ba, gure gurasoak langileak izan ziren, baserritarrak izan ziren, eta esango nuke aurreztu zutela guk ikasi genezan, ez da? Izan genezan titulu bat edo alako zerbait. Eta Goierrin bi aukera zeuden, ez da? Horri zimentzat, ez? Ba, lanbide profesionala, eta hor maltzurteriaz esaten zen elke bale bale elkeno al Goierri, esaten zen, eta oso gogorra zen, hori? Ze handik gero atera dira unibertsitatean eta politikan ibili diren batzuk, eta gaur egun Mondragon unibertsitatean dago, eta bestela institutoa. Eta gero hanken biltza denok galduta, baina denok garbi genuen unibertsitatera jo nahi genuela, ba hori zetorkigulako, ez dakit, nolabait ere hori zalako gure egitekoa, ez da?
0: Eta zergatik ez denuten garbi denok unibertsitatera joango zinatela?
2: Ba, ematen zuen, zerean institutuan, igual letrak nagusi zirela, ez? Gaur egun dena da ADE eta, bueno, ez dakite, karrera praktikoak, teknologikoak, kimika, informatika, eta gurean gehiago ziren filosofia, psikologia, askotan parentesi artean esaten zen, psikologia ikasten zuenak bere burua argitzeko edo konpontzeko edo ikasten zuela, Zorroagan, Fernando Sabater zegoen hartan, eta guk filologia ikasi genuen, nik segurazko ba hizkuntza kendu zidatelako, ez da, lapurtu zidatelako, dena gaztelaniaz ikasi nuen 13 urte arte, eta institutuan ere bai, euskera zera zan, hautazko ikasgai bat, eta orduan ba pizka bat izan zen ere memoriarekiko alako, ez dakite, zor bat, ez da, konpondu beharrekoa. Eta bai, baino nire inguruan batzuk ikasi zuten kazetaritza, bat ere Jon zure kasuan bezala bokazioarekin, nik bokazioarekin. Baina adibidez, eta oso bitxia da, ze filologiatik gure garaian batzuk joan ziren gero kazetaritzara. Arritxu Iribar adibidez,
0: Laizter erretiratuko da Arritxu.
2: Bai, ba hoize, ba gure garaiko.
0: Aste gutxi batzuk falta zaizkio.
2: Da baitu.
0: Ba, ni musio handi bat Arritxuri,
2: hori da.
0: Zen neskafina. Guk egin nahi genion elkarrizketa, baina aurreratu zaizkigu faktoriakoak eta ordan bertan egingo dira.
2: Bai. Ba, zen neskafina eta gero bai, Elena Azpeitia baita
0: ere. Baita ere, telebistako kazetaria.
2: Bai, eta abar, esan nahi dute kazetaritzako
1: da, eta zentzua dauka,
0: Bai. Hizkuntzarekin lotuta daude bi lanbide baitira, ez da, filologoaren lanbideak eta kazetariaren lanbideak.
1: Baina, zentzua dauka igual euskaraz, Gaztelaraz nik ez dut hainbeste ikusten.
0: Bueno, baina hizkuntzarekin lotuta daude.
2: Bai, ala da, baina igual euskararen faktorezia hori ondo jakitea, ondo... Jo, Arritxurena gainera oso berritzailea izan zen, ez da? Ze gainera kirolaz emakume gutxi aritzen ziren orduan, ez da?
0: Eta oraindik ere bai,
2: Eta oraindik ere bai. Bai.
0: Begiratu zenbat emakume dauden kirola redakzio
2: eta bai.
0: Euskal Herrian bi dauzkagu, Maitane Zubieta eta Arritxuri bat.
1: Eta Maitane da eta erreportaje bat egin zioten. Championsa komentatzen zegoen emakume bakarra. Munduan.
0: Begiro kolaboratzaileak baditugu, ez? Eta komentarista dexente ditugu.
2: Bai.
0: Udane Ostolaza eta bar. Baina erredakzioan kazetari, ba plantillakoak oraindik kirol redakziotan gutxi dira. Patxi dena aipatu duzu momentu batean el que vale vale y el que no al Goierri, eso te la zure garaian Goierri lanbide ziketa eskola, ez? Lanbide ziketa. Jon, gaur egun hori ere mantentzen da oraindik.
1: Gaur da el que vale vale y el que no pade. Hori esaten da.
0: Bai?
1: Bai, beti.
0: Osa, balio ez duena empresaritzara?
4: Bai, bueno, ade egiten du jende pilo batek, ez dakilaz ere egin bere bizitzarekin, eta aden daude, eta zut duzu. A ber, baina...
0: Ade administrazioan y dirección de empresas, eh?
1: Ambizi horik bizitzan zuk zuzenduko duzu empresa bat? Osa, da gitzik, ez? Bueno, ez que ja nago oso zorrotz,
0: Bai, gaur Jon lagunak egiten.
2: Oso, ondo.
0: Nik uste dut tarteari izen berria jarri behar dugu. Jon lagunak egiten.
1: Bai, Jon kantzelatzen. Bueno, es baina eta kazetaritzan ere gertatzen zen bokasiere gabeko jende pilo bat. Niko goratzen dut eta hau askonta kontatzen dut kazetaritzako lehen urtean galditzen zuten. Hemengo zenbatek irakurtzen duzu egunkaria.
2: Bai.
1: Eta altzatzen genuen eskua 8 edo 7. Eta nik paperean ez dut irakurtzen, baina bai korreora eltzen zaizkit, ba hori newsletter, informatua mantentzen ez, baina besteok nola informatzen zarete, baina telebergia ikusten duzu edo gaur eguna, bueno, ez, bueno, eta jende batek uste duela, edo uste zuela, eta oraindik ere uste duela, ba kasetaritza dela pizka bat, ba ani gartiburu izatea, edo horrelako zerbait. Bada, jo, ba, eta izan daiteke,
2: okerraz,
1: baina gero gertatzen da, ez que niri, eta...
0: Jo, barkatu ez, eta belaunaldikoa izateko pixka bat, zaharkitua geratu zaizu erra.
2: Tonto, gondo.
1: Zaizu gusta, ez que ane gartiburu da nire referentea.
0: Bai, baina, eta, ja badit urte batzuk.
2: Nera dineko izango da, igual.
0: Begira, gaur egun agia Barbara Goenaga.
1: Baina, beste eskakizun bat eite beri. Orain, ane gartiburuk ja, ez ditu kanpaikadak ematen,

0: garapena kanpotik da, gainera irtenbide gehiago dagoela, ez dakit aden, eh? Baina behar dira langileak eskuz lan egiten dutenak, eta hori ez du zaigula ematen
1: jo,
0: du, ez da?
1: Jo, baina zure inguruan ikusi duzu norbaitek lanbide eziketa aukeratzeko garaian drama egin dela? Bere inguruan jendeak esan diola, hori ez,
2: baina aukeraketa...
1: Segure garaian hori, barkatu, eta ez naiz hain zaharra, baina, bueno... Bai, patxirekin konparatuta ez naiz hain zaharra. Oita hemen zortzi urte ditut.
2: Estandan parte hartu dugu barko zinuke, Gorka.
1: Baina nire garaian esan nahi dut, nire ikasle garaian egon zen drama bat. Niko goan dut, niko goita hemen zortzi urte ditut, eta hemen zortzi urterekin bigarren batxiergoa amaitu genuenean, nire klasekide batek orezko matrikula lortu zuen, eskuratu zuen batxiergoan, oso nota onak atera zituen, oso ikasle ona zen, oso ikasle ona. Eta berak esan zuen, nik lanbide heziketa ikasiko du. Bueno, eta mundu erori zitzaion, hasi irakasle askoren partetik jendeak esan zion, nola egingo duzu lanbide heziketa zuk duzun buruarekin? Bueno, gaur egun bera da, nire inguruan eta nire adinkideen artean eta nire klasean ibili ziren guztien artean, gehien kobratzen duenetako bat. Eta lanbide heziketa egin zuen, zorionez aukeratu egin zuen, eta oso bizita profesional hori, oparoa.
2: Esaldi hori, nik entzun dut.
1: Baina hori oso gogorra egin zitzaian, oraindik ere Jon.
2: Nik esaldi hori lanbide heziketarekin ez, se normalean, o sea, ez da gertatu horrelako aukerarik, pasuk esaten duzun bezala, ez? Nota oso onak normalean, eta nik ikusi duan inguruan, nota txarrak lanbidezik eta horrela ikusi izan dut, ez dut beste kasurik ezagutu, baina bai ikusi dut kasu bat, nota oso onak, eta baina oso onak da, bikainak eta erabakitzea ez, nik nahi dut egin musikako grado superior eta esatea wow, nola egingo duzu hau musikenen, eta beste karrera bat
0: musikenen sartzea oso komplikatua da,
2: eta orain, bueno, eske ezin dut esan norden, baina musikarekin doakio ikaragarri ondo eta
1: kritikatu egin zuten
2: jendea bikaina dena, gauza baten bikaina izango da ere horretan, oza, langilea dena eta langile fina egiten duena egiten duela ondo, zupalakizu ere unibertsitatera doanean pertsona bat, zupalakizu lanean egongo den, edo ez gero, bueno, bizitzak lamantzen zaitu batera edo bestera, baina, bau jende bat, ba hori, bai, balio duena.
0: Ados nago, eta gainera, badago titulitiza denean, ez da? Bai, unibertsitatean, eta bai lanbide ziketan. Eta adibide bat jarriko dut, ez da? Mohamed Shukri, idazle marokorra, analfabetoa izan zen, igual logika marozte arte, analfabetoa. Baina berak, etxean entzundako ipuñak, kalean entzundako historioak, bizi izan, kanposantuan lo egiten zuen, artzaina zen, rifen, oso gizon pobrea, eta bizpairu liburu ditu, idazle frantsesek izugarri estimatzen zuten, ogi utxa eta arabiratik euskerara itzulita daude eta idazle bikaina izan zen eta askotan adibidez idazle izateko ez da? Zer ikasi behar da? Kasetaritza, filologia, behar bada ez da ikasi behar karrerarik. Nik baditut lagun batzuk, bat bereziki ez da oso urrutikoa eta EGB zuen bukatu.
1: Ez zuen amaitu.
0: AIGB lehen eskuntza sari naiz, nola baita esateko.
1: DBH bin amaituko litzateke.
0: Hori, beraz, hori, askotan da, gizarte honek eskatz, eta behar da, ez? Behar da prozesu bat, eta abar, ez? Baina askotan behar da pasio bat, eta esango nuke gure gizartean bizigarela bestei begira, eta bestek egiten dutenaren aritik jotzen dugula, ez da? Eta kosta egiten dela norberak, ez dakit, bereari eustea. Eta behar bada pasatuko gara lanbide ziketatik eta gero ingo dugu arte ez dakit zer, karrera bat edo ez dakit
2: ala ere, nik galdetuko dizut hori zu guraso bezala, Patzi zure lehen aukera zure sementzat zein izan zen? Osa, zuk uste duzu bideratu dizuzula unibertsitate ikasketak egitera?
0: Ta. Ez kontrakoa. Oso garbi genuen, batetik, nola da, arrotzaren etxean, zotza burduntzi esaten dana, batetik ez hitzaidan gehiagia jola ez izatea irakurtzaleak, eta nahi zutena egitea. Nari ez hitzaidan batera inporta. Batez ere oso hurbil izan nuelako, gero soziologian eta politikan nabarmendu zen bat, goierritik pasatu zena, del que no balia, bitu.
1: Ba, azkenean balio izan zen, eta askorako, bai. Baina, unibertsitateak askorako ematen du,
0: bai.
1: Baina gure programa gehiagorako ez duten
0: bai, zepena.
1: Bukatzen ari da. Da, torren astean jarraituko dugu unibertsitateak egiten.
0: Oso politik, tekasle pixuak, eta...
1: Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, h

0: Ostegun gauetako parrandez.
1: Hori da. Mosko kalariak.
0: Zuen universitate garaiko festez digoteo ez, Jon.
1: Bai. Ez zutan, neti ez diazu esaten, ala?
0: Ez dakiz zergatik, baina galdera hori batez ere Joni ingo diot.
1: Bueno, bueno,
0: zukere ligatzen zenen universitate garaian, Patxi.
1: Hori da torna esterako. Bermut bat hartuta eterriko naiz. Ai,
2: Herri urratz, maiatzaren amagian, senpereko aintziran. Miruak, humano moto, handi du alde, Janu Prester, olai aintziarte, pirritz pogotz eta maribototz, kokai, gar, latzama, linako jote eta txiko tornado, Linton Town, hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian, denok senpererat, denok herri urratzerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urroka. Zetasun guztiak, herri urratz, puitu eus, web gorean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Mortal Kombat bertan dugu. Keitzi jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
5: Aktorea naiz.
4: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baitzaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Alkampon, maiatzaren zortzitik amarrera, txerriaz pizuna, kiloa, zazpi eta berrogeita magust euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide eziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide eziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
11: Eusko Jaurlaritza.
12: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
13: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

pitju ho, aigi hunat, badiat lan eder batie tako. O pitju ho!

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte gaztetatik euskaltzale amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Horain zuekin! Zurine Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 8 kilometra.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Nolakoa izango da balen arteko sexua, bakarri bat gelditzen danean. Zer sentiruko dago eskon berri den eskak, tostadora eta plantxa bat oparitzen diotenean.

doa zera bat. Zenbat aldiz asilik egez erotik. Galdera zaiak zian baina ez zuretzat. Nire laguna zara maite zaitut. Mintzatu gara amaika gauzataz. Mintzatu gara drogaz, ansiedadeaz. Mintzatu gara askatasun personalaz. Libre

ematen du. Ederkiak ere bai, laranja. Egun finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bi laranja dituena beti, zurekin izketan jarraitu alizateko.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Gure ustez nogote normala Enda ene, pentsamendua Zer da euskaldun, bizimodua Mintzatzea gure artean Bizitziko lugama maitean Anaitasunaren erotasuna

0: Euskadiren alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanean. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bideetan barna.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.